0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on AFD voittanut nyt sitten murskavoiton, näin sanoo johtaja Ulrich Siegmund, joka on kyllä saksalainen nimi. Niin saksalainen, että siitä ei enää saksalaisemmaksi pääse.
2: Eipä juuri pääse, ei. Vaihtoehto Saksalle, puolue, jonka historia ei se nyt oikeastaan ulotu kovin pitkälle edes sinne jonnekin 2010-luvun alkuvuosiin suurin piirtein.
1: Otetaan muuten ihan kaverin puhettakin tuo Ulrichin.
3: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine

0: plötzliche politische Wende in diesem Land.
1: Kyllä, se on puhuu saksaa. Mutta täytyy sanoa, että veijari, niin hänellähän on tällainen sänki, joka on varmaan aika tarkkaan mitoitettu. Se on vähän lyhyempi kuin Ridgellä. Silloin kun kaunissa ja rohkeissa Ridge aikanaan lähti aina sinne, mikä se oli se?
2: Big Bearille.
1: Big Bear, se vuoristomökille. Mm. Jätti ajamatta ja ajoi moottoripyörällä silloin, kun Ridge oli D-kiksellä.
2: Kyllä, kyllä, joo, kun joku asia painoi yleensä parisuhden murheet. Niin. Silloin sopi jättää myöskin työpaikkaa, kun lähdettiin Big Bearille miettimään, mitä Caroline tai Taylor ovatkaan taas tehneet. Katalia niin. Temppuja.
1: Caroline tai Taylor tai ehdottomasti Logan.
2: Niin, Brooke Logan tietysti.
1: Joka muun muassa esimerkiksi alkoi oma faijan kanssa sekoilemaan niin, siinä välissä.
2: Joo, joka sitten lopulta ei ollutkaan oma faija, mutta se siitä. Tämä Saksi-Anhaltin vaalit, vaikka kyseessä on suhteellisen pieni osavaltio, vähän runsaan 2 miljoonan asukkaan osavaltio, niin tällä saattaa olla kyllä arvaamattomia vaikutuksia ihan koko Saksankin politiikkaan ja tuleviin vaaleihin. Tämä AfD:hän sai järisyttävän vaalivoiton, sai 43% annetuista äänistä, ja jos nyt ymmärsin oikein, niin paikalliseen parlamenttiin, jonne valitaan 83 edustajaa, he saivat 39 edustajaa. He eivät saaneet siis ehdotonta enemmistöä, mutta tässä tullaankin nyt sitten semmoiseen erikoiseen tilanteeseen, että tämä kaveri, jonka nimeä nyt en enää muista,
1: Ulrich Siegmund.
2: Just. Hänhän on ilmoittanut, että hän ryhtyy osavaltion pääministeriksi vain, jos puolue saa ehdottoman enemmistön, ja nyt se ei sitä saanut. Niin mitä tapahtuu?
1: Ehdoton enemmistö, en tunne kannatuslukuja Saksassa, mutta kerran 30-luvulla saatiin näyttävää enemmistöä.
2: Mutta ei silloinkaan saatu tuollaisia prosenttilukuja. Olen ymmärtänyt, että kansallissosialistinen puolue joutui tyytymään vaatimattomaan johonkin 35% kannatukseen. Niin. Nousivat valtaan silti.
1: No niin, kun ne kommunistit polttivat Reichstagin, minkäs teet, niin siinä kävi. Joo, tämähän on Harri uhka demokratialle, että kansa äänestää tällä tavalla väärin.
2: Kansa äänestää väärin, eikö niin. se ole aina uhka demokratialle?
1: Mun mielestä on niin. Kyllä, ei tämä näin voi jatkua.
2: Mutta siis huomionarvoista on se, että kristillisdemokraatit, perinteinen Saksan valtapuolue, Niin sehän romahti näissä vaaleissa. Se jäi johonkin 17% tai jotain tämän tyyppistä, eikä demaritkaan yhtään sen paremmin pärjännyt, taisi saada vieläkin vähemmän.
1: Niin, se on se Angela Merkel, joka tässä nyt, tai hänen olisi syytä katsoa peiliin. Hänen aikanaan vielä niin kristillisdemokraatit olivat kovassa lennossa, mutta miksi Angela lähdit? Kesken kaiken.
2: Oli joo.
1: Meininki ja kaikki
2: me muistamme, oli hyvin. Muistamme, kuinka tärisit Antti Rinteen rinnalla, muistatko sinä?
1: Minä muistan sen, kun Angela sai niskaansa ne tarjottimille sen oluttuoppeja.
2: Ai niin oli.
1: Se joo. Oli jossain tilaisuudessa, niin se oli kylmä suihku.
2: Mutta siis Antti Rinteen pääministerikauden, lyhyeksiäinen pääministerikauden, muistettavin hetki oli, kun hän seisoi jykevänä suomalaisena vieressä tärisi Saksan liittokansleri.
1: Niin kuin se yleensä tärisee.
3: Tätä on 100% rock. Radio Pro.

0: Radio Rock.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.

0: Remppa!
1: Muutto!
0: Remppa!
2: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me ollaan Heikelä ja Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta. Eletään maanantaita 7. päivä syyskuutaan tänään. Jollain tavalla tämä päivä on merkittävä, mutta mä en vaan osaa sanoa mikä. Mikä tekee 7.
1: Medialle on se ilmastokävely.
2: Niin se ilmastokävely,
1: se
2: joo.
1: Se on tuolla Nylanderin puiston raitiotiepysäkillä. Niin siellä voi ilmastokävellä tänään, jos on mediaedustaja, siis pressipassi mukaan. Me otetaan kohta Kim Sainio lähetykseen niin ikään ja soitetaan toi Bon Jovin Keep the Faith, koska Sainio on, se on kova jätkä nykyään, se on keskipäivässä.
2: On, joo. Sinne menevät kaikki kovat. Siellä on Mars Renditse Kim Sainio. Herrat ovat myös perjantai-iltaisin äänessä.
1: Mutta siis se, mitä sä tarkoitat ehkä täällä päivällä, kun mietit, että 7.9. niin höyrylaiva Kuru kaatui Näsijärvellä Tampereen edustalla.
2: No mä en tätäkään hakenut, mutta on tämäkin 29. merkittävä, että jotka ikinä matkassa olivatkaan, niin ikävä tapaus varmasti.
1: On ja oli. 1929, siitä on kohta 100 vuotta, kuule Kuru kaatui siellä. Ja sitten Interpol perustettiin tällä päivämäärällä. Tarkoitatko sitä?
2: Ei.
1: Joo. No entäs sitten Bulgarian salainen poliisi myrkytti KGBin avustuksella toisinajattelija Georgi Markovin sateenvarjon avulla Waterloon sillalla Lontoossa.
2: En tarkoittanut sitäkään, mutta ikävä juttu tuokin.
1: No on. Kaikenlaista ikävää on tapahtunut tällä päivällä.
2: Joo. Joku tässä 7.9. Mä en vaan saa päähäni. Mikä?
1: No onko se, että ne heterot on siellä homopaarissa? Onko se? Mikä
2: no mutta se on enemmän tämmöinen niin kuin pitkän aikavälin tuotos, että se ei se ole pelkästään niin kuin tänään,
1: ei
2: että heterot ovat homopaareissa.
1: Ei.
2: Heterot valtasivat herkun, sehän on ollut meillä tänään aiheenakin, eli Herkules, ainoa homobaari, joka Helsingissä edelleenkin toimii.
1: Niin.
2: Pois lukien se tieto tietysti, että Aleksanterin kadulle on avautumassa ihan uusi.
1: Don't Tell Daddy
2: niin.
1: On uuden nimi ja toinen 10. on kutsu, tai siis en tiedä, onko kutsuvieras, mutta avajaiset. Ja siellä on karaokea, ennen kuulumaton konsepti. No, migreeniviikko alkaa. Tässä valaistaan kaupunkikohteita siniseksi, jotta migreenitietoisuus lisääntyy.
2: Ja sitten tiennyt, että sininen väri symboloi migreeniä.
1: En mäkään ei mitään hajua, mutta mielenosoitus Day One datakeskushanketta vastaan niin ikään tänään Lahden kaupungin talo. Eli kaikkea on.
2: Kyllä kaiken näköistä, kun joka paikka nyt vaan ehtisi.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: A safety camera has detected a vehicle speeding 80. Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: 62 kilsaa ja ehtivauhti eikä mikään.
2: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta tuossa 9 jälkeen, noin 3 varttia sitten suurin piirtein, tietöistä ja katuurakoista ja sen sellaisista. Ja taivastelimme, että kaupunki pistetään ikään kuin kiinni ja
2: niin poispäin. Niin, ihmeteltiin sitä, että se ilmeisesti haittaa, vaikka katuja suljetaan ja homma vaikeutuu.
1: Pari palautetta tullut. Ensinnäkin katu, jota tässä Helsingin takatöölöstä haiti, joka on kiinni, on Linnankosken katu.
2: Linnankosken, joo. Tietenkin,
1: ja. Ja sitten toinen palaute, tämä on ehkä vähän ilkikurinen. Kaupunki ilmoittaa nykyään aina erittäin pitkän urakka-ajan, jotta pääsee sitten ilmoittamaan työmaan valmistumisesta etuajassa. Käykää esimerkiksi katsomassa Anni Sinnemäen postauksia.
2: No niin, sieltä sitten löytyi.
1: Kiitoksia. Kiitoksia viesteistä.
2: Oli hyviä viestejä, laittakaa lisää niitä. Kim Sainio.
3: No oikein hyvää toistaiseksi huomenta, herrasmiehet.
2: Niin, moi ja hyvää huomenta.
3: Kohta siirtää päivän puolelle ja Marsen kanssa laitetaan play-nappula pohjaan ja kuunnellaan hyvää musiikkia ja jonkunnäköistä läppääkin. Vieraskin meillä on tänä aamuna. Hän on tuore Miss Suomi Veera Grönlund, joka on joutunut niin sanotusti voimakkaan ikäkohun keskelle ilman, että hän kokisi varmaan sen kohun olevan, mutta aika paljon tuommoista tölvimistä hänen 30 iästään kuuluu.
1: Joo, meilläkin oli tänään juttua siitä, että 94-vuotias ikinuori Eino Makunen kyllä arvostelee Veera Grönlundia liian vanhaksi.
3: Ootas, mä pistän tämän sillä, että mä en loukkaan. Niin, tämä lahnakätinen.
1: No niin, tästä on nyt ollut.
2: Joo, me ollaan puhuttu paljon, no. Mutta se kättely on, siis se on jäätävän löysä ollut. On. Siis Makuselle silloin, kun hän oli aktiivinen.
1: Siis, ainoa, jolla on vielä löysimpi kädenpuristus, mikä tulee mieleen, on Anneli Auer.
3: Kyllä. Siinä oli myös semmoinen tietty määrä kylmää kosteutta kädessä.
1: Ja se paljasti minulle hänen syyttömyytensä. Noin löysällä kädenpuristuksella ei ole voitu yksinkertaisesti ottaa takkapuusta kiinni.
3: Ei pysy millään.
2: No, mutta jos hän rakastaa niitä takkapuita enemmän kuin ihmisiä, niin
3: totta,
2: no,
3: niin, että hän saa siihen se puristusvoima.
2: Niin,
3: totta.
2: Joo. On se mahdollista.
3: Totta, eli nostetaanko tämä keissi taas pintaan, että sittenkin se puristus löytää.
1: Me olemme täällä puolustuksen todistajia, jos vielä jonain päivänä Ulvila murha päätyy oikeuteen ja Auer syytettyjen penkille. KRP:hän tutkii asiaa. KRP:hän on ottanut asian itselleen.
2: Hei, Kim Sainio, mulla on sulle idea. Nyt kun teille tulee tämä tuore Miss Suomi tänne vieraaksi, niin Eino Makuselta on nyt kysytty, että mitä mieltä, ja sehän oli pakko tehdä, koska ilman, että soitellaan 94-vuotiaalle ukolle nykymaailman menosta, niin ei tiedetä, missä mennään. Mutta mä ehdotan, että kun teillä on se Missi Studiossa, niin soittakaa sen jälkeen Juha Miedolle ja kysykää, mitä mieltä Juha Mieto on siitä, että 30-vuotias valitaan missiksi.
3: Tai että kuinka monta ropposellista mämmiä Juha Mieto kerkeisi 30 vuodessa syömään. Mm. Ja Ilta-Sanomat tekee siitä semmoisen hienon graafin.
1: Näin monta ropposellista mämmiä Juha Mieto söi Miss Suomi-kilpailujen finaalin aikana.
3: Jotain tai epäonnistuneen loppujuonon aikana.
1: Tästä Eino Makusesta vielä, niin tulipahan mieleen nyt, kun hänellähän ei ole enää virallista asemaa Miss Suomi-organisaatiossa, ei ole ollut enää moneen vuoteen, niin onko hän, kuten ikätoverinsa Kuubassa Raul Castro, jolla hänelläkään ei ole mitään virallista asemaa, mutta silti hän on ikään kuin tällainen vahva mies, jonka sana painaa.
2: Niin sä kysyt siis, että ajaako Eino Makunen missiorganisaatiota edelleen takapenkiltä, niinkö?
1: Kuten Raul Castro Kuubaa.
2: Ihan varmasti. Mutta mä luulen, että Makusella ei ole sellaista, teetkö se niin kuin Kekkosen saunatyyppinen, mistä tullaan aina kysymään niin kuin Kekkoselta neuvoa. Niin mä en usko, että Makunen ottaa vastaan ihmisiä.
3: No olisiko Eino Makusella sitten semmoinen niin kuin pyörivä sydämenmuotoinen sänky, mistä hän antaa niitä komentoja, kun joku tulee kurkkaamaan ovelta ja...
2: Mä luulen, että se on Makusen Snapchat-tili, jolta kysytään aina, että eikka-deikka, kerros nyt te.
1: Mutta hei, päivävuoro.
3: Kyllä.
1: Veera Grönlund, tuore Miss Suomi 30V, hän teillä vieraana.
3: Kyllä vaan. Sitä en kerro mihin aikaan, koska ei olla itsekään ihan saletteja.
2: Okei, hauskaa päivää teille. Me palaamme Harri kanssa korporaation kerran 6 suorana.
1: Huomenna aamulla.
2: Moro.
0: Tätä on 100% rock. Radio.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja

0: elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema. Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio
1: Rock.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
16: Osta.
17: Kotimainen.
18: Kasvis.
15: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
22: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
24: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluat se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, siis liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajoja.

0: Kalaneuvos.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaa kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Okay.

0: Laitanpa rennosti varaten.
1: Moido.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00-2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: What? Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mitä? Vain 10?
16: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas. Nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
0: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt myös sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsi rajoja.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
11: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
1: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
7: Radio
0: Rock.

0: Queen, I want it all.
1: Soi korporaatiossa. Ja haluan kaiken, haluan sen eilen. Se on mun mielestä ihan hyvä mantra.
2: Eikö tämä ole tämmöinen amerikkalainen sanonta, joka ei ole, luen kiitos, Suomeen pesiytynyt, että milloin sen täytyy olla valmis? Yesterday.
1: Se on juurikin tämä.
2: Ennen pitkää tämäkin tulee Suomeen ihan niin kuin tämä, että kiekkoa tuodaan nyt selänteen toimesta.
1: Ai sua ääritsee se.
2: Tehän se on Suome.
1: No mitä väliä?
2: Siis no mitä kieli, väliä se on totta. Kieli kehittyy, juu, kyllä mä tiedän, joo.
1: No kun kaikilla meillä on heikot kohtamme. Ja pehmyt kudos on, esimerkiksi yhdellä mun ystävällä on sellainen tilanne, että hän katsoo jalkapalloa, niin hän ei pysty siihen, että selostaja sanoo, että peliväline toimitetaan jonnekin, tai ylipäänsä tämä peliväline käsite on liikaa.
2: Mä ymmärrän häntä hyvin, mutta mua jotenkin huvittaa se, että vaikka suomen kielessä on monia tällaisia kummallisuuksia, jotka ovat jotenkin vaan pesiytyneet tähän arkikielenkäyttöön, niin silti ihmisiä tuntuu häiritsevän ainoastaan yksi asia. Se, kun joku sanoo, että mennään ensi talvena Thaimaaseen. Siitä nousee yleensä sellainen niin kuin sen päiväinen meteli, että aiotko mennä Pohjanmaaseen ja aiotko mennä Kööpenhaminaaseen tai mitä kaikkea. Tämä on se, joka häiritsee, vaikka suomen kielen on pesiytynyt kovasti kummallisia sanontoja, mutta Thaimaaseen tuntuu olevan
1: se. Mutta se on ihan, se on just näin, ethän sä voi sanoa Thaimaaseen. Tai, siis sehän on Thaimaahan.
2: Tai voisiko siinä olla niin?
1: Niin.
2: Että tämä on niin kuin ainoa sellainen kielioppiknoppi, joka ylipäätään tiedetään.
1: Ehkä. Mutta mulla on teoria siihen, mihin tämä Thaimaaseen perustuu, joka on siis se, että se rimmaa ja se tuntuu kotoisalta sanonnan Saimaaseen kannalta.
2: Kyllä.
1: Se on meille äidinmaidossa tullut, se Saimaaseen laskee joku joki tai vastaava.
2: Ja se on siis oikein. Niin. Joet laskevat toden totta Saimaaseen.
1: Koska emme mene Ahvenanmaaseen, emmekä Keminmaaseen, mutta Saimaaseen laskee joet.
2: Kyllä. Olemme täällä tietoisia, että tämä Thaimaa, se on oikeasti, sehän on yhdyssana. Se kertoo maasta, jossa asuu Thai-ihmisiä, tai maa, jossa puhutaan thain kieltä, se voidaan ajatella näin. Siitä johtuu tämä illatiivissa oleva taivutus. Mutta taas kerran nimittäin oli Threads-palvelussa joku neropatti, oli keksinyt nostaa tämän ikään kuin uutena asiana, että kun hän oli kuullut, että joku sanoi menevänsä Thaimaaseen.
1: Hei, ja toi on vielä pientä toi Thaimaaseen, mutta se, mistä mun mieli järkkyy, on tämä Tykkimäki-mainos, jossa leikitellään aivan väärin näillä muodoilla. Voidaan palata siihen kohta.
2: Kun mä en noita mainoksia, ne on niin kaupallisia.
1: Niin mä ymmärrän. Sä oot niiden yläpuolella vähän, joo.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Sabatonia väliin ja meidän piti katsoa tuossa vähän tätä päivääkin.
2: Katsotaan kohta, kello on 9 minuuttia yli aamu 6. Tänään on tiistai, hyvää huomenta.

0: Sabaton The Duelist. Meillä tulossa ihan kohta Metallicaa ja tulossa Volbeatia. Mutta nyt mennään tähän päivään. Se on 8. syyskuuta. Hyvää huomenta, Jussi Heikkilä, Harri Moisio paikalla.
1: Tämän jälkeen haluan kertoa sinulle Tykkimäkeen mainosta ja sen mahdottomuuksia. Inessiivi, illatiivi, adessiivi, allatiivi. Näin poispäin. Mutta tänään on kuinka ollakaan kansainvälinen lukutaidon päivä.
0: Katsos kummaa. Kuin sattuskin, kysyisi turkulainen.
1: Niin. Sitten on luontofoorumi. Suomen 10 suurimman kaupungin luontofoorumi järjestetään tänään paikalle 500 osallistujaa kaupungeista, yrityksistä, tutkimusorganisaatioista, jadi jadi jaa.
0: Joo, mennään historian kirjoihin sen verran, että Leningradin piiritys alkoi tänään tasan 85 vuotta sitten, kun Saksan pohjoinen armeijaryhmä saavutti Laatokan rannan ja Star Trek-televisiosarja, ikoninen TV-sarja, tätä ikonisuuttakin käytetään minusta aika lailla huolettomasti nykyään, mutta Star Trekin kohdalla sitä voi käyttää. Sen käynnistymisestä tulee tänään kuluneeksi 60 vuotta.
1: Tarunhohtoisen, sanotaan sitten niin, Suomen markan kellutus alkoi tällä päivämäärällä vuonna 92.
0: Minä muistan nuo ajat, ne olivat karmeita aikoja.
1: Oi niitä aikoja.
0: Joo.
1: Sitten Setelillä saunaan kampanjan lanseeraustilaisuus järjestetään tänään Suomen saunaseuran kansalaisaloite saunomisen ja avantouinnin sisällyttämiseksi liikunta- ja kulttuurietujen piiriin on tässä tavoitteena. Eli suomeksi, olisi kiva, jos saunasta ja avantouimisestakin saisi näitä samoja subventioita kuin mitä muista palveluista.
0: Niin, kuinka esimerkiksi kuntosaleista saa ja tämän tyyppisistä. Joo. Hyvinvointia tämäkin.
1: Kylmä kuuma hoito on kuulemma, se on tätä päivää. Ja PISA 25 tutkimuksen tulokset, siellä on Säätytalolla tilaisuus, opetusministeri Adlercreutz pitää puheenvuoron.
0: Kreivi, kuten Timo Soini hänestä on puhunut.
1: Eikä kaukana totuudesta.
0: No ei ole kaukana totuudesta. Ei,
1: mutta,
0: joo, nämä PISA-tulokset ja niiden heikkeneminen, tästähän on kannettu huolta. Ja

0: Eilen olikin uutisissa siitä, että mitä tämä kansantaloudelle merkitsee, kun PISA-tulokset vaan huononevat ja huononevat. No, tänään saadaan lisää sitten faktaa pöytään.
1: Sitten on vielä hevosvaltiopäivät 26. Hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan hevosalan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Tämä Helsingin kansalaistorilla. Se on yleisötilaisuus ja sitten pikkuparlamentissa järjestetään kansalaisinfo, joka on kutsuvierastilaisuus.
0: Ah, ja sinnekään en ole kutsua saanut.
1: No, otetaan nyt sitten lista niistä, mihin emme ole saanut kutsua. Voimme kyllä luetella myös ne, mihin olemme saaneet kutsua.
0: Se on, mutta se on lyhyempi lista.
1: Olemme sen yläpuolella, ettei me mene paikalle. Eikö tämä pitää aina kerrata?
0: Juuri näin, juuri näin.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
1: Otetaan se Metallica Through the Never tähän väliin.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin

0: polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
0: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Tätä on 100% rock.

0: Do the Never. Se on Metallica. Ja tää on Korporaatio.
1: Oikein hyvää huomenta, Radio Rockia kuuntelet. Jussi Heikelä, Harri Moisio paikalla. 6.25 on kello.
0: Tykkimäkeen. Mainos, renkuttava mainos on ollut olemassa vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Mainoksessahan sen aikaiset mainoskopit, kun homma on tehty, niin ovat olleet aika ovelia vekkuleita. Siinähän lauletaan, että kuinka mennään tykkimäkeen. Ja sitten kuitenkin hieman myöhemmin mainitaan, että tykkimäellä kiva päivä vietetään.
1: Ja nyt mä rupesin... Tässä leikitellään sijamuotojen kanssa.
0: Just näin. Mm. Ja nyt meillähän on olemassa siis sisäsarja ja ulkosarja näissä sijamuodoissa. Eli sisäsarja on tämä SSA, SSÄ.
1: Joo, eli inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi, allatiivi.
0: Se on se ulkosarja, se
1: joo,
0: toinen.
1: Se, joo, viimeiset kolme oli näitä ulkopaikallissijoja.
0: Kyllä. Ja nyt sitten... Tämähän menee väärin, jos ensin mennään tykkimäkeen, eli mennään sisäsarjaan, ja sen jälkeen samasta paikkakunnasta käytetään ulkosarjamuotoa. Eli ensin käytetään siis illatiiviä ja sitten adessiiviä. Se on joko inessiiviä, illatiivi ja adessiiviä, allatiivi, mutta ei sekaisin. Ymmärrätkö raivoni?
1: Ymmärrän kyllä, joo. Mä ymmärrän tämän raivoni ja arvostan sitä... että joku raivoaa suomen kielessä jostain muustakin kuin tästä iänikuisesta, että voi vitsi, menettekö te Thaimaaseen, menettekö Pohjanmaaseen? Mulla on jäänyt tää, mä en voi vaan käsittää, että kun tiedetään joku yksi tämmönen, joo, mä puoli tuntia sitten jauhoin tästä ihan tarpeeksi. Olen suorastaan ilahtunut, että löydetään muitakin tällaisia, kuin se yksi kaikkein ilmeisin. Kiitoksia siitä, että kollega on pannut merkille epäloogisuuden mainonnassa.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin Korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Volbeat.
1: Ja Becoming. Meillä tulossa myös Ozzy Osbourne ja tulossa Judas Priestia ennen kello 7.

0: Musiikkia Tanskasta. Ja hyvä musiikki onkin tämä Volbeat Becoming. Täällä se korporaatio vaan kanssamme tiistaipäivää viettää maailman lukutaidon päivää. Ja mehän olemme tässä vähän jo tavallaan sivunneet, kun olemme tällaisia kielioppiknoppeja tarjonneet kansalle.
1: Se iänikuinen Thaimaaseen viritys tuli tuossa esille.
0: Yritän päästä tästä jo yli.
1: Joo, ja sitten on muitakin tällaisia, jotka epidemian lailla tarttuvat kansan suupieliin ja kielen kantoihin. Ja yksi niistä on esimerkiksi tällainen, miten meni niin kuin omasta mielestä. Siis mä puhun nyt tällaisista sanonnoista, jotka toistuvat. Ja sitten niitä käytetään, jossain vaiheessa oli tämä ihkomme, ikään kuin saksalaisista pornoelokuvista otettu väkinäinen lause. Ja tämän kun sanoi taikasanan lailla jossain tilaisuudessa, niin kaikkien piti nauraa. Ja osa nauroi.
0: Niin nauroi, en tiedä kuinka väkinäisesti vai vapautuneesti, mutta nauroivat kuitenkin. Ja mitä tulee siis tähän sanontaan, odotapas nyt, minkäs tuossa sanoitkaan, nyt meni
1: niin,
0: ohi.
1: Miten meni noin
0: omasta mielestä?
1: Niin.
0: Niin tällä sanonnalla paljastat olevasi boomerisukupolvea. Tämähän on nimenomaan tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa heität sinne, että hoi parviäly, kaverin puolesta kyselen, tai miten meni noin niin kuin omasta mielestä, niin paljastat, että ikäsi alkaa vähintään nelosella.
1: Mitä sitten sanon, että tavataan kello 14 reikä leipää?
0: No silloin ikä alkaa jo melkein seiskalla. Onhan näitä. Mutta se mikä tässä, millä tavalla siis osoitus, miten kieli kehittyy, on se, että silloin kun mä olen käynyt koulua 80-90-luvulla, niin äidinkielen opettajani lukiossa, erittäin arvostettu Terttu Huldeen, rauha hänen muistolleen, niin kyllä.
1: Joo, no, okei.
0: Joo.
1: Hyvä niin, on. Niin,
0: hän näki punaista aina, kun joku käytti meinata-verbiä jossain ainekirjoituksessa. Meinasin tehdä sitä, meinasin tehdä tätä.
1: Joo.
0: Koska tämän voi ihan, koska sehän tulee niin kuin, ikään kuin Ruotsista. Et, ja meinar.
1: Joo.
0: Et kun sen voi korjata tai korvata niin, että olin tehdä sitä, olin tehdä tätä, eikö niin? Mutta tänä päivänä meinata-verbiä käytetään ihan siis Helsingin Sanomista lähtien.
1: Mitäköhän Terttu olisi suhtautunut nykyaikaan, jos hän olisi katsonut esimerkiksi jotain TikTok-videoita, missä nuoriso puhuu, että hei bro, toi ei ole fresh.
0: No mä luulen, että eihän ehkä sellaisesta, koska se
1: koska
0: on...
1: Koska nämä finglismit on niin kuin kuitenkin aika paljon pidemmälle vietyjä kielenmuutoksia kuin ruotsin lainasanat.
0: Joo, mutta se, mikä todennäköisesti häntä kauhistuttaisi, olisi se, että tilattavassa sanomalehdessä, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, meinata-verbiä käytetään jo ihan surutta otsikoissa lähtien.
1: Joo. Puuttukohan koskaan siihen, kun Varsinais-Suomessa tehdään toistuvasti muutama virhe, jotka ovat olleet vuosikymmeniä, jotka nykyään on puhekieltä ja ne menee ohi muutamalta. Ensimmäinen niistä on se, että kun halutaan kysyä milloin, kysytään koska. Ja sehän ei ole niin kuin suomen kieltä.
0: Ei todellakaan, ja siitä tuli armotta kyllä punakynää aina kirjoituksessa, mutta se on varsinaissuomalaiselle hyvin tyypillinen virhe.
1: Joo, ja toinen Länsi-Suomessa tapahtuva ilmiö on se, että kun halutaan kysyä kuka, niin kysytään ketä.
0: En tiedä, tuleeko tämä helposti. Voi olla, että tätäkin kirjoitettuun tekstiin tulee, mutta kyllä tästä viuhuu punakynä oikein
1: niin,
0: kunnolla.
1: Ei arvoa.
0: Mutta tietysti armoa täytyy antaa eri murrealueille. Mä en tunne Savon murretta, en tunne Lapin murretta, mutta mä voisin kuvitella, että siellä päin Suomea tehdään jossain toisenlaisessa asioissa sitten vastaavan kaltaisia virheitä.
1: Se on hyvä, että sanot tasapainon vuoksi näin. Soitamme Ozzy Osbourne ja Dreamer ja sitten oikeastaan niin kuin se, mitä mä halusin tuossa sanoa, että kaikilla on joku pehmyt kudos ja aina se johonkin se pistin uppoaa ihmisessä ja ehkä voimme lopulta selvittää Ozzyn jälkeen, mitkä on ne meidän heikot kohdat.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
16: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: korporaatiossa soi Ozzy Osbourne, Dreamer. Ja mitä? Heikälä moisi jo paikalla.
1: Kello 10 saakka. Kello on nyt 14:15.
0: Oletko huomannut sellaista asiaa, että toistuvasti, kun luet uutisia Kanarian saaria koskien, niin niissä on joko erittäin synkkä sävy tai muutoin erittäin negatiivinen sävy.
1: Näin on viime vuodet ollut, olen havainnut.
0: Joo, milloin se on tulivuoren purkauksen uhka, milloin se on joku ripuliepidemia, joka leviää kohteessa, milloin tuuli on liian kovaa, aallot ovat erittäin vaaralliset.
1: Ja usein turisteja on myös liikaa.
0: Turisteja on liikaa ja sitten kuulemma jossain on ollut joku mielenosoitus. Ja nyt viimeksi tänä aamuna Kanarian turismikatastrofi jatkuu, näin kertoo Iltalehti.
1: Aha, okei, mitäs tällä kertaa?
0: No nyt kun selataan suoraan tänne huippukohtaan tätä artikkelia, niin tämä katastrofi tarkoittaa siis sitä, että vuoteen 2025 verrattuna turistien määrä on pudonnut, ja nyt rumpujen pärinää, 0,67%, eli reilu 0,5%.
1: Onko toi hyvä uutinen vai huono uutinen, riippuu vähän keneltä kysyy.
0: Onko se katastrofi ja sen jatkuminen, niin ilmeisesti on. Eli ihan vaan siis tolleen, ei musta nyt mitään matematiikan vikaa ole, mutta voin silti vilkaista. Tässä kyllä mä näen tarkoitushakusta hommaa, joku ei nyt tykkää Kanarian saarista.
1: Selkeästi näin. Mä tykkään kyllä Kanarian saarista, olkoonkin, että en ole siellä yli 20 vuoteen käynyt. Teneriffalla oli tällainen perhereissu aikanaan 2003. Missäs me oltiin? Los Cristianos.
0: Joo, hieno paikka.
1: Vanha kalastaa kyllä ja siellä oli upeita hotelleja. Oh. Kuule, Blue Star Oasiksessa oltiin.
0: Mutta sä oot valmis puolustamaan samalla tavalla kuin Red Hot Chili Peppers otti kantaa, ettei Radio Helsinkiä saa lopettaa.
1: Ai niin.
0: Mikäli Kanarian saarista puhutaan paskaa, niin sä oot valmis puolustamaan.
1: Mä olen valmis puolustamaan. Minulla on ollut siellä, no mä oon itse asiassa kahdesti käynyt ja molemmilla kerroilla suurin piirtein samassa paikassa. Eli Playa de las Americasissa ja Los Cristianosissa. Eli Teneriffan saarta edustavat molemmat.
0: Se on sen, niin kuin, timesharing, eli loma-osakekaupan epikeskus on nimenomaan Playa de las Americas.
1: Onko noin? Siellä myytiin. Mä en ole sellaisessa ikinä tämmöisessä niin kuin siis loma-osakkeessa.
0: Siellä myytiin joo. Kyllä, hyvää viikkoa.
1: Itse asiassa muuten sellaisessa myyntitilaisuudessa mä olen kyllä ollut, ja saattoi muuten olla, että oli juuri Playa de las Americasissa, mutta ei ollut lähelläkään.
0: Minkä viikon omistat nyt sitten?
1: En omista yhtään mitään viikkoa. Ei massit riittänyt sellaiseen silloin, eikä riitä nytkään. Ja kaikille uteliaille tiedoksi, Teidevuoren näin hotellin ikkunasta, mutta ei ollut lähelläkään, että olisin lähtenyt käymään.
0: Mutta Kanarian turismikatastrofi, se jatkuu. Se jatkuu,
1: tämä selvä.
0: Se on kauheata.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Ja vielä yksi laulu kertaa soittaa ne uutisia.
1: Ensi kesänä tuskaan saapuva Judas Priest ja Breaking the Law.

0: Judas Priest. Breaking the Law. Kahdeksaa vaille. Seitsemän.
1: On muuten hyväkuntoinen bändi. Näin ensimmäistä kertaa rockfesteillä Turussa viime vuonna. Rob Halford, joka on jo pitkälti yli 70, niin erittäin hyvässä iskussa. Siellä ja koko muukin bändi toki.
2: Siellä pidetään huolta kenties Henry Rollins-tyyliin. Siellä tulee koko kuntosali kiertueen mukana, en tiedä. Eikö Rollinsilla ollut aina omat painot messissä, että saa nostella haukkaria?
1: Näin vissiin muuten oli. En osaa tähän sen tarkemmin sanoa, mutta oletan, että näin oli. Mutta hei, meillä tulossa uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla Himiä, Gone with the Sin. Ja mennäänkö sen jälkeen vähän jääkiekkoon vähän erilaisesta näkökulmasta? Ei puhuta tulosurheilusta niinkään.
2: Suomen junteimmat joukkueet SM-liigassa on laitettu järjestykseen.
1: Niin, SM-liigassahan pelaa 17 joukkuetta ja tiedän kyllä ihmisiä, joiden mielestä nämä kaikki ovat yhtä juntteja.
2: No.
1: Mutta löytyy kyllä jonkunnäköinen järjestyskin tähän. Tällaista on ihan oikeasti siis tutkittu.
2: Okei, Bon Jovi, Living on a Prayer sekä Him, Gone with the Sin tulee tuohon uutisten perään.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock. Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: No mikä sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-

0: IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon. Ei kun morjasta
2: pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti onnistuu!
8: Sale! Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
9: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja Liikenneturva.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kanadan Yhdysvaltoja vastaan asettamat vastatullit tulevat voimaan tänään aamupäivällä Suomen aikaa. Kanada asettaa 15-50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, kuten teräkselle, alumiinille, kodinkoneille ja maataloustuotteille. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Kanadan pääministeri Mark Carney ja Trump eivät neuvottele ennen vastatullien voimaantuloa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiön CBC. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä ja ainakin kaksi asuinrakennusta on vaurioitunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi lauantaina 3 päivää kestävän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Uutistoimisto TASSin mukaan tauko on nyt päättynyt. Syksyn flunssakausi on alkanut. Sairastelu on näkynyt edellisen parin viikon aikana selvästi poissaoloina kouluista ja töistä, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu Holmbergin mukaan vielä muutaman viikon ajan.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Gone with the Sin. Ja sehän oli tietysti Him. 7:05, hyvää huomenta. Se on tiistai 8. syyskuuta. Jussi Heikellä, Harri Moisio, Radio Rockin korporaatiossa. 10:00 saakka.

0: liigaa on pelattu nyt reilu viikon verran, tai itse asiassa aika tasan tarkkaa viikon verran, viime tiistaina se taisi alkaa. Niin nyt on listattu junteimmat liigajoukkueet.
1: Kyllä, SM-liiga muuten jatkuu tänään yhdellä ottelulla, HPK Ilves on tuo peli. Meksi urheilumedia, joka siis on keskisuomalainen mediakonsernin urheilumedia. Alun perinhan sen nimi oli Vuohi, mutta sen rekisteröinnissä oli ongelmia, joten tästä tuli siis Meksi, mediakonserni, keskisuomalainen.
0: Vuohi niin kuin goat vai?
1: No jotain, joo.
0: Greatest of all time.
1: Just. Se on joka tapauksessa tehnyt hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen, tai teettänyt paremminkin tutkimuksen, mitkä ovat junteimmat SM-liigaseurat. Ja noin 500 ihmiseltä on kysytty, eli otos on ihan suht laaja, 20, ja nämä edustaa Suomea kauttaaltaan.
0: Joo.
1: Ettei tässä ole sillä tavalla tilastollista epäselvyyttä, vaikka Meksin jutussa haastateltu Esa Tikkanen on aivan varma, että nämä on kaikki jotain keskisuomalaisia, koska kolmen junteimman joukkueen joukkoon on mahtunut kaksi helsinkiläisseuraa.
0: Kato vaan. Okei, määritellään ensin, mikä on junttia, jotta me tiedetään niin kuin mittari.
1: No se on tässä nyt vähän erikoista, kun tässä hyvin laajassa jutussa niin ei oikeastaan kerrota, että mikä on junttia. Tämä on ihmisten mielikuvissa ja junttiudenhan voi, riippuu keneltä kysytään, niin määritelmä junttiudestahan saattaa olla hyvinkin toisenlainen.
0: Junttius on katsojan silmässä, niin. Olet aivan oikeassa. Ja mä määrittelisin junttia sillä lailla subjektiivisen havainnoitsijan näkökulmasta niin, että se junttius on aina se suurin ero havainnoitsijan oman hyvyyden ja paremmuuden ja sitten sen objektin, jota arvioidaan välillä. Eli jossa havainnoitsija itse korostaa omia freesejä, arvojaan ja näin ollen painaa alas jotain muuta.
1: Mulla on vaan nyt semmoinen pelko, että tässä tutkimuksessa niin kunnianhimoisesti kuin tämä on tehtykin, niin vastaajat ovat ehkä enemmänkin ajatelleet, että kenelle ei missään tapauksessa tai mille joukkuille ei missään tapauksessa haluaisi mestaruutta.
0: No,
1: ja silloin kun mennään maakuntiin, niin silloin sanotaan mielellään IFK tai Jokerit, mutta kun puhutaan tällaisesta junttimaisuudesta, niin siinä olen kyllä nyt hyvinkin eri mieltä tämän tutkimuksen kanssa. Minusta IFK ja Jokerit ovat kaikkea muuta kuin juntteja.
0: No ja mikä ylipäänsä? Sanot sä sitten, että Mikkeli Jukurit on juntteja? Miksi?
1: No mä voin kertoa, mikä on junttia, niin. Mitä olen nyt jääkiekkoa seurannut tässä 80-luvun alkupuolelta lähtien, niin viime vuosina jääkiekkopeleihin on pesiytynyt sellainen tapa, kun 2300 katsojaa on hallissa, 4000 katsomapaikkaa tyhjänä, niin. ja joukkue tekee maalin oltua ensi häviöllä 6-0 ja sitten tulee se ensimmäinen maali, niin maalin tekijä Ville! Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa siinä.
0: Niin.
1: Se on junttia.
0: Eikä ole. Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan varja.
0: Yleisöä osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia kuin olleen pääsee.
0: Ei ole. Siis sehän on, yritetään saada yleisö interaktioon. Joo. Sehän on upeata, kun se onnistuu. Ja hei Harri, kliseet toimii aina parhaiten. Jo, kun menet isolle lavalle, niin mikä meininki? On niin, tietysti junttia. Se on junttia,
1: niin
0: mutta ällistyttävää kyllä, se toimii, koska yleisön pitää tietää, milloin se voi taputtaa, milloin se voi huutaa. Ja jos niitä pitää huutaa jonkun fucking Lyytisen nimi siihen, niin sitten ne huutaa.
1: Kun ne ei huuda.
0: No, se on junttia, okei.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Leaving on a Prayer, Bon Jovilta, ja korporaatio on paikalla. Heikellä Moisio, 7.12. Puhuttiin SM-liigan junteimmista seuroista ja juututtiin vähän maistelemaan tätä junttiuden käsitettä ja mikä se juntti tekee. No, junttimainen käytös.
1: No joo. Meksi Urheilumedia, eli keskisuomalainen konsernin urheiluosio, on muuten erittäin laaja urheiluosio, terveisiä vaan. Ja kiitokset erittäin laajasta urheilupläjäyksestä, mutta tämä tutkimus on kyllä hauska. Stanley Cup-voittaja, viisinkertainen sellainen Esa Tikkanen, jota jutussa on haastateltu, hän ei voi uskoa sitä, että IFK on siellä ihan pahanan pohjimmaisena, että junttiuden leima lyödään hänelle rakkaaseen kotiseuraan, vaikka miehen pelipaita onkin jäädytetty Veikkausareenan kattoon.
0: No, se johtuu niistä juniorivuosista, no niin, tietenkin, että hän on pelannut molemmissa, mutta niin, otetaan sitten ne vähiten juntit seurat vielä.
1: No, sehän tässä nyt on erikoista, koska Rauman Lukko on kaikkein vähiten junttimaisin seura.
0: Aha,
1: se on erikoista.
0: Siinä on varmaan se pitäisi arvata. Rauman pieni kaupunki.
1: Joo.
0: Ainoastaan porilaisilla tuntuu olevan jotain hampaankolossa jatkuvasti. Ja näin ollen siinä se ei herätä sillä tavalla tunteita, koska tämä, jos sä kysyt, että mikä on maailman yliarvostetuin asia, niin ihmiset yleensä vastaavat siihen sen arvostetuimman asian, koska heidän mielestään se on yliarvostettu. Näin ollen, jotta joku pystyy olemaan vähiten juntti, niin sen pitää olla sellainen, mikä ei heilauta viisaria normaalisti.
1: Ainoastaan 2% noin 500 vastaajasta tässä tutkimuksessa totesi, että Lukko on junttimainen seura. Sen sijaan Porin Ässät on siellä myöskin IFK:n kanssa ihan pahnanpohjimaisena. Tässä on jännä ero, että löytyy, lähialueelta löytyy 2 joukkuetta, joista toinen määritellään tosi juntiksi, toinen hyvin vähän juntiksi.
0: Mutta kyllä porilaisilla on vähän sellainen poljento, että suihkussa sataa vesi nenästä sisään. Eli ollaan silleen semisti takakenossa. Katso nyt vaikka porilaisia suuruuksia, Dingoa ja Yöyhtyettä.
1: No, sekin on tietysti totta, joo, ja puhutaan porilaisesta hulluudesta, mutta porilaiset ovat hyvin ylpeitä tästä omasta porilaisesta hulluudestaan ja siitä, että kun ihminen tavataan pitkän tauon jälkeen, niin siltä kuuluu, tai sille kuuluu sanoa, että sä olet vielä elos. Niin, se on niin kuin semmoista porilaista kohteliaisuutta.
0: Ja Porin kieli tai ylipäänsä Satakunnan murre on mielestäni hienoin suomalainen puheenparsi. Mä en voi sille mitään, mutta joka kerta kun tulee ihminen, joka puhuu sitä, niin mä vaan kuuntelen hiljaa, koska se on niin makeeta.
1: Joo, tästä syystä mä aina palaan silloin, kun on mieli apea, niin katson 100 vuoden talonimistä sarjaa Yle Areenasta, ja siellä Timpuri Dale, niin porilainen äijä kuin olla ja pääsee, kun hän vääntää sitä Satakuntaa, niin mä tykkään siitä. Mutta tämä Rauman Lukko, se on siis vähiten junttimaisen seura. Onnittelut Rauman Lukolle tästä saavutuksesta. Veikkaan, että se tulee jäämään SM-liigakauden ainoaksi voitoksi heillä tällä kaudella.
0: Guns N' Roses, You Could Be Mine soi muun muassa kohta. Ja sitten haluan sanoa yhden asian nyt, kun näihin jääkiekkopeleihin ihmiset miettii menemistä. Tai ylipäänsä tapahtumiin menoa, ja sanotaan, sulla on liput jokin tapahtumaan, niin nyt meillähän on käynnissä yhteistyö tämän Upgradein

0: kanssa. Ja ideahan on hyvin yksinkertainen, eli jos sä nyt kuitenkin oot menossa jollain ryhmällä sinne, niin mikset saman tien upgradeasi itseäsi johonkin loungeen?
1: Loungeen, aition tai niin edelleen.
0: Niin.
1: Mitä näitä nyt sitten onkaan. Käy tutustumassa palveluun supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löydät linkin, tai voit mennä kyllä ihan suoraankin supla.fi kautta upgrade.
0: Ja siellä tarvitsisi nyt kertoa, että kenen kanssa ja miksi. Ja sitten täällä on näitä vaihtoehtoja, että tikkaa sinne boksiin, minkä haluat, muun muassa NHL Global Series, se on Veikkausareenalla marraskuussa. Sitten siellä on Stadin Derby.
1: Jokerit IFK.
0: Jokerit IFK nimenomaan. Jokerit Kärpätottelu muun muassa.
1: Ja sit on, Veikkausareenalla on myös Kuumaa.
0: Sen Kuumaa orkesterin keikka. Mm. Niin mikäpä on hienompaa kuin ottaa porukalla sellainen aitio, jos et halua koko aitiota, myös kuulemma puolikas aitio onnistuu palvelun kautta.
1: Supla.fi kautta upgrade, supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löytyy.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee.

0: en. Tuun.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tätä on 100% rock.
4: Radio.
7: 100% rock.

0: Shadow Life, Insomnium. Kello on 7.27, Radio Rockin korporaatiossa Jussi Heikellä, Harri Moisio. Eletään tiistaita ja se on tänään 8. syyskuuta.
1: Kansainvälinen lukutaidon päivä on tänään, kuten myös luontofoorumi esittäytyy Sibeliustalolla Lahes.
0: Lukutaidon päivään otamme 9 jälkeen aimoharppauksen kohti tulevia kansankynttilöitä, nimittäin Tuukka Ritokoski, opettaja, opiskelija kautta radiojuontaja. Hän täällä meillä vieraana. Puhutaan lukemisesta.
1: Puhutaan sitten ja luetaankin joo. Jotain ehkä. Joo. PISA 25 tutkimuksen tulosten medialle taustatilaisuus Säätytalolla. Tämä ei vissiin suomea tämä lause näin niin kuin lukutaidon päivällä, mutta opetusministeri Anders Adlercreutz on siellä tuollaisessa, sä tiedät, suorat housut, suuret linjat, niin hän on siellä vähän promoomassa nyt tätä.
0: Joo, hallituksemme tiettävästi kielitaitoisin ministeri, hän puhuu kuuleman mukaan 7 eri kieltä. Ja varmaan lukeekin niitä, nyt kun on lukutaidon päivä, niin voisin kuvitella.
1: Sitten on hevosvaltiopäivät 26, hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan.
0: Ja keskusteltavaa riittää. Nyt viime aikoinahan nimenomaan raviurheilu on ollut hyvin ikävissä otsikoissa. Doping-tapauksia löytyy vähän liikaa, eikä ihan vähänkään.
1: Jos SM-liigassa on paljon runkosarjapelejä, niin näitä raveja on kyllä aika tavalla kanssa. Muistaakseni jokaisena vuoden päivänä, oliko joulupäivä pois lukien, niin järjestetään ravit jossain päin Suomea. Tarkoittaa sitä, että nuo eläimet on tuolla tien päällä joka ikinen päivä ainakin menossa tai tulossa jonnekin tai jostakin.
0: Mielenkiintoista on muuten nähdä, millä tavalla pääkaupunkiseudulla ravikulttuuri, miten se lähtee tästä nyt sitten tulevaisuudessa, vai tapahtuuko mitään? Siis Vermun ravirata, sitähän ei kohta enää ole.
1: Niin, ihan joka päivä ei pysty festareitakaan siihen järjestämään, ei. Se on kesähommaa se. Sitten on Setelillä saunaan -kampanjan lanseeraustilaisuus. Tämä on Suomen saunaseuran kansalaisaloite. Ja idea on se, että saunomisen ja avantouinnin sisällytys liikunta- ja kulttuurietujen piiriin on tässä kohteena.
0: Sitten pari vuosipäivää. Ensinnäkin täytyy onnitella minun lapsuuden suurta unelmaani, joka on nyt aikuisuudenkin suuri unelma. Carola Häggkvist, hän täyttää tänään 60 vuotta. Paljon onnea tälle upealle ruotsalaislaulajalle, joka kylläkin on vähän ehkä sellainen kiistanalainen hahmo. Hänhän tiettävästi on jossain tällaisessa uskonnollisessa yhteisössä mukana, joka herättää vähän ristiriitaisia tunteita. Et siinä mielessä on jännä, että hän on tällainen tietynlainen homo-ikoni, tai homomiesten
1: no, tällainen ikoni. Mutta hän Karulla ei, tietysti kaikkien ikoni.
0: No mutta ymmärtääkseni hän ei itse oikein tällaisia tasa-arvoisia liittoja ja samaa sukupuolta olevien.
1: Tämä ei ole ainoa asia, joka on ristiriitaista, niin, mitä tulee satakarjalipun porukan näkemyksiin eri uskonnoista. Mutta hei, tällä päivämäärällä vuonna 1934 Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Yhdysvaltojen Minnesotasta Pirkanmaan Vesilahdelle.
0: Ja loppu on liikenneonnettomuuksien historiaa.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine.
1: Hyvää huomenta. Rammsteinia tulossa Ugly Kid Showta. Ja tulossa myös havaintoja yhteiskunnasta, kanssakulkijoista.
0: Joo, sellainen havainto noista finance broista, eli näistä miehistä, yleensä miehistä, joo, jotka ovat finanssialalla töissä. Heillähän on yhtenäinen muoti. Se on toppaliivi, jossa lukee Patagonia. Ja siihen alle tietysti ehkä vaalean sininen kauluspaita tai joku muu kauluspaita. Se sopii hyvin yhteen. Mä mietin, minkä helvetin takia ne kaikki näyttää samalta, ja nyt mulle on selvinnyt se.
1: No, palataan tähän Rammsteinin jälkeen, kiinnostaa.
0: Kyllä.
1: Olen nimittäin tehnyt, nyt kun mainitsit, niin olen samantyyppisen havainnon tehnyt, mutta sä sanoitit sen paremmin.
0: No, sitten otetaan vielä tuohon valkohäntäpeurapopulaation sen verran lisäyksenä. Kun äsken puhuttiin, että vuonna 1934 tuotiin ensimmäistä kertaa sinne Vesilahden Laukonkartanon maille niitä Amerikoista, niin ne oli kuulemma lahja näiltä Suomen siirtolaisilta, jotka sinne Amerikkaan kotiutuivat.
1: Niin, voi kiitos paljon.
0: Vanhalle kotimaalle, mutta täällä Wikipediassa sanotaan, että siihen aikaan, kun he lähtivät Suomesta, nämä siirtolaiset, niin Suomessa ei ollut käytännössä melkein lainkaan hirvieläimiä, siis luonnonvaraisia hirvieläimiä, sillä metsäpeurat oli metsästetty sukupuuttoon, hirvikanta näytti olevan kokemassa saman kohtalon ja metsäkauris ei ollut vielä levittäytynyt Suomen alueelle. Näin ollen tämä oli tällainen hyvä tarkoittava asia, tämä lahja.
1: Joo, tässä pätee tämä vanha sanonta, että tie helvettiin on reunustettu kauniiden ajatusten kerran.
0: Mutta voin sanoa vaan, että hei, joskus aikaisemmin oli huonommin hirvieläimillä, nyt kaikki on hyvin.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio Rock.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: No, mitäs se naapuri?
18: Se olisi taas vuosihuollon aika.
17: Jaa, no autoa korjaamolle.
18: Ei, kun...
17: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
18: Ei, kun meidän talolle.
17: Aha.
18: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
17: Ai, semmonen.
19: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana.
20: motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Rammstein Amerika. Se on paikka, josta rahoitusalan ihmiset ovat ottaneet kaiken opittavan, näin väitä, vaikka on totta kai esimerkiksi Saksa on rahoitusmaailman yksi keskuksista, mutta kyllä se Amerikasta tulee mallipukeutumiseen, mallikäyttäytymiseen, malli sijoitustuotteiden myyntiin.
1: Kyllä Rammstein tässä osuu oikeaan tässä kappaleessa siinä mielessä, että asumme kaikki Amerikassa. Eli tämä kaikki kulttuuri, mikä meillä on, niin Amerikastahan se tulee, ei vähiten finanssiveljen pukeutuminen, kuten äsken viittasit.
0: Joo, olet tehnyt kollega hyvä havainnon siitä, että finanssiveljet, finance bros, herrat pukeutuvat nykyään tällaisiin Patagonia-merkkisiin liiveihin.
1: Joo, tämä on ollut vuosia jo ja nyt sitten jossain vaiheessa sen itse sanoitin mielessäni, että todella näin on. Kauluspaita ja sen päällä on toppaliivi, jossa lukee Patagonia. Se tarkoittaa sitä, kerran randomisti kysyin lounasravintolassa, että anteeksi, oletteko rahoitusalalta, niin häkeltynyt kaksikko oli silleen, että mistä sen voit muka tietää. Mä sanoin, no tuo keskikaupungin uniformu päällänne paljastaa sen. Tämähän on nimeltään Midtown Uniform.
0: Onko noin?
1: On, okay. Jenkeis. Ja nyt sitten yllätys, mistä tämä lähtee San Francisco-alueelta, jossa VC-sijoittajat, eli venture capitalistit ja startup-perustajat ovat tehneet tällaisen metamorfoosin, kun startup-dudeillahan on ollut nämä hupparit. Ja ne on vähän turhan rentoja tämmöisiin kaupankäyntiolosuhteisiin. Niin sitten näistä on muodostunut näistä hupparin ja sitten sen vanhan liituraitapuvun ristisiitoksesta on muodostunut nyt tällainen uusi uniformu, jossa sulla on toppaliivi.
0: Joo.
1: Ja tämä lähti finanssikriisistä kuinka muuten 2008 liikkeelle ja sitten levisi joka paikkaan. Tuntui finanssikriisin jälkeen kuulemma siltä, että nämä liituroita puvut ja solmiot on liian pröystäileviä. Näin ollen pitää olla vähän rennompaa, mutta koska näissä kaupankäyntiolosuhteissa on kuulemma ilmastointi aika lujalla, niin on hyvä olla toppaliivis, pitää lämpöisenä.
0: Joo. Okei, nyt mä ymmärrän, että tässä on oikeastikin tällaisia käytännön syitä.
1: No en tiedä, onko nämä käytännön syitä.
0: Eikä pelkästään vaan sitä, että haluan osoittaa olevani rahoitusalan yksi
1: veljeksistä. Nyt tullaan näihin veljeskuvioihin. Katos, kun sitten tähän lähti silleen käsistä, että nämä rahoituslaitokset ja isot pankit rupesi painattamaan omia, eli omilla logoilla näitä Patagonian liivejä. Ja näistä liiveistä tuli niin kuin sisäpiirissä sitten palkinto, eli näitä kohdeltiin vähän niin kuin moottoripyöräkerhon liivejä, että sitten kun sä saat täysjäsenyyden, niin sulla voi olla, hei, Goldman Sachs.
0: Eli onko tämä niin, että onko tämä sillä tavalla, että tällaiset hangaroundit, he tulevat pelkkää tylsä puku päällään. Sitten jos pääsee prospektiksi, niin saattaa saada Goldman Sachsin vaikkapa nyt

0: sitten, mikä voisi olla esimerkin vuoksi, kauluspaidan.
1: Niin, siis mä en tiedä, niin. Koska toisaalta...
0: Ja liivi tulee sitten, kun pääsee täysjäseneksi.
1: Niin, ja sitten voisi kuvitella, että näitä on tietyllä tavalla annettu sitten harvoille ja valituille, eli millään osa-aikasopparilla. Sä et vielä pääse firman liivi.

0: Aklikki Joe ja ikuisesta lupailusta kertova laulu Cat in the Cradle. Hyvää huomenta, se on 7:45 ja sanotaan vielä yksi asia tuohon finanssivelien pukeutumistyyliin, eli nämä Patagonian liivit kauluspaidan päällä. Se tunnetaan myös nimellä Patacucci.
1: Patacucci.
0: Viitaten siis korkeaan laatuun. Tässä kävi niin nimittäin, että näitä firman nimiä, rahoituslaitosten nimiä painettiin näihin Patagonian liiveihin, ei kuitenkaan enää. Siitä tuli junttia jo aiemmin Yhdysvalloissa. Ja sitten tässä kävi niin, että Patagonia kieltäytyi myymästä sellaisille firmoille näitä liivejä omalla nimellään, jotka eivät edustaneet Patagonian tarkkaan valittuja arvoja.
1: Mitkä ovat Patagonian arvot?
0: No nehän on ympäristöystävällisyys. Ai, niin, ja kaikki tietysti pelaa ja kaikki on hyviä tyyppejä.
1: Löpöä. Uutisissa muun muassa syksyn flunssakaudesta, se on jälleen alkanut, uutisten perään 69 Eyes. Ja sitten käymme Tallinnassa, siellä on ollut mielenkiintoisia vieraita.
0: Siellä on ollut siis tämä Amerikan vieras, mutta Suomesta ei nyt ihan finanssiveli. Mutta
1: vaan jotain paljon suurempaa. Eli Donald Trump Jr., hän on vieraillut Tallinnassa ja hän on tavannut siellä ainakin lehtitietojen mukaan, virolaisen uutistoimiston mukaan, mielenkiintoisen suomalaishahmon. Puhutaan tästä kohta. Radio Rock.

0: korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Ei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Homberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Vakavia oireita aiheuttavia flunssaviruksia ei kuitenkaan ole juurikaan liikkeellä. Esimerkiksi influenssaa tai koronavirusta ei esiinny vielä merkittävästi, Holmberg sanoo. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat näkyvät aiempaa enemmän hätäkeskuspuheluissa, kertoo pitkän uran hätäkeskuksessa tehnyt Pekka Heikkinen ISN haastattelussa. Heikkisen mukaan myös itsetuhoisten ihmisten puhelut ovat nykyään melko tavallisia. Yksinäiset ihmiset saattavat soittaa hätäkeskukseen vain saadakseen puhua jonkun kanssa. Suomessa vastaan otettiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Kanadan vastatulit Yhdysvalloille tulevat voimaan tänään aamutaivalla Suomen aikaa. Kanada asettaa 15-50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiempiin tulleihin. Maiden kauppaneuvottelut ovat yhä jäissä. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: 69 Ice ja Lost Boys soi korporaatiossa.
1: Kellon ollessa 8:08. Hyvää tiistai huomenta. Donald Trump junior vieraili Tallinnassa. Se nyt ei ole enää uutinen, että hän on siellä ollut, mutta nyt meillä on vähän lisätietoa. Mitä siellä on oikein tehty? Mikä on ollut vierailun syy? Hänhän tuli Ulaanbaatarista, Mongoliasta, oli Tallinnassa ja vietti siellä iltaa kasinoyhtiö Studio Worksin piikkiin.
0: Kuinkas muuten? Paikalla oli myös suomalaisväriä ja nyt mies, joka on ollut tässä internetyhteisön huulilla viime ajat.
1: Joo, eli Ossi Ketola tunnetaan myös nimellä Monark. Hän on tuolla TikTokissa, tämä tuntuu tulevan mulla jatkuvasti vastaan. Erikoishahmo, hän väittää olevansa Suomen nuorin miljardööri. Hänellä on ikä 28 vuotta.
0: No okei, tämä voi olla tällainen esitepuheenvuoro. Pitääkö tehdä sen, mikä esite lupaa? Se on toinen asia. Jos katsotaan Hendon mobia, kun Monarkkihan on tietysti tuttu pokeripöydistä, jossa hän on käyttänyt muun muassa tällaista valkoista karvalakkia ja aurinkolaseja.
1: Jaha.
0: Ja aika tällainen leija tyyli, sanotaan näin. Niin ihan pokerilla niitä miljardeja ei ole tehty, mutta ihan hyvää tulosta kuitenkin. Hendon Mob, joka on sivusto, joka rankkaa näitä pokeripelaajia, josta voidaan käydä tarkistamassa, että kuinka paljon pelaaja nyt sitten oikeasti on, mitä väittää, niin täällä Monarkilla on kuule 5 miljoonan live earnings, eli 5 miljoonaa taalaa on tullut näistä live-peleistä, ja tähän ei listaa sitten tietenkään mitään sellaisia pelejä, joita internetissä pelailet. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että kyllähän niinku pokerin pelaajana on, niin Hendonin listalla on ihan tekijämiehiä.
1: Juu. Hänellä on myös hyvin kiistanalaisia näkemyksiä uusnatseista ja...
0: Siis hän on heilannut näillä videoilla.
1: Joo, hän on heilannut. Joo, nyt sanotaan ruma sana niin kuin se on. Hän on heilannut ja hän käyttää N-sanaa aika lailla surutta ja mitä kaikkea. Hän nyt tekeekään sellaista, mikä tänä päivänä on ehdottoman kiellettyä.
0: Hän on ehkä kopioinut tätä hommaa. Isossa maailmassa on näitä tyyppejä, jotka yrittää saada maksimaalisen huomion välittämättä siitä, mitkä ne keinot ovat. Ja tuntuu, että Ketolalla on nyt vähän tätä samaa.
1: Joo, hän on siellä omassa manosfäärissä, jossa toki on paljonkin ihmisiä, mutta selkeästi on kopioitu. On katsottu varmaan tämä Louis Theron palkittu dokumentti Netflixistä ja huomattu, että tämähän on kannattavaa toimintaa, tämmöinen manosfäärissä oleminen.
0: No niin, nyt sitten Ossi Ketola on ollut illallisella ja me emme tiedä, ketä kaikkia on saattanut olla. Isokin porukka ei välttämättä olla samassa pöydässä istuttu, mutta samalla illallisella ollaan oltu.
1: Jotain tiedetään, eli virolaismedia Delfi, joka on ihan siis suuri mediayritys, julkaisee johtavia sanomia aikakauslehtiä, pitää suosittua Delfi-uutissivustoa myös. Se tiedetään, että illallisilla on ollut, siis Trump juniorin illallisilla, paikallisia näyttelijöitä sekä rahapelialalla vaikuttavia henkilöitä ja liput tapahtumaan, siis tämä oli ihan siis maksullinen tapahtuma. Mm-hmm. Tapahtumaan liput ovat olleet erittäin kalliita, näitä lippuja ei missään mainostettu julkisesti, eli kuka tahansa näitä ei edes saanut ostaa. Se tiedetään, että Trump junior siirtyi illalliselle Radisson hotellista noin 6:30 sunnuntai-iltana. Tapahtuma kesti 11 saakka, minkä jälkeen osa seurueesta nähtiin

0: Tallinnan yöelämässä. Delfi Media, olen tässä nyt katsellut oikeastaan kaikki kuvat, mitkä Delfi on ottanut. En ymmärrä Viroa, mutta ymmärrän kyllä kuvakerrontaa. Kyllä tämä Ketolla ihan vaikuttavassa porukassa tuntuu olevan. Täällä on paikallinen paparazzi saanut Ketolan useampaankin kuvaa ja on kuule mustia ja hienoja autoja. Ja kauniita ihmisiä ja voi hyvänä aikaisempää.
1: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Maybachista astutaan ulos näköjään siellä aika monessa kuvassa. Palaamme tähän tunnemaan Metallican jälkeen. Tämä on Nothing Else Matters.

0: Metallica Nothing Else Matters soi korporaatiossa. Harri, moisi, on Jussi Heikelä paikalla.
1: Kello 10 saakka.
0: Ja 8.18 näyttää kello.
1: Juuri näin, tiistai 8. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta.
0: Puhuttiin äsken Ossi Ketolasta ja Donald Trump juniorista, jotka ovat saattaneet olla samalla illallisella Tallinnassa viikonloppuna. Nythän ensi viikollahan koittaa jälleen tämä hieno päivä, kun järjestetään Nordic Business Forum.
1: Mm-hmm.
0: Sehän on tapahtuma, missä oman elämänsä Ossi Ketolat voivat tavata esimerkiksi nyt ensi viikolla Oprahin.
1: Niin Oprah Winfrey saapuu maahamme.
0: Kyllä, ja sitten siinä ideana on tietysti se, että jos maksat tarpeeksi kalliin lipun, niin pääset Oprahin kanssa kenties. Mä en tiedä, tekeekö hän meet and greetejä, mutta jos tekee, niin sä voit ottaa sen Oprahin kanssa sen selfien ja tietenkin vihdoin tuntia itsesi siksi, että vihdoin riität.
1: Hiukan haluan oikaista. Selfiet eivät näissä ole yleensä olleet mahdollisia, vaan siellä on siis valokuvaaja.
0: Sä olet oikein, tarkoitan vain, että sä pääset yhteiskuvaan. Mm. Kyllä, aivan oikein. Hyvä korjaus.
1: Mutta mikä muuten siinä on, vaikka nyt tästä sen kummemmin pitänytkään puhua ainakaan vielä, mutta haluan kuitenkin vähän kysyä, että mikä siinä on, että tämä Nordic Business Forum, tämä ei herätä enää semmoista samanlaista hypeä, mitä joitakin vuosia sitten, kun siellä oli Barack Obama, George Clooney, Arnold Schwarzenegger.
0: Oli jo. Niin.
1: Ja sitten oli tämä Tony Hawk, tämä skeittilegenda.
0: Joo. Ja jossain vaiheessa oli myös Ben Bernanke, jota haastatteli Björn Wahlroos lavalla.
1: Ai niin olikin,
0: se oli kova show.
1: Yhdysvaltain keskuspankin Fedin entinen pääjohtaja.
0: Niin. Joo, mä en osaa sanoa, mikä siinä on ja onko se noin, kai se käsittääkseni edelleenkin
1: tai
0: lentää
1: tai
0: se tapahtuma.
1: Tai omaan kuplaan, niin nyt ei ole sattunut.
0: Ehkä tässä on makeita mahan täydeltä, mutta tarkoitan vaan, että kun nämä tavataan joku maailmantähti, vaikka nyt sitten viime viikonloppuna Tallinnassa Donald Trumpin poika, niin siihen tulee helposti se maku, että totta kai sen kirkkaan valon ympärille siihen tulee pyörimään erinäköisiä kärpäsiä, mutta ei ne tarkoita sitä, että ne nyt välttämättä tehdään bisnestä. Yhtään se enempää kuin Oprahin kanssa tehdään bisnestä ensi viikolla, jos saadaan jotain yhteiskuvia.
1: Joo, mutta siellä siis Oprahin puheet herättävät ajatuksia. Tämän jälkeen verkostoidutaan ja tehdään kauppaa ja sovitaan kaikkia. Siis
0: totta kai
1: ymmärtää tämän.
0: Tämä on iso on. Eikä sanakaan siitä, niinhän se menee.
1: Niin se menee, tai niin on ainakin tarkoitus mennä.
0: Nickelback, Rattle the Cage. Ja sen jälkeen voitaisiin kurkata Finnairin lennolle, jossa eräs herrasmies on pystynyt 10 000 eurolla huijaamaan lentoyhtiötä.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää.

0: kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
11: Tätä on 100% rock.

0: Nickelback, Rattle the Cage. 8:30 on kello. Erittäin hyvää huomenta.
1: Hän on Harri Moisio, itsellä on Jussi Eekelä. Ja muista, että pystyt kuuntelemaan meitä myös etälaitteella, vaikkapa Suplasta, työpäivän ratoksi. Tänään on lukutaidon päivä ja siitä johtuen Tuke Ritokoski tulee, kun hän opiskelee opettajaksi, vähän puhumaan meidän kanssa suomen kielellä.
0: Puhutaan suomen kielestä, puhutaan lukemisesta, millä tavalla motivoida. Mun mielestä se on vähän väärin sanoa, että millä tavalla motivoida nuoret lukemaan, kun ei tunnu aikuisetkaan lukevan. Mä huomasin tässä taannoin eräs suomalainen miljonääri, tämä J.P. Kukkonen. Hänestä oli Helsingin Sanomissa iso haastattelu, niin hän kertoi, että hän on lukenut yhden kirjan oma elämäkertansa. Ja se on myös ainoa kirja, mikä hänellä on kotonaan.
1: Kyllä. J.P. Kukkonen muuten pyöri sen, onko se nettavaimo. Hän oli tuolla Flow-festivaalilla sellaisessa aika provosoivissa, yhteen sopivissa Versaacen.
0: Miksi mua ei tämä yllätä yhtään?
1: Muotiluomuksissa, mutta hei, se liittyy tähän. Sen sijaan Finnaari-lennolla. Ihmiset, jotka käyvät Sky Loungessa, ovat hyvinvoivia. Jaha. Ja sitten on niitä vieläkin paremmin voivia, jotka ostavat lennolla kalliita asioita Finnairilta. Eli nythän lennoilla, totta kai lentoyhtiö toivoo, että vingutat korttiasi mahdollisimman paljon. Ei pelkästään syömää ja juomaa, vaan muitakin tuotteita.
0: Niin, kyllä se punaviini vaan kalliiksi tuli, kun tuossa kesällä lentelin Edinburghista Helsinki-Vantaalle, pääpainosanalla Vantaa, kuten kapteeni totesi kuulutuksessaan. Näin sanoi.
1: Joo.
0: Se oli mainio kapteeni, voin kertoa hänestäkin, mutta joo, kyllä se punaviini vaan kallista on.
1: Joo, ei pelkästään punaviini tässä tapauksessa, koska nyt on hovioikeus tehnyt kuulee tuomion, että

0: yksi nuori herrasmies, tapahtumahetkellä 23-vuotias kaveri, vingutti luottokortteja useilla Finnairin lennoilla yhteensä yli 15 000 euron arvosta. Mm-hmm. Sanoin, siinä saa lennolaustaa jo vähän isompaa putkikassia luikkarilta.
1: Juu, ja muutama maskottikin lapsille sieltä on varmaan sitten ehtinyt lähteä. 15 tonnia, aikamoinen
0: joo
1: määrä.
0: Ja tämä on tapahtunut jo siis 2017. Kun mä en ole varma, että mulla on sellainen tunne, että nykyään niillä lennoilla on jonkun sortin internetyhteys niissä maksupäätteissä. Ehkä just tämän takiakin. Koska ainakaan siis vajaa 10 vuotta sitten näin ei vissiin ollut. Ja tämä kaveri pystyy aina lennolla ostamaan jotain jäätävän kallista. Ja hänellä oli aina uusi luottokortti, joka oli jo valmiiksi vingutettu tappiin.
1: Okei. Eli hän syyllistyi maksuvälinepetokseen.
0: No näin voisi kyllä sanoa, ja näin oli myös hovioikeus sitä mieltä. Ostokset vaihtelivat 30 eurosta aina 5000 euroon asti. Ja sitten se, mitä tämä kaveri teki, hän myi niitä tori.fi:ssä sitten pilkkahintaa, mitä ikinä hän oli ostanut. Mieti, okei, mikä nerokas bisnesstrategia.
1: Erittäin nerokas. Joo, siis ei tällaisesta soisi tuomiota kaverille, kun kerran on keksinyt nerokkaan tavan toimia.
0: Niin.
1: Eli vingutetaan jo valmiiksi epäkelpoja luottokortteja. Ei voi edes sanoa, että vingutetaan niitä tappiin, koska mitään tappiahan tämmöisessä ei ole.
0: Niin.
1: Ja sitten nämä tavarat myydään tori.fi:ssä järisyttävän halpaa hintaa.
0: 4 kuukautta ja 15 päivää ehdollista tuli kaverille ja sitten 20 tonnia maksettavaa, eli korot päälle.
1: Siis mun mielestä tällaisen kaverin pitäisi olla Nordic Business Forumissa puhumassa, eikä näiden jonnin joutavia Oprah Winfrey-tyyppiä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Olihan tässä vähän sellaista catch me if you can -meininkiä.
1: Niin, niin kuin tällä tavalla tehdään bisnestä. Tämä on uudenlaista lähestymiskulmaa ansaintaa.
0: No niin. AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long.
1: Serge Tankian ja tulossa Empty Walls, tulossa ennen 9 myös Alice Cooper. Ja kohta puhutaan Bernie Ecclestonesta, ikinuoresta Formula 1-suuruudesta. Varsin pienikokoisesta sellaisesta, mutta suuruudesta nyt kumminkin.
0: Siinä missä äskeisessä tarinassa päästiin lennolle, niin Bernie ei ole päässyt ihan sinne ilmaan asti, nimittäin teki tänään jo lentokentällä.
1: Joo, hän oli aseistettu.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, team-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla K-rautaan.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro,
6: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskatosta.

0: kategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
10: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Serstankian Empty Walls, 8.46. Korutonta kertomaa Portugalista. Formula 1-sarjan entinen pomo Bernie Ecclestone, mies, joka hallitsi F1:sten kaupallisia oikeuksia ja käytännössä sitä kautta kaikkea muutakin Formula 1:iin liittyvää. Hänet on pidätetty. Vai onko sittenkään?
1: No, niin. Ecclestone yritti lennolle Portugalista ja nyt niin äijä on 95-vuotias. Mm. Ja ensinnäkin hattu päästä, siis kuka tahansa, joka elää noin pitkälle, niin onneksi olkoon. Ja sitten, että sulla on vielä omat jalat, jotka kantaa, vielä suurempi ihme. Ja sitten, että sulla on kyky kantaa esimerkiksi tuliasetta mukana aina lentokentälle asti 95-vuotiaana, niin mun mielestä tässä pitäisi olla niin kuin opetusvideo vanhaan koteihin, että näin.
0: Tällä tavoin vanhuus otetaan vastaan haulikon kanssa lentokentällä. Eli hän oli tosiaan yksityiskoneella matkustanut Lissabonin läheisyydessä sijaitsevalle, mä en osaa portugalilla lausua yhtään, sori siitä, Tires Aerodromen lentokentälle. Hänen kerrotaan kantane mukanaan haulikkoa ja tämähän ei nyt sitten virkailijoille oikein sopinut. Ecclestone myönsi tuoneensa aseen maahan, mutta hänen mukaansa häntä ei kuitenkaan pidätetty, vaikka toiset tiedot kertovat jotain ihan muuta.
1: Mä en ymmärrä tätä. Siis yksityiselle lennolle, niin kyllähän sä nyt saat tuliaseen ottaa mukaan, jos se on kaikille ok. Eikä sitä kiellettykään ole. Ja siis jos haluat esimerkiksi tupakkia polttaa. Niin se on nyt lähinnä sitten vissiin kapteenista kiinni. Ilmeisesti kapteeni ei ollut tuliasen myönteinen.
0: Niin, mä en tiedä oikein taustoja enkä tällaista kansainvälistä käytäntöä, että jos tulet yksityiskoneella, niin saatko tuoda mukanasi aseita. Mä en tunne tätä käytäntöä.
1: Niin.
0: Hänen joka tapauksessa, miksi haulikko oli mukana, hänen oli tarkoitus osallistua savikiekkoammuntakilpailuun.
1: Siis 95-vuotias lukko, joka osuu liikkuvaan savikiekkoon ilmassa.
0: Mm.
1: Mitä vitamiineja hän popsii, mä kysyn.
0: Jonkunnäköisiä vitamiineja hän selkeästi popsii. Mun mielestä Ecclestone 95V, niin mun mielestä siinä on niin jotain hienoa, että hänellähän on 4 lasta, joista nuorimman ja vanhimman ikäero on 65 vuotta. Vanhin hänen lapsistaan on 70-vuotias, tai 71 taitaa jo nykyään olla, ja nuorin on 6-vuotias.
1: Niin kuin, tämä on vähän niin kuin Tuomioja Erkillä, että hän oli ulkoministerinä vielä silloin, kun omat lapset pääsi eläkkeelle.
0: Niin.
1: Tässä on vähän samaa meininkiä. Siis tekijä miehiä. Ja tätä on pakko ihailla kyllä.
0: Siis 89-vuotiaana hänestä tuli siis vielä isä.
1: Se on pakko olla jotain, ainakin sarjan kärkitulos tältä kaudelta, mutta siis jopa maailmanennätys lukemia.
0: Niin, siis, että... niin ei siis se, että jos aktiin pystyy 89-vuotiaana, se on jo kova juttu. Puhumattakaan, että on sellaisia siittiöitä, jotka vielä toimii.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: sitten.
1: Hän oli Alice Cooper, Hey Stupid.
2: Ja sitten koittaa 9 uutiset, joiden jälkeen tulee hyvä musiikkia. Gary Moore, Over the Hills and Far Away sekä Rammsteinin Ich Will.
1: Yksi palaute liittyen Bernie Ecclestonein tapauksen ja siihen, kun hän tuli haulikon kanssa Portugalin maaperälle Lissaboniin. Kuuntelemme laittaa, että tämä on ihan mutua, mutta eiköhän aseen maahan viemiseksi pidä aina olla lupa kyseisen maan viranomaisilta.
2: Ja varmasti joo. Joo. Lähinnä mä mietin, että yksityiskoneeseen, kun ei ole sitä samaa proseduuria, sanotaan näin, mä en tunne tätä skeneä niin hyvin, että tietäisi aukottomasti.
1: Joo, kyse ei ole siitä, että hän on yksityiskoneessa pitänyt haulikkoa, vaan siitä, että hän tuli sen haulikon kanssa sieltä pois Portugalin maaperälle. Silloin viranomaiset alkavat kiinnostua.
2: Hyvä on, se kannattaa syödä se haulikko.
1: Joo, uutisissa muun muassa siitä, että merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja pursimies ovat joutumassa tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa.
2: Ja tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Tästä syystä Maikka tai Maikaksi pyrkivä opettajaksi opiskeleva Tuukka Ritokoski saattaa vierailla lähetyksessämme tuossa heti 9 jälkeen. Puhuta vähän äidinkielestä.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio Rock. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin.

0: veke.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Jaa, tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Merikaapeleita Suomenlaadella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies joutuvat tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa. Merimiehiä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, kodinkoneita ja maataloustuotteita. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer syyttää Kanadaa neuvottelujen kariutumisesta ja uhkaa uusilla toimilla.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta.

Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Korporaatiossa Heikelä Moisio.
1: Sekä kasvatustieteiden ylioppilas, tai liekö nykyään muuten jo kandi, Tuukka Ritokoski, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Siis ollaan nippanappa, että ollaan just pyörähtämässä kandin puolelle, nimittäin mullahan lähti tässä nyt jo 5. vuosi käyntiin.
1: Joo.
2: Että mä en semmoisessa ihan optimiaikataulussa ole sitä nakutellut, vaan tässä töiden ohessa rauhaksi. Mutta just sain kuule kandin siihen malliin, että se on palautusta vaille valmis.
1: No
2: ja
1: niin.
2: Opettaja on tuohon niin kuin lokakuun alkuun aikaa se palauttaa, niin jos kysytään kuukauden päästä, jos kysyt Harri uusiksi, niin saattaa olla jo kandin puolella.
1: Sitten meillä olisi kasvatustieteiden kandi.
2: Joo, mutta vielä ylioppilas.
0: Ei onnitella toistaiseksi. Tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Mites äidinkieli nyt sitten tulevalta kandilta? Ootko päässyt opettamaan?
2: Meillä on siis Helsingin yliopistossa on silleen, että ensimmäisen 3 vuoden aikana sulla on vain 1 harkka. Toisin kuin tuolla niin kuin esimerkiksi Rovaniemellä tai muualla, niin niitä on niin kuin ensimmäisestä vuodesta lähtien jo niitä harjoituksia. Mm-hmm. Mulla on ollut vasta 1 harkka, mutta pääsin siellä kyllä äidinkieltäkin opettamaan kutosille. Ja sehän on, se on pikkusen, mehän muistaa varmaan meidän niin kuin kouluajolta, niin että täytyy lukea 1-2 kirjasta ainakin. Sieppari Ruispellossa, eiks niin?
1: Joo.
2: Ja Kellopeli Appelsiin, eiks näin?
1: Ei meillä ollut noin modernia.
2: Eikö niin? No aivan teidän kansakoulu.
1: Meillä laitettiin Kalevala lyhennettynä, luet tosta.
2: Joo, mutta esimerkiksi tällä jaksolla, missä mä pääsin opettaa, niin meillä oli aiheena niin fantasiakirjallisuus. Ja sitten lapset pääsivät myöskin sitten itse kirjoittamaan tämmöisiä fantasiakirjallisuuspätkiä. Se on vähän erilaista kuin mitä se ehkä oli meidän aikana.
1: Lukutaidostahan puhutaan paljon tai paremminkin taidottomuudesta. Millä tavalla tulevana opettajana, miten sanoit, miten lapset kannustetaan lukemaan?
2: No nyt ensinnäkin täytyy muistaa se, että teillä on varmaan kuulijoissakin paljon oikeitakin opettajia. Mähän on vasta niin kuin harjoittelen opettamista ja opettajaksi tulemista. Että nyt joku
1: meillä
2: on
1: kuulijoissa paljon parempia juontajiakin. Niin mekin.
2: Joo, mutta ehkä täytyy niin kuin, se, mitä tuolla niin kuin yliopistossakin on oppinut, se, että on niin kuin 2 eri asiaa, on niin kuin lukemaan oppiminen ja sitten lukutaito nimenomaan. Et nyt tänä päivänä myöskin niin aika paljon mun mielestä, ja hyväkin niin, kiinnitetään huomioon myös siihen niin kuin lukutaitoon sinänsä, että niin kuin ymmärräksä mitä sä luet, voitko sä luottaa siihen, mitä sä luet, mikä on lähde, kuka tän on kirjoittanut, mikä hänen agendansa ehkä on tässä taustalla. Ja näitä tuli jo sitten niin kuin kutosten kanssa niin kuin otettiin myöskin esiin, että se niin kuin lähdekriittisyys ja kaikki tämmöinen, kun on tikkitokit ja kaikki muut, että mikä tämä oli tämä, mitä mä nyt luin tai näin, ja voinko mä niin kuin luottaa tähän 100%, niin tommonen game on tullut kokonaan niin kuin uutena mukaan verrattuna vaikka munkin kouluaikoihin.
0: Todella näin. Okei. Mutta sano vielä se, että kun sä kutosia kävit harkkailemassa, niin miten sun mielestä ne 6-luokkalaiset selvisi siitä?
2: No siis tasohan on tosi vaihteleva tuommoisen 1 luokan sisällä. Ja sitten täytyy muistaa, on paljon näitä S2 on niin kuin koulussa ympäri
0: Suomaa. Eli niitä, jonka äidinkieli ei ole suomi.
2: Just näin. Niin se on tosi vaihtelevaa niin kuin sen 1 luokan sisällä. Meilläkin oli siellä niin kuin apuopettajia ja erityisopettajia mukana, jotka sitten vietti enemmän aikaa heidän kanssaan, kenellä oli eri aineissa vaikeuksia. Mutta tosi vaihtelevaa. Siis hyvät on tosi hyviä. Niin kuin hyvät opettaa jopa muakin niissä tietyissä jutuissa. Ja sitten kun mä tarkastan sitä heidän tekstiään, niin sitten mä aletaan kinastella, että onko toi lause sanajärjestys tosi ihan oikein vai ei. Hyvät on tosi hyviä ja sitten taas niin kuin heikommasta päästä 6-luokalla, niin siellä on tosi paljon sitten niin kuin haasteita vielä niin kuin ihan 6-luokallakin sen niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.
1: Niin tässä,
2: varsinkin, että ymmärretäänkö se, mitä ollaan luettu.
1: Niin eli tässä on vähän tämmöinen 2 kerroksen väkeä ilmiö.
2: Tosi paljon.
1: Hyvät ovat hyviä ja huonot sitten. Heidän kanssaan on todella paljon haasteita.
2: Joo, mutta kyllä semmoinen niin kuin varmaan yleiskuva, mitä tässä nyt ollaan otsikossa luettu kaiken näköisistä lukutaidosta, että niin kuin on se teidän aikaan verrattuna ja munkin aikaan verrattuna, niin kyllä se laskemaan päin on, että kyllä sillä asialla jotain pitäisi tehdä.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Hän oli siis Tuukka Ritokoski naapuristudiosta. Ja tuleva kandi, mitä tulee opettamiseen?
1: Niin ja sitä kautta vielä maisteriksi, eli otetaan tämä kandi ikään kuin alta pois tästä.
4: Kansankynttilä.
1: Kansankynttilä on sitten se lopullinen tutkintonimike.

0: Rammstein, Ich will, 9.16. Korporaatiossa hetken kuluttua katsotaan vähän, mitä tämä päivä on oikein syönyt tai paremminkin tulee syömään.
1: Niinpä niin. Tänään on yhtä sun toista ajankohtaista sen lisäksi, että on kansainvälinen lukutaidon päivä, niin on muutamia seikkoja, jotka tänään tulee muistaa.
0: Eilen kun mietin, että mikä tämä 7.9. oikein oli, niin se jäi kertomatta, palaan sen verran vielä eilisen. Spede Pasasen kuolemasta tuli kuluneeksi 25 vuotta.
1: Siinä paljon tapahtumaa sitten sillä viikolla, koska se oli Sarfiikin golfkentälle, mihin Spede sai sairaskohtauksen ja sitten hänet vietiin sinne countryklubille, eli sinne golfklubitalolle.
0: Joo, se oli tällaisen uutisfriikin syksy. Ensin oli Heinojen murhat, sitten Spede kuoli ja muutama päivä siitä niin oli VTC-iskut.
1: Hetken kuluttua myös tämä kappale ihan sähkökitaralla, eli Smells Like Teen Spirit Nirvanalta.
2: Ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Smells Like Teen Spirit soi korporaatiossa. Heikle ja Mois jo paikalla.
1: Hyvää huomenta edelleen. Täällä ollaan kello 10 saakka.
0: Tänään, kuten mainittu, on kansainvälinen lukutaidon päivä. Tänään myös luontofoorumi kokoontuu Lahes Sibelius-talolla.
1: Mm-hmm.
0: Siellä on Suomen 10 suurimman kaupungin luontofoorumi. Odotetaan jopa 500 ihmistä paikalle.
1: Wow.
0: On. Sibelius-talo.
1: Missä vaiheessa on lounas?
0: Se on, mun arvaus on, että...
1: Ja onhan siellä lihaa.
0: 11.30. Niin. Jos siellä on lihaa, niin se on lakkoon kaikki.
1: Kaikki lakkoon, joo.
0: Jos karppaa pelkästään, niin se on liha ja salaattia sitten. Sitten hei, tässähän on Setelillä saunaa -kampanjan lanseeraustilaisuus tänään. Nyt tällainen kuuma kylmähoito, eli caldo e freddo -hoito, niin sitä ehdotetaan, että sen pitäisi kuulua liikunta- ja kulttuurietujen piiriin.
1: Joo. Kampanja käynnistyy tänään ja kansalaisaloitettahan tässä lähdetään keräämään.
0: Setelillä saunaan on prokkiksen nimi. Ja mitäpä muuta?
1: Joo, voidaan historiankirjoista ottaa sen verran, että Star Trek -TV-sarja käynnistyi Yhdysvalloissa NBC-televisiokanavalla tänään tasan 60 vuotta sitten. Ja yksi mielenkiintoinen päivän sankari, synttärisankari, Yhdysvaltain melkein presidenttiehdokas Bernie Sanders, joka Amerikassa koetaan aika vahvaksi sosialistiksi, niin hän täyttää tänään 85 vuotta ja hän toimii edelleenkin senaattorina ja on hyvin, hyvin aktiivisena. Sitä en tosin tiedä sitten, että onko hän enää välivaaleissa ehdolla. Nehän tässä nyt tulee jolkottavat marraskuussa. Ja uusi kuusivuotiskausi. Tai mä en tiedä, kun senaattori, kun aina kun on vaalit Jenkeissä, niin edustajahuoneestahan vaihtuu kaikki. 435 edustajaa. Mutta senaatista ainoastaan kolmasosa kerrallaan, että mä en tiedä, mikä on tämä Sandersin tämänhetkinen status, että onko hän ollut siellä 2 vuotta, 4 vuotta vai tuleeko jo 6 vuotta täyteen.
0: Sanders joka tapauksessa aika kielen niin kuin kärjekkäästä kielestä tuttu kaveri. Hän ei ota niin sanotusti panttivankeja. Mutta mitä muuta tähän päivään, niin palataan siihen seuraavan soitetun laulun jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Se oli Moonspell, Far From God, Radio Rockin korporaatiossa.
1: Se on tiistai-aamu ja tänään tiistaina luoteltiinkin tuossa jo luontofoorumeita ja lukutaidon päivää, mutta sitten on vielä hevosvaltiopäivät.
0: Mitä ne ovat?
1: No niissä hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan hevosalan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta Helsingin kansalaistorille ja pikkuparlamenttiin.
0: Ja paljon onkin keskusteltavaa, nimittäin raviurheiluhan on tässä ollut kovasti paljon tapetilla tänäänkin Iltalehdessä aukeaman juttu. Uhri kertoo nöyryytyksestä, Suomen ravipiirejä ravistelee jälleen uusi skandaali. Kohu keskellä on Iltalehden tietojen mukaan alan huippunimiä. On dopingia ja on tässä on ollut vähän semmoisia ikävämpiä uutisia myös raviohjastajista, niin kuin joo, olemme saaneet lukea. Eli kaiken näköistä keskusteltavaa varmasti on.
1: Ja ylipäänsä ehkä ravit noin niin kuin urheilulajina, niin joskus pikkupoikana isän kanssa oltiin Vermossa katsomassa raveja. Ja hän niistä jotain vetoakin joskus löi niistä hevosista. Niin mä muistan, että siellä saattoi olla esimerkiksi vaikka 2000 ihmistä Vermon raveissa. Ja mä en varmaan, mä en katsonut pitkään sitä kalenteria, mutta se oli aina keskiviikko jossain vaiheessa, milloin nämä ravit järjestettiin Vermossa. Niin viimeis kun kävin siellä, niin ei siellä nyt tosiaan tuhatpäisesti ollut porukkaa.
0: Mä joskus kauan sitten ollut Turussa Metsämäen raviradalla, silloin oli maanantairaveja.
1: Joo, ja siis näihin päiviin asti se on toiminut niin, että 7 päivää viikossa on ravit, jossain on joku kerta, tai jossain on aina jotkut ravit. Ja muistanpa silloin, kun tämä Ilari Sahamies, eli Siegmund, pokerinimeltään, niin hän jossain vaiheessa oli sitä mieltä, että olisi kiva mennä tällaisiin maakuntaraveihin. Sanotaan ainakin Mikkelin raviradalle, kaikilla kunnituksella Mikkeliä kohtaan. Ja mennä yhteen lähtöön ja ottaa vähän swingia kertoimiin. Että jos illu olisi tullut niin kuin vähän isommalla kassalla, niin sä ymmärrät, että se vaikuttaa niihin totokertoimiin aika välittömästi. Eli Ilarilla oli tällainen fantasia, että hän kiskoo 10 000 kiinni johonkin yksittäiseen lähtöön. Ja jos sen lähdön vaihto olisi esimerkiksi normaaliolosuhteessa joku tonnin pintaan, kaikki vetsit mukaan luettuna, niin se 10 000 lyöty panos heilauttaa sitten luonnollisesti ne kertoimet aivan päällä aina.
0: No ihan varmasti joo. Ai, hänellä oli tällainen, mutta tämä ei vissiin sitten toteutunut koskaan.
1: Tarinaa kerron. Mä en ainakaan ole kuullut. Hänellähän ei välttämättä sitä kassaa enää ole sillä lailla lyödä.
0: Se täytyy sanoa, että mitä tulee raveihin, niin kyllähän edelleenkin yksi Suomen suurimmista ja isoimmista, no suurin ja isoin on varmaan aika lailla sama asia, mutta joka tapauksessa kesätapahtumista, niin kyllähän se on jokavuotiset kuninkuusravit, missä nämä Suomen hevoset kilpailevat. Eli tämän suosio tuntuu olevan aika lailla taattu.
1: Nightwish ja Nemo seuraavaksi, kuten myös Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro.
17: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
6: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaa kiinnosta.
5: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
8: Tätä on 100% ro.

0: ja poistuu esiripun suojaan.
1: Kiitoksia seurasta. Me palaamme huomenna aamulla kello 6 nyt teidän kanssanne. Radio Rockissa lähetystä jatkavat Marse Rendits ja Kim Sainio. Herroilla oli eilen täällä naiskauneutta tuore Miss Suomi. Jäin käsityksen, että on tällaisia pasta-ihmisiä tämä tuore missimme.
2: Kato vaan.
1: Joo, tai anteeksi, lasagne-ihmisiä.
2: Niin, ei varmaan Antti Rinteen pekonipasta kuitenkaan maistu.
1: Kyllä tämä oli lasagne, joo, siis pasta tietysti sekin, mutta täytyy olla tarkka.
2: No niin. Hei, palataan huomenna aamulla 6.
1: Moi.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsi rajoja.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Fitburg-aluksen aiheuttamien kaapelirikkojen oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytettyinä ovat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa 130 kilometrin matkan. Teko tapahtui uuden vuoden aattona. Kapteenia ja pursimiestä epäillään kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta sekä 8 muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yrityksestä. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Venäjä on jatkanut iskujaan Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Presidentti Vladimir Putin määräsi viime viikonloppuna 3 päivän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS vahvistaa, että tauko iskuissa on päättynyt. Viime yön iskuissa loukkaantui 6 ihmistä ja ainakin 2 asuinrakennusta vaurioitui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjä käytti ballistisia ohjuksia. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: Sinne meni.
1: Terve hei.
0: Terve pitkästä
1: aikaa. Päivien päivää.
0: 10:50. Kiitoksia korporaatiolle. Tästä jatketaan. Ja tänään saattaa kuule olla siinä mielessä historiallinen päivä, että ilmeisesti pystymme jakamaan rocktieteessä palkintona kuule lippuja tuonne lauantaina jäähalliin, kun sitten Immu ja Karalahti ja kumppanit, nämä kaikki, ketkä on käynyt täällä pyörimässä, niin pääsis kattoo sitä.
1: Täällä vielä ainakaan lupaile, koska ne on ollut aika solmussa sun koneessa, että niitä ei saada välttämättä irti.
0: Tämä on ollut iso prosessi, että on saatu tämä iso kone, mitä se Immukin aina sanoo, tämä sanoman koneisto ja kaikki muu. Et toivottavasti näin tapahtuu ja sen verran palataan vielä tähän alkuun eiliseen myös, että tuore Miss Suomi on luvannut meille myös vegetarian lasagnea, jota jossain vaiheessa sitten nautimme täällä studiossa. Emme tiedä vielä milloin.
1: No se me tiedetään, että päivä on perjantai tai oikeastaan se on ilta, koska sehän on ruoan täyteinen lähetys meillä perjantai-ilta, että silloin tämä hänen tekemänsä lasagne on tulossa.
0: Tiedätkö mitä? Me syyään tänään.
1: Mitä?
0: No joku sanoi, että tänne tulee jotain bursi.
1: Niin tuleekin.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: Niin tulee.
0: Tämä biisi kertoo vain ja ainoastaan Kim Sainion rakkaudesta Pancho Villan burgereihin, jota meille tullaan tänään maistuttamaan kello 12 parasta radiota ikinä.
1: Burgeriviikot.
0: Kaksi possua syö. Mm.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, ei se vauhti eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla.
0: Sillä. Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: sopivaa biisin nimeä tähän kohtaan. Avenged Sevenfold Nightmare, 10.18. Ruokakello soi monelta
1: ruokaa. Se, vai oliko?
0: 12, eikö se ollut? Mä toivon.
1: No, me selvitetään, mutta burgerviikot on kyseessä.
0: Pancho Villa. Joka päivä lähtee noita 50 lahjakortteja meidän nettisivuilla. Sieltä voi käydä tekemässä sen burgeritestin.
1: Supla.fi kautta Radio Rock, ja sieltä samalla, se löytyy.
0: Samalla kun käytte siellä, niin käykää äänestämässä myös kohta kuultavaa rautaa vai roskaa biisiä. Eilenhan oltiin tähän aikaan siinä tilanteessa, että tämä oli roskan puolella. Tämä Pere, muistat?
1: Joo,
0: Peris,
1: muistan.
0: Peris, niin. Ryan Perds, kirjoitetaan P-E-R-D-Z, Perds. Joo. Nyt on tilanne kuule se, että tämä... Siinähän kuultiin aika paljon Creedia, vähän Soundgardenia, kaikkea joo. muuta. No, mutta tämmöinen krunge-pastissi voi sanoa, niin nyt kuule raudan puolella. 57% sanoo sen Sour-kappaleen olevan kuule rautaa.
1: Tämä on kyllä sillä lailla, niin ei mua ihmetyttä, vaan mua tekisi mieli läpsiä itseäni, että mun niin kuin musamaku on selvästi enemmän tuommoinen niin kuin duuri kautta aggressive duuri. Semmoinen uusi laji.
0: Joo. Ei puhuta enempää bensahinnoista, kun tulee taas agre.
1: Niin tulee vaan aggressiiv megamolli.
0: Mutta se mun on tähän väliin pakko sanoa ennen kuin kuunnellaan taas noita tiedotteita. Kun mä eilen ajoin tämmöisen yhden huoltamon ohi.
1: Se kuulosti siltä, että sä ajoit jonkun päälle.
0: No mä meinasin ajaa, kun mä katsoin sinne oikealle. Mä katsoin, että 2.3, se oli niinku, ihan 9.5 oli se melkein 2.4. Ja onnea kaikille diisseille. Oliko sun diisse?
1: Ei, mulla on hyrbidi.
0: Hyrbidi, mitä se hyrbidi syy? Mutta alkaa ole hyvissä hinnoissa. Ja taas tämä asiantuntija, joka mullakin oli tuossa iltapäivässä monta kertaa äänessä, niin aina ne samat laulut ja aina se ja tämä vaikuttaa. Mutta nyt on jo kyllä niin kuin, nyt aletaan ole.
1: Tuossahan oli eilen isot otsikot siitä, että tästä syystä polttoaineen hinta on noussut. Mä en edes avannut sitä, koska mulla on ihan sama, mikä se syy on, koska no, se kipu syyt. On joka tapauksessa tuossa.
0: Ukrainan sota... Iranin tilanne ja nämä on ollut, mutta kertaakaan ei ollut kyllä nyt tälleen, että aletaan olemaan siinä Marinin lukemissa, siinä 2.6 ja 2.5.
1: No, se on raju.
0: Se on raju. Radio Rock.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Mä menen rustaa.
18: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
17: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
21: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
20: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
21: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
20: Se on justiinsa niin.
21: No niin, no.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
25: Voi rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
26: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
27: Fonum, puhelin huollot pikana.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.
1: Yksi ongelma tässä nyt oli, kun mentiin mainitsemaan ne burgerit.
0: Sulla on nälkä.
1: No niin, tietysti. Kello on muuten tasapuoli 11.
0: Mä vedin kaksi voisarvea tuossa
1: alle. Sä otit pohjille.
0: Voisarvi peti, täällä on tyhjä paperi.
1: Onko muuten mitään tietoa, mitä meille ollaan tekemässä? Mä oletan, että ne on jotain.
0: No burgeriviikot, niin kyllä mulla on vahva.
1: Niin, mutta siis silleen, että onko meillä vielä joku oma pesu?
0: Ei.
1: Ei me tilattu mitään.
0: No eihän me olla täällä sanottu kun taajuudella, että koolla on väliä.
1: No niin, no luulisin, että he on kuulleet, että joku, mä en edes tiedä kuka se seppä on, joka tänne tulee niitä rakentelemaan.
0: Hän on
1: mä oon vähän pettynyt, että se ei ole tullut vielä, kun tässä on enää puolitoista.
0: Ai niin kuin misaamaan meidän.
1: Misaamaan kunnon jutut. Mutta tätä seuraavaa ei tarvitse misata. Niin kumpi sulla nyt, tää tuli 2% alas, 55%, mutta edelleen rautaa. Nyt jos tänään tiistaina, Kim Sainio, sun pitää vastata tämän Ryan Perde, eli ystävämme Perds Sour-kappaleella. Kumpa tämä sun mielestä on?
0: Voinko mä vastata, ei pitkästi, mutta ei ihan maailman lyhyimminkään?
1: Ei, kun mä haluan semmoisen kyllä ei vastauksen, eli rautaa vai roskaa?
0: No näin muusikko muusikolle sanoen, niin ei se ainakaan rautaa, mutta tuskin nyt mikään on ihan roskaakaan.
1: Älkää soittako nyt, ei tietenkään, koska iltapäivällä soitetaan 16.30.
0: Just näin.
1: Jos soitatte, ei varmaan vastata.
2: Kumpaa se on? Rautaa
1: vai roskaa?
0: No ei, me ei koskaan itsestämme tiedetä.
1: No se on kyllä tuo. Sour on kappaleen nimi. Radiorock.fi.

0: Dian Perch, Sour, Rauta vai roskaa -biisi.
1: Mä rakastan meidän kuulijoita, kun me sanotaan, että ei saa soittaa. Sen verran sano, että ei saa soittaa, niin meidän kuulijat ymmärtää, että nyt on soiton paikka. Joo, mitä hei?
0: Just niin. 64% rautaa. Tämä on ihan törkeästi.
1: Sehän on kuin kryptot, saatana.
0: Lauri.
2: Terve.
0: Sä soitit, vaikka ei saanut, mutta kerran nyt.
2: Joo, no siis onhan tämä on selkeätä rautaa. Eilen sain jo sanoa, että tämä biisi olisi kauhean negatiivinen ja epämukava. Mun siis tämä on aivan helvetin positiivinen biisi ja laulava asia.
0: Joo, kuulostaa muuten Chris Cornellilta aika paljon.
1: Joo, ja sitten kun musta on se surullista, että mä en kuuntele sanoja, vaan mä kuuntelen tota saatana laahavaa honotusta.
2: Mun ymmärrys tuosta on vaan sitä, että ihmisillä tulee tylsää, niin ne tekee paskoja päätöksiä, niin en mä tiedä.
1: Okei.
0: Laitetaan sinne. No. Kiitos Lauri. Otetaan täältä, kun ei saanut soittaa, mutta Harri soitti kuitenkin. Kerro meille, rautaa vai roskaa?
3: No ihan täyttä paskaa.
1: Onko sun mielestä tähän niinku plagioi jotain aiemmin kuultua?
3: No hei, tää on joku saatana Temu-versio Greenistä tai jotain.
0: Hei, meillä on kiire. Kiitos Harri.
1: Sut on kuultu.
0: Pekka, säkään et saanut soittaa, soitit kuitenkin. Rautaa vai roskaa?
4: No te itse sanoitte, että eihän teistä tiedä koskaan, niin se oli mun mielestä se syöttö lapaa.
1: Kyllä, oot täysin oikeassa.
4: Joo, siis tämähän oli hyvä biisi. Mua rupesi vähän väsyttämään tässä autoratissa niin. Ja mä rupesin tätä kuuntelemaan aika syvällisesti ja mä ajattelin, että just menee rima ja riman yli, mutta meni ihan reilusti toisaalta yli. Että tämähän oli omalla tavallaan, vaikka se laahas, mutta siinä laahaudessa oli kuitenkin, laahaamisessa oli jotakin kivaa, että se pisti niin kuin ihan...
0: Kivan laahaava. Onne!
1: Oi, hei, thanks teille, jotka ette saaneet soittaa.
0: Kiitos, jotka toimitte niin kuin ei pitänyt toimia.
1: He on meidän kuulijoita.
0: Lisää puheluita Laura ja Mitja iltapäivässä tänään 16.30. Se varsinainen äänestys, kaikki mitä kuulitte äsken, sitä ei tapahtunut. Kiitos.

0: Tässäpä tajusin, kun tänään hamppareita tänne on tulossa ja ruoasta meikin me ikinä puhuta, mutta meidän pitää tänään puhua. Meillähän alkaa olemaan tämmöinen ruoan tuoteperhe tulossa uusi.
1: Kyllä.
0: Meillä on vähän muutakin juttuja kuule kuin makkaraa, kun tämäkin pitää katsoa, laittaa oikein, mitä kaikkea meillä on tulossa.
1: Siis mieti se sun synttärilähetys, miten yltäkylläinen ilta siitä tulee. Siis meillä on omia tuotteita, kolmen panon jäätelö.
0: Älä vielä.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
18: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
21: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsuskidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashii. What's up?
20: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
21: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
20: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Jota Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenneen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: No, se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: syyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. Suomi on silti OECD-maiden keskiarvon yläpuolella luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Venäjän vaarallisin hybridioperaatio voisi kohdistua yhtä aikaa sähköverkkoon, tietoliikenteeseen ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Näin arvioi Neptun Groupin liiketoimintajohtaja, Eversti EVP Aapo Cederberg. Iskuun voisi hänen mukaansa yhdistyä esimerkiksi sabotaasia, kuten siltaräjäytyksiä, mastojen kaatumista tai kaapelirikkoja. Cederberg pitää tällaista laajaa operaatiota mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Todennäköisempää on hänen mukaansa jatkuva pienimuotoinen hybridivaikuttaminen. Islanti on ärähtänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julkaisemasta kartasta. Trump jakoi eilen kuvan, jossa Yhdysvaltain lippu peittää muun muassa Islannin, Kanadan, Grönlannin ja Meksikon. Expressenin mukaan Islannin ulkoministeri kutsui Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Islannin ulkoministeriön mukaan Trumpin viesti oli täysin sopimaton.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: No niin, sä oot varmaan, sä et oo pysynyt pöksyissä, kun sä saat kuulla, mihin tämänpäiväinen lounaslista perustuu.
1: No mulla on ollut pikku agentteja, jotka on tuonut mun korvaan sipissyt kaikenlaista tietoa. Mä oon jotenkin järkyttynyt.
0: No, mutta tänään
1: mut on siis... Mä oikeastaan järkyttynyt.
0: Mähän on roomalaiskatolinen. Ja mähän on...
1: Mä en tiedä mitään.
0: Mä en sano siitä mitään sen enempää, mutta tänään
1: pitääkö
0: on siis...
1: Pitääkö sanoa onnea?
0: Tänään on Jumalan synnyttäjän Neitseen Maarian syntymän juhlapäivä. Tämä on siis katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa hyvin suuri juhla, kuten se on meilläkin. Ja mä oon aina sanonut, että kun Jeesus, nyt ei puhuta siis Mariasta, vaan hänen pojastaan Jeesuksesta.
1: Joka oli mainio tyyppi.
0: Joo, niin, siis tämä puuseppä. Niin hänestähän on tehty, aina jos biisissä mainitaan Jeesus, niin sehän on hyvä biisi. Mietin nyt näitä kaikkia. Mitä nyt olisi Slayerin Jesus Saves, Ministry, Jesus Built My Heart Road. On paljon hienoja kappaleita,
1: niitä
0: mutta
1: on
0: sitten, mulla tuli mieleen tämmöinen, tai siis meille yhdessä.
1: Ei meillä tullut yhdessä mieleen, mitä?
0: Että miksi otetaan yksi Jeesus ja jaetaan se kolmeen osaan? Ymmärrätkö?
1: Niin, koska Jeesuksia oli yksi.
0: Joo, ja hänenhän sitten jako leipää ja kaikkea
1: niin, me
0: muuta.
1: Jaetaan Jeesus.
0: Niin, tämä on sama biisi, mutta sitten yksi niistä on alkuperäinen ja kaksi on kovereita. Minkä te haluatte kuulla? Oletko valmis tähän minun listaukseen?
1: No ikään kuin sillä olisi mitään väliä.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Ja ääniviestejä voi sitten lähettää meille ja voi lähettää tekstillä ja kaikella, että mikä laitetaan. Tämä on siis ensimmäinen. Tiedätkö mikä yhtye?
1: Tiedän.
0: No. Depeche
1: Mennään
0: Mode.
1: Mennään eteen.
0: Joo. Ja tässä
1: sitten... soinut meillä Depeche Mode?
0: On. Ja toikin biisi on soinut. Ja tämäkin on mun mielestä soinut joskus. Tämä on se yksi sekopää. Marilyn Manson. Sama biisi. Sitten otetaan toi yksi kaveri tuolta noin. Tää on se Cassin Johnny. Personal Jesus. Siinä on sulle kuule kolme Jeesusta ja kaikille muillekin. Mikä Jeesus laitetaan lounaslistalle? Siitä päätätte te.
1: Jos mä sanon Marilyn Manson, niin sitä ei tule ainakaan.
0: No. Saanko minäkin valita?
1: No siellä on tää viimeinen.
2: Päivävuoron lounaslista. Mitä laitetaan? Radio Rock.
0: En mä sanonut oliks.
1: Ei orkis ole aina, niin kuin, on usein, mutta no itse asiassa orkis on aika usein kakkonen.
0: Ei sitä tiedä.
1: Mutta hei, tää teistä kiinni. Viestejä tulemaan +358 108 121. Ääniviestit pääsee jonon edelle.
0: Depeche Mode, Marilyn Manson, Johnny Cash. Take your pick.
1: Me ollaan Marse ja Kim.
0: Ja kello on 9 minuuttia yli 11.

0: Hyvä puoli tässä on se, että nyt kun meillä on kolme hienoa biisiä, niin ainakin jengi on sitten tietysti, kaikki on mukana.
1: No mitkäs ne oli nyt nämä kolme, mitä sä heitit?
0: Depeche Mode ja Personal Jesus, sitten oli Marilyn Manson sama kappale ja Johnny Cashin versio myös tästä biisistä.
1: No, sorry, mutta meidän kuulijat on meidän kuulijoita.
0: Okei. Okay. Mikä tää?
1: Nina Hagen, Personal Jesus.
0: Aika raflaava versio.
1: Päästetään Nina ääneen. Personal
0: Jesus.
1: Aika raivo.
0: Kela, kun sä heräät aamulla baariilla jälkeen Nina Hagen.
1: Laita leivät vaatimeen.
0: Haluatko kananmunia?
1: Käy alapesulla, otetaan uudet.
0: Mulla tuli toi sama. Nyt suhikkuu. No onneksi jengi tietää
2: homma. Studiossa Kim Sainio ja Marse.
0: Joo, ja tää on Battle Beast. Eden kello 12 uutisten jälkeen. Hampurilaissetä on talossa. Mitä tapahtuu, sitä emme tiedä vielä.

0: Täällä mä nyt teen tätä luettelua. Kello 11.17. Saini on Rendits paikalla. Radio Rock päivä.
1: Kuuntelin tuon Niina Hagenin Personal Hesuksen tuossa tämän kappaleen aikana.
2: Ja piti mennä suihkuun siihen.
1: No sanotaan, että sillä ääni aukesi siinä lopulla kolmanneksella.
3: Ja se, hei Kimi.
1: Se oli raju se startti.
3: Tuo mulle ollut kaapista.
1: Kyllä vanha punkkari, nimenomaan vanha punkkari, niin pitää
0: löytyä. Ääniviestejä, sitten muita WhatsApp-viestejä sen suhteen, että mitä pitäisi kuulla lounaslistalla. Se on käyty jo läpi, että Pancho Villan burgereita tänne tuodaan ja Esa Huotari, joka on kyseisen puljun luova johtaja,
1: kyllä,
0: on luvannut meille nämä valmistaa.
1: Jep.
0: Ja Kimi puhui aikaisemmin misoista, en tiedä minkälaiset misat on, kun täällähän tunnetusti, mehän haluttaisiin, että me voitaisiin grillata täällä studiossa, että meillä olisi semmoinen oma pikku kamado tässä näin, missä pystyisi tekemään tuota ruokaa.
1: Ja kyllä se aika on tulossa, kun meillä on taloudellinen tilanne semmoinen, että meitä ei haittaa niin sanotusti lopputulos.
0: Joo, tai sitten se, että studio on siirretty ulkotiloihin.
1: Kyllä.
0: Sehän voisi olla niin kuin erittäin hyvä, että siinä olisi tämmöinen pieni mahdollisuus. Mutta meillä siis myös se oma tuoteperhe, meillähän on tulossa jäätelö.
1: Joo.
0: Makkarahan löytyy jo. Ja sitten meillä on tämä Missi Lasse. Sitten joku kysyi tuolla, että mikä on Missi Lasse. Puhumme siis lasagnesta.
1: No näinä aikoina Missi Lassekin on.
0: No se olisi tietysti siis mahdollista, mutta tuore Miss Suomi eilen lupasi valmistaa meille tämän vegaanisen lasagnen, joka on siis sun suosikki jollain tavalla. Siis
1: no niin, hänen suuri suosikki. Hän on niin ylpeä siitä, jos joku on omasta tekeleestä, mikä on ruokaa, niin ylpeä. Niin me haluamme olla tässä ylpeyden kanssa niin sanotusti
0: kätellä.
1: Ja koska
0: sitä syödään, täällä on kysytty heti, kun se meille tuodaan.
1: Joo.
0: Joku perjantai.
1: Parin kuukauden sisällä, ennen joulua.
0: Ennen joulua. Toisaalta olisiko se jo hyvä jouluruoka?
1: Ei, kyllä me otetaan siihen sitten. Silloin syödään sitä.
0: Just
1: tiedät tänä. Kyllä juisea.
0: Just näin.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja.

0: Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Alo, onko tämä Puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Ves.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.

0: Nämähän on niitä Spider-Man-juttuja. Muistaakseni tämä oli jossain Spider-Man-elokuvassa joskus.
1: Joo, muistan tietenkin. Siellä oli vähän auringonlasku. Totta kai.
0: Ja tänään...
1: Kaikki, kenellä tulee seittiin ranteesta, niin mä katon.
0: Mutta on siis, mä en muista, ollaanko me puhuttu sun kanssa aiemmin näistä Marvel-sarjakuvista. Mitä mieltä?
1: Sarjakuvat en ihan yhden tekevää, mutta mä tykkään liikkuvan kuvan Marveleista.
0: Joo, ja tänään Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla on 7 syytä, miksi Spider-Man takoo ennätyksiä.
1: No?
0: Haluatko kuulla?
1: No kyllä, nyt edes
0: aina yksi. Alusta. Eli tämä on niin kuin ikään kuin siinä selitetään se juttu. Joo. Ja vauhtia löytyy, vauhtia kaupungissa. Joo. Isot kysymykset ovat tämä juttu. Kaikki ovat hämähäkkimies. Mitä se tarkoittaa? Julkisella paikalla Spider-Man ei voi näyttää todellista persoonansa. Pelko paljastumisesta on jatkuvaa. Joo. Ja sitten tämä voimapuku.
1: Aika latteeta
0: perusdata. Voimapuku. Joo. Joo. Ja hauskuus. Ainainen paluu. Näitä tässä. Mutta se on kyllä totta. Tarkoitan sitä, että jos sä mietit sitä Marvel-universumia, niin siellä on ylivoimaisia suuria floppeja, kuten se viimeinen Ihme neloset, jos muistat.
1: Joo, muistan,
0: mä
1: kyllä.
0: Nähnyt, se on yksi huonoimpia elokuvia, mitä mä oon koskaan nähnyt.
1: Ja olin pettynyt, koska Ihme nelosilla on paikka mun sydämessä.
0: Oh, ja mulla oli ehkä enemmän vielä silloin sarjakuva-aikaa, mutta nyt jotenkin ei kyllä, ei.
1: Kenestä tallista toi Deadpool nyt on?
0: Deadpoolihan menee, onhan se Marvelin kanssa, joo.
1: Sehän antoi kyytiä jollekin, oliko se Disneylle, vai jollekin se antoi, jollekin.
0: Niin kuin se viimeisin oli Deadpool ja Wolverine.
1: Niin, just näin.
0: Ja siinähän kuolee joku, mitä, 2000 asiaa.
1: Mutta mun mielestä se oli niin kuin hauskuudeltaan heikoin Deadpool, tämä viimeisin.
0: Ja jos yksi Marvelin hahmo pitäisi valita, kuka, tai mikä se sinulla olisi, kuka? Yksi.
1: Hulk.
0: Okei. Mulla se olisi Wolverine.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
4: Okei.
3: Mä nyt kattelen tässä näin.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
4: Jumma, ota mitä kryptisit.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Ai ai. Juu, totta on se, että Disneyhän on ostanut Marvelia ja Disneyhän on ostanut George Lucasilta Star Warsin ja kaikki meni ihan perseelleen sen jälkeen. Ja sitten täällä on myös otettu kiitoksia kaikille runsaista viesteistä. Amazonilla Spider-Noir, tämä mustavalkoinen versio, mennään Spider-Manin sinne alkuaikoihin, se on tyylikäs, on. Kimilläkin on nykyään Amazon Prime ja et ole kattonut, älä selitä.
1: Ja mä sanon nyt sen verran, että mä lopetin mustavalkoisen kaiken katsomisen sen jälkeen, kun mä pääsin oppilaitoksesta
0: väliin,
1: pois.
0: Sä voit valita itse, haluatko katsoa sen mustavalkoisena tai väriversiona?
1: Ei ole mitään valintaa, kun on vain väri.
0: Ai niin, sä et ole taiteen.
1: Ei, koska oppilaitoksessa silloin kun media-alaa opiskelin, niin värit otettiin aina pois, kun huomattiin, että on niin paskan näköistä.
0: No mutta sama ihminen, joka kirjoittaa tästä Spider-Noirista, kirjoittaa, että Punisher on kovin Marvelin tekeleet.
1: Punisher on kyllä.
0: Saanko mä ottaa takaisin
1: Wolverine? Mä otin Punisherin ennen sua.
0: Ja sit sanoin, että tässä vielä jatketaan, sais Reacherkin turpaansa.
1: Niin sais. Punisherilta sais Daiju.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Hesburger!
14: On tää komia massikka! Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
18: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja S-Volt eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: 11.51 Radiorokin päivä.
1: Ei ollut ihan Nina Hagenin.
2: Ei ole yksi. Tuos käy suihkussa ja tuo pari bisse.
0: Wicked game him.
1: Joo, ja tänne koko ajan ravaa ihmisiä. Miltäs minä en näe täältä monitorien takaa, no, Kim Sainio, miltä misat näyttää?
0: Mähän sanoin, että Keitti, jos misataan, nyt misat on tuotu pöydälle valmiina burgerin kasaukseen. Pakko sanoa, että misat tuoksuu hyvälle.
3: Ja Kim Sainio, Radiorokin päivävuoro.
1: Samat jäbät on kohta suu täynnä ruokaa ja tarkemmin ottaen hampurilaisia. Kello 12 uutisten jälkeen meillä on täällä Esa Huotari, hän on Pantsuviian suosikkitittelini ikinä missään, luova johtaja. Luova johtaja Kim Sainio, kohta pääset maistamaan.
0: Ja meikä mandarinahan maasta.
1: Joo, ne uutiset sit sanotaan tarkkoja aikoja, niin 12.05, vähän siinä jälkeen, niin ollaan.
0: Siis

0: Radio Rock.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimelonin.

0: suojakalvo.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
6: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
9: Moi!
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha!
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt!
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
18: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
19: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Laskusuunnasta huolimatta Suomi sijoittuu edelleen kehittyneiden maiden, eli OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella ja joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon

0: on rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Ranskassa varkaat ovat vieneet 3 maalausta Renoir-museosta, kertoo BBC. 2 henkilöä tunkeutui museoon tänä aamuna ja vei aluksi 4 taulua. Poliisi lähti varkaiden perään ja yksi maalauksista putosi taka-ajon aikana. Varkaat pääsivät pakoon 3 maalauksen kanssa. Gangier-sur-Merin pormestarin Brian Masonin mukaan teosten arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelän puoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: rikotaan sääntöjä, vaikka tänään, eihän tänään ole perjantai.
1: Ei ole perjantai.
0: Niin ei meillä ole sääntöjä.
1: Vaikka johtuu siitä, että tämä menee vähän niin kuin perjantain puolelle, koska pöydät notkuu. Meillä on studiossa Pancho Villan luova johtaja. Anna laulaa ja laulaa loppuun.
0: Mikä ei sano.
2: Luova

0: Puheenjohtaja Esa Huotari, oikein hyvää päivää.
1: Päivää.
2: Loistavaa päivää.
0: Tervetuloa paikan päälle. Vaikka en katsonut sua silmiin, vaihdoin katseen suunnan saman tien pöydän pintaan, nimittäin pöytä on täynnä elementtejä, mistä ymmärtääkseni kasautuu burger.
2: 4 burgeria.
0: Oi, nyt selvästi.
1: Äijä meni huutelee, että pitää olla tarpeeksi.
0: Totta.
2: Joo, ja pitää tehdä vähän kateelliseksi toi Moisio Heikele-pari. Niin,
1: just oikein. Nyt
0: herra
1: miehet
0: tietää, mistä naruista meidän vedellään. Se on nimittäin meidän prioriteettijuttu tehdä toisemme kateelliseksi. Mistä se on kysymys? Sehän me tiedetään, että Pantsuvillassa on burgeriviikot menossa, ja nyt ollaan osa burgeriviikkoja ehdottomasti, nimittäin yksi näillä viikolta löytyvä tuote on tässä ilmeisesti kasauksessa.
2: Itse asiassa 2.
0: Okei, ai niin.
2: Ja tehdään teille keesotover, eli
1: kuulostaa
2: nätisti suomennettuna juustotorni. Ja sieltä löytyy 3 100-grammasella naudanpihvillä oleva burgeri, mikä höystetään muutamalla cheddarjuustolla ja ihanalla lämpimällä juustokastikkeella pohjalla. Siellä tuommoinen meidän oma PPQ-kastike.
0: Ja se on tämä tässä, osoitan, tämä on hyvä radio, mutta tämän on siinä.
2: Se on
0: joo,
2: ihanaa.
0: Sitä mä olen tuijottanut tuossa pitkän aikaa.
2: Ja sitten ihan vielä huntuna päälle tuore tomaattisalsaa tuo siihen vähän raikkautta siihen burgerin sisään.
1: Mä en katso tällä hetkellä, kun mulla on niin törkeä nälkä, mä vaan kuuntelen, kerro lisää. Mä olen kuuntelijan.
2: Sen jälkeen meillä, kun tämähän ei teille riitä, tästä käytiin jo keskustelua, että herralla on vähän nälkä ja saattaa olla Marsella vähän diettiä päällä,
1: niin
2: sittenhän tuommoinen Meksikan burger, se on itse asiassa 04 tullut meidän listalle tänä vuonna tosiaan näitä klassikoita. Kampanjoissa tehdään. Niin,
0: joo, tästä
2: niin
0: me fiilisteltiin eilen tästä 04-burgerista. Onpa hienoa, että me saadaan tuommoinen niin kuin eläkeläinen niin sanotusti myös paikan päälle studioon.
2: Ethän puhunut minusta.
0: En missä. Nyt katsoin sinua, mutta tarkoitin sitä 04-burgeria.
2: Just näin. Joo, ja siis se oli itse asiassa aika pitkään meidän listalla. Sieltä löytyy tosiaan meidän omaa Guacamolea.
0: Joo.
2: Sitten äärimmäisen kuulu Pancho Remu, toi meidän makea paprikamajoneesi löytyy sieltä. Itse pikki löytyy jalapeenoa, marinoituu punasipulia, pihviä, cheddarjuustoa. Ja se lähtee itse asiassa tästä teille tekoon.
0: No niin. Mitäs meille tuonne Pantsuvillaan kuuluu, kun näitä burgerviikkoja ollaan vietetty täällä vähän niin kuin Radio Rockilla ja teidän kanssa useamminkin. Mitä Pantsuvillalle kuuluu tällä hetkellä?
2: Äärimmäisen hyvää, kiitos. Kiitos kysymästä. Sanotaan, että ihmiset on löytänyt burgerviikkojen luo, ja se on aina ihanaa. Haastavia aikoihan tässä eletään, mutta erittäin hyvin löytynyt asiakkaat, ja kyllähän se on siitä kiinni, että tehdään töitä.
0: Joo.
2: Tehdään oikeanlaisia tuotteita, pidetään hintalaatusuhde kohillaan. Niin 57 ravintolaa tällä hetkellä meillä, Kauhajoki aukeaa tänä torstaina sinne tämänkin herran autonpyörät suuntaa tästä
1: Esa Huotari, luova johtaja Pantsuvillasta. Sitten kun puhutaan kohta, kun meidän on siis pakko syödä tietysti nämä sun tekemät ihanat tekeleet, niin mites tämä tälleen kanssa ammattilainen sanoo, tänne on tuotu vähän haarukkaa ja veistä, niin mites nyt kun näin kolmistaan täällä jutellaan, niin onhan ne vähän turhi?
2: Siis kyllähän burgerin syömisen pitää olla vähän eläimellistä.
1: Oh, kyllä, juuri näin.
2: Sen pitää majoneesin valua rinnuksille. Kyllä se kuuluu asiaan.
1: Se kuuluu asiaan, ja kohta kun me päästään tässä vähän maistelemaan, niin emme soita toivekappaleita, mutta kun ihminen, joka tulee tänne sydämestään tekemään meille burgereita, pyytää toivekappale, niin ihan varmasti soita.
0: Joo, ja jos olisi pyytänyt 4, niin se olisi 4.
1: Miksi Journey ja Don't Stop Believing?
2: Biisihän on 80-luvun lapsi niin kuin minäkin, ja se on keskipäivän äärimmäisen hyvän fiiliksen biisi, ja onhan se synat, mitkä lähtee alkuun, aivan älytöntä. Steve Perry toimittaa laulajana. Se on kaunis ja ihana biisi, hyvän mielen biisi.
1: Kuunnellaan.
3: 10:00 Radio Rockin päivävuoro.

0: Joo, ei kyllä lakattu uskomasta. Pancho Villan luova johtaja Esa Huotari, kun nyt kaikki ne, mistä puhuttiin äsken, niin toteutui.
1: Mä oon soosissa sormia myöden.
0: Juu, naama sotkettu, kädet sotkettu. Ekat burgerit vedettiin, nämä meksikaanit, ne oli hyvä. Ja pääsin aloittamaan myös tuota kesotaueria. Vaatimattomat 3 pihviä ja sitten tuli semmoinen barbecue-maku myös tuonne suuhun. Aivan. Nyt oot päässyt meidän tuonne sydämeen.
2: Sieltä ei pääse pois.
0: Sieltä. Ja hei, äskeinen biisi, jos joku ei tunnistanut, se oli Journey Don't Stop Believing, ja se oli Esan, oliko näitä bucket list juttuja?
2: Se on. Sen kun pääsisi joskus pyytämään radiossa soitettavaksi, niin se olisi aivan ihanaa, ja nythän se tapahtuu. Joo, sitten sai vielä ruokkia teidät, niin vielä. Itse mikä päivä.
1: Tuossa kun kappale aikana mä vedin musiikin tahdissa, eikö me Meksikan äsken syöty?
2: Te söitte Meksikan äsken.
1: Niin pako kyllä sanoa, ilman minkäännäköistä tämmöistä ylimääräistä kaupallista jerryä, on todettava, että sieltä tulee semmoisia niin kuin makeuden ja tulisen mukavia sinfonioita, mitkä tervehtii. Ei voi puhua edes yllätyksestä, vaan semmoisesta miellyttävyydestä. Tulinen ei ole tulinen.

0: niin, että takaraivo irtoaa, vaan se on lämmin. Ja samaan aikaan, kun makeus tulee ja tervehtii kauniilla tavalla, todella hyvä ampurilla, ennen kaikkea tämmöinen alkupala.
1: Joo, se oli se teille pari minuuttia miehen, niin ei se kauan tuhissu edessä.
2: Mä en tiedä, ootko päässyt tähän main toweriin nyt?
0: No en mä nyt vielä, sulla on siis paperi suussa ja burgeri suussa.
2: No mä vähän tosta. Mun
0: ja sit tuo paperit rinnuksi, sä näytät muuten ihan semmoiselta köyliöläiseltä Samilta, joka eka kertaa
2: siis syömässä. Tää on tietysti, tää on ruokalappu.
0: Sulla on, okei.
2: Okay. No pakko vetää, mutta siis mä mainin jo tääkin, tässä oli... Oma huomioni kiinnittyy tähän barbecue-kastikkeeseen. Onko tämä tuosta noin vaan valittu vai?
1: Se ei ihan ole tuosta noin vaan valittu. Ja siis tämä ei ole valittu, vaan se on tehty meidän oma BBQ-soossi. Okay. Testailin monta kymmentä barbecue-soossia tuolta varsinkin Jenkkilän päästä, missä se on the juttu. Ja sieltä valikoitu sopivia makuja, mistä lähdettiin sitten keittelemään meille omaa PPQ:ta ja lopputulos on siellä burgerin välissä.
2: No erittäin hyvä.
0: Toi kehittelyhän ei ole mitään niin kuin lastenleikkiä, vaikka maistelisi 30 000 barbecue-soossia, niin se kehittely on vielä oma rakas laji. Mites kauan tämä kehittely sitten kesti, että kun löytyi ikään kuin niitä komponentteja, että nämä toimii ja näitä olisi kiva saada jotenkin yhdisteltyä, niin sekä ei sormiin napsauttamalla käy.
1: Mä sanon, että se, että tuote oli valmis, niin 6 kuukaudesta 9 kuukauteen siinä vaiheessa, kun oli löydetty ne makuprofiilit, mitä halutaan.
2: Ja tässä kollega Sainion kanssa voidaan ilmoittautua jo vapaaehtoisiksi. Sitten kun teillä on tällaisia jonkinnäköisiä, että haette jotain, niin me voidaan tulla testaajia. Niin me ollaan halpoja.
0: Mä voin luvata, että meistä ei ole mitään hyötyä. Me ollaan vaan koko ajan kinumassa jotain, niin kuin, että hei, tämä oli hyvä makuinen, saisiko lisää?
2: Ja hei, tiedät mitä kinumisesta puheen ollen? Moni on pyytänyt niitä lahjakortteja, että pitää kuulemma, kun ja nyt tulee nälkä. Ja meillä on niitä lahjakortteja tällä hetkellä. Mitä pitää tehdä?
0: Supla.fi/radiorock, siellä on kuulkaa.
2: Joka päivä 50 lahjakortteja lähtee.
0: No. Ei muuta kuin sinne vaan kuulkaa rohkeasti.
2: Sinne menette. Ja kuinka kauan... Tätä kaikkea ihan uutta on Esa jäljellä vielä.
1: Koko syyskuun ajan.
2: No niin, nyt käytte hakeen. Me syödään nämä loppuun. Paljon kiitoksia.
1: Suuri kiitos.
0: Kiitos paljon.
3: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: No tässä yli puolet studiosta ei pysty puhua, kun ne syö. Minä olen melkein saanut jo. Kiitoksia. Pancho Villa, 25 vuotta. Muistakaa, olette kyselleet lahjakortteja radiorock.fi ja sieltä, kun te menette meidän nettisivuille, niin sieltä löytyy se Pancho Villa. Käykää tekemässä se burgeritesti ja voitatte sitten itsellenne 50 lahjakortit. Chop chop, menkö.
1: Radio Rock.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Loppuun myytyhän se on Veikkausareena tältä osalta. Ja nyt vähän myöhässä, mutta parempi kuin ei milloinkaan. Lounaslista. Siellähän oli Depeche Modea. Kolmessa eri versiossa oli alkuperäistä ja sitten oli sitä Marilyn Mansonia ja sitten oli se, joka sai myös eniten mainintoja.
1: Mä en ole koskaan ymmärtänyt, että Radio Rock soittaa tätä Depeche Moden teknopaskaa yleensäkään ollenkaan. Enkä ole kyllä Mansonistakaan oikein, kyllä tää on Johnny Cashin leipi.
2: Päivävuoron lounaslista.
3: Mitä laitetaan?
2: Radio Rock.

0: Joo, sellainen. Sitten löysin tosta myös. Tämä oli siis, tästähän on tehty, se Nina Hagenia käytiin jo tuossa Kiminkin kanssa läpi, niin täältä löytyy myös tällainen Sammy Hagar and Friends on tehnyt myös version tästä kyseisestä kappaleesta, ja niitähän on vaikka kuinka paljon lisää. Kiitos kaikille, jotka lähetitte omia juttuja tähän Jeesus-aiheiseen hommaan. Mitä sitten huomenna lounaslistalla onkaan, se selvinnee huomenna. Nyt jatketaan sille Alice Cooperilla.
1: Radio Rock.

0: Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

0: nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Ja tuohon tulevaan immuniltaan lauantaina Helsingin jäähallissa tänään mahdollisuus saada Rock tietäjässä kaksi lippua voittajalle tarjolla. Ja muistetaan, jos tietäjät eivät tiedä mitään, sitten nuo kyseiset liput ovat up for grabs. 12.44 on kello Sainio Renditz-Akselilla aina kello 14 saakka. Tämän biisin nimi on Poison.

0: Sitä mä tässä vaan, Kimi, mietiskelin, kun tossa on nyt ollut tämmönen somebattle käynnissä Immulla ja tällä Panu Hörköllä.
1: Joo.
0: Niin pitäisikö niiden sitten mennä, tiäksä, niinku?
1: Älä vaan lähde tuon samaan kiljukaulaisuuteen. Kokeillaan, mihin heidän pitäisi mennä. Soitetaan tämän biisin aikana Panu Hörkölle ja kysytään, jos hän saa Immun mukaan, niin tervetuloa studioon.
0: Ja mä luulen, että sieltä tulee tyt, soititte juuri matkapuhelimeen, johon ei mitä se on.
1: Juuri nyt saada yhteyttä.
0: Ei saada. Joo. No niin. Tyhjää näyttää. Suoraan. Okei. Okay. Mennään näillä. Uutiset, sitten uutisten perään. Muita juttuja ja tänään Rock Tieteessä pääsee jäähalliin, jos haluaa.

0: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun
14: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Moro Matti, mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Viro on noussut tuoreimmassa, luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutus

0: budjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Suomen tulisi hänen mukaansa panostaa enemmän varhaiskasvatukseen ja opettaa lapsille itseohjautuvuutta vähitellen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Dieselin litrahinta on noussut paikoin yli 2,5 euron. Suomen kuljetus ja logistiikka Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi tason olevan monille yrityksille kestämätön. Skal esittää jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron alentamista sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista. Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen voisi laskea dieselin hintaa noin 15 senttiä litralta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: 6 Linkin Park, Somewhere I Belong. Ja se, minne me emme kuulu, on tänne PISA-tutkimusten pohjalle. Onhan nää karun näköistä, Kim Sainio, kun katsoo tätä statistiikkaa. Lähdetään tuosta vuodesta 2006. Pisteet eri PISA-kokeissa ollaan ykkösenä tuolla 2006. Ja siitä lähtee tämä esimerkiksi tämä lukeminen, niin kun tämä on semmoinen suoraan vaan alaspäin. Matematiikka, luonnontieteet, sama juttu. Mutta kyllä toi, jotenkin toi, no se on, tästähän aina voi sanoa, että joo, Jörn Donnerkin aikana sanoi, että lukeminen kannattaa aina. Ja tietysti kun itse on jotenkin kasvanut siihen, että silloin piti, tai siis ei tietenkään pitänyt, mutta jotenkin rakasti sitä, että sai aina sitten sellaista tietoa, mitä muuten ei saanut, ja pornoa, seksiä sä pystyit nauttimaan jo reilusti alaikäisenä, kun ne oli kirjoitetusmuodossa.
1: Niin, siihen kun löysit kukaan paperilehden. Niin,
0: ja muutenkin, että jos oli kirjoitettuna jotain, niin ei siihen kukaan tullut sanomaan, että tätä VHS-videota et saa lainata.
1: Samaan aikaan nämä PISA-testit, niin mun mielestä tämä koko fucking kansakunta on mennyt reisille siinä, että me keskityttiin näihin perkelee PISA-testeihin. Me ei purettu sitä massaa, että mitä tämä tulevaisuus tuo tullessaan, mitä siihen tarvitaan, mihin pitää keskittyä, miten nuoriso oirehtii, miten se on. Me ollaan tämmöinen fucking tilastokansa.
0: Joo, ja
1: me ollaan tilastokansa, ja se on säällittävä.
0: Virolaisprofessori, koska Virohan on mennyt meidän ohi silleen, että hutkahtaa. Ja Virossahan tämä koulutus oikeasti, se on sellainen asia, että sitä siellä arvostetaan. Se on vähän kuin uskonto. Mutta se ottaa esimerkiksi tämän esille, tämä Markus Bedestelta, että se, mitä Virossa aletaan, niin tämä tämmöinen tosi tärkeä oppiminen, jo mennään sinne päiväkotiin ja siellä ollaan jo ikään kuin iholla ja aletaan pikkuhiljaa tukemaan lapsia itsenäistymään. Niin Suomessa se ikään kuin dumpataan sitten jossain myöhemmässä vaiheessa helvetin nopeasti. Vähän sama, jos mietitään urheilua. Mihin sä tarvit ne parhaat valmentajat? Et sä tarvit niitä sinne, kun sulla on sun Mbappeet ja Ronaldot siellä, vaan silloin, kun ne on skidejä. Mitä Norja on tehnyt, mitä Islanti on tehnyt niiden urheilussa, ne laittaa ne parhaat valmentajat valmentamaan niitä todella skidejä tyyppejä.
1: Joo, ja me ei tarvita valmentajia, jotka kilpailee toista valmentajaa vastaan, vaan me tarvitaan valmentaja, joka valmentaa niitä lapsia kilpailemaan toisia lapsia vastaan, jotka pelaa, jos on nyt vaikka joukkuelajista kysymys, no ihan sama vaikka yksilölaji, sitä toista samasta asiasta kilpailevaa vastaan.
0: Ja se, että ne kehittyy jokainen niin vähän eri tavalla. Ja jos mennään vielä noihin palloilulajeihin, nyt kun päästiin tästä PISA-testistä tähän näin, niin se, että voittaako D-junnuissa Suomen mestaruuden, sille ei pitäisi olla hirveästi väliä. Mieluummin, että sieltä tulee jotain sellaisia pelaajia, jotka ehkä pääsee jonnekin, ja muille jäisi jopa hyvät muistot.
1: Ollaan nyt menossa sinne, että mulla menee herralla.
0: Niin mä sen takia mä ajattelin, mä otan sulle tämän.
1: Kiitos.
0: Mä otan sulle tämän. Hengitä rauhassa. Muistutan Rock-tietäjässä tänään Immu Fight Night, kun nämä nimet vaihtuu niin usein. 2 lippua voittajalle tänään lauantaina Helsingin jäähalliin.

0: siniseen kulmaan. Painoa 2475 grammaa. Imu Fight Night -liput olisi tarjolla tuossa Rock Theaterissa. En tosiaan sitten tiedä, että tuleeko vielä lisää, kun tännehän on tiputeltu näitä matseja kuitenkin. Nyt se on jo lauantaina, niin mä luulin, että nyt, tai luulen, että enää ei tule mitään lisäyksiä. Mutta se sen sijaan aina, että voiko joku jättäytyä pois, niin se on aina mahdollista.
1: Se on totta, ja luojan kiitos, se on nyt lauantaina, että se ei kerkeä mitenkään, vaikka olisi kuin tehokas, niin joka päivä yli 5 muutosta saada aikaan.
0: Joo, ja siis ei koske vaan tätä tapahtumaa. Että kyllä
1: ei
0: tässä,
1: tietenkään.
0: Jos mietitään kaikkia näitä nyt vähän isompia kotimaisia tapahtumia, niin aina tuntuu, kun avaa puhelimen, että se ei pysty, sen vastustaja on perunut tai jotain muuta. Ja sitten kun noita hommia hoitaa, että sä oot siinä, jonka pitää hoitaa niitä otteluita, niin on se...
1: Siis hurjaa siis, hommaa.
0: Tulee päänsärkyä aivan varmasti.
1: Joo, ei tässä lällätellä.
0: Joo, ei.
1: Se pois meistä.
0: Jos joku haluaa lällättelemään paikan päälle sinne Helsingin jäähalliin katsomaan, niin muistutan, että tämä ilta, se näkyy Ruutu Plus, niin kuin täällä urheilutilauksella. Se ei ole, sitä moni on kysynyt, se ei ole mikään pay-per-view, eli teidän pitää ottaa sitten toi ruutuurheilu ja sitten se näkyy teille.
1: Mutta onko se Ruutu Plus, niin onko siinä se urheilu?
0: No, mä sanon varmuuden vuoksi, että kun mulla on se niin kuin Ruutu Plus, mutta siinä on ne, kun mä otan ne kaikki siihen.
1: Niin mäkin, mutta mä en tiedä, että onko siellä edes mahdollista valita ilman urheilua.
0: Niin, on varmaan, tietysti, että on Ruutu Plus, senhän voi tietysti, me tiedetään nämä jutut, kun me ollaan täällä.
1: Joo, mä menen vaan kuitenkin tsiigaa, että mitä mä oon tehnyt.
0: No, mutta kuitenkin se Ruutu no, Plus urheilu.
1: Niin, onko kuuluuko se urheilu siihen Ruutu Plus?
0: Mun mielestä ei, siis automaattisesti.
1: Sä sekaan, ootko sä hullu?
0: En ole hullu, mun mielestä on Ruutu Plus, sit on Ruutu Plus urheilu.
1: No mistä mä nyt näen, minkälainen tilaus mulla on?
0: No ethän sä näkään. No, eikä tarvikaan, no mutta sieltä se kuitenkin onnistuu. Tili. Nyt tärkeintä oli se, että jos haluaa ne liput ja mennä paikan päälle tsiinkaamaan, kaksi otetaan kilpailemaan, jos ei tule oikeita vastauksia, niin joku, joka kuuntelee ja soittaa oikeaan aikaan, saa ne itselleen. 010-80-121 on studion puhelinnumero.
2: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
3: Radio
2: Rock.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Ei kun morjesta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule muu iloon.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
19: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
18: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Vampyrijuttuja luvassa tänään sitten iltavuorossa Jussi Kuusysi, ja siellä on sitten tulossa vähän Sami Elbanna, on Joel Hokka juttuja ja kaikkea muuta tänään iltavuorossa kello 18 eteenpäin. Nyt siirrytään tämmöiseen juttuun.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: No Juissihan se siellä. Mitä äijä. Ja koska...
2: Koska
0: nyrkkeilyhommia ja vapari K1, combat karatea, tai boxingia lauantaina luvassa, niin tässä olen itse valtion elkeen valinnut teille molemmille biisin, jolla sitten yritätte saada jotain aikaiseksi. Tämä on Burning Heart, Survivor. It's a primitive clash. Fitting is a first. Kai tosta voi jollekin joku muukin asia tulla mieleen, jos ei ole nähnyt kyseistä elokuvaa. Tässä seuraavassa tarvitaan vaan oksuttimia ja oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Pirkka-Pekka Petelius levyttänyt musiikkia?
2: Kyllä.
0: Kuka oli Led Zeppelinin kitaristi, hänen nimensä?
2: Ohi.
0: Kenen vuoden 2010 albumi on nimeltään The Deep Blue?
2: Mikä?
0: Deep Blue, 2010 vuoden albumi.
2: Ohi.
0: Minä päivänä erikoisjoukot tulee televisiosta, se ensi näyttö.
2: Hyvä, aika.
0: No se meni yhdellä päivällä vähän väärin. Siellä... Pisteissä tällä hetkellä on niin sanotusti perhana. Tuosta hävisi toi. Täällä meinattiin, että ei haluta tuosta. Kakkonenkin pitää esitellä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Timo, terve.
3: Terve, terve.
0: Mitäs kuuluu? Kaikki hyvin.
3: Kaikki hyvin.
0: Tämä biisi aikanaan, kun tämän talon Jim-niminen kanava esitti Suomessa The Ultimate Fighteria, niin tämä Atreyun Honor-kappale soi siinä TV-filkan mainoksen taustalla. Honor on tämän kappaleen nimi. No niin, siitä noin. Ja nyt, Timo, oikeita vastauksia, kun täältä tulee kysymyksiä. Olet valmiina?
2: Yes.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Parkway Drive-yhtye?
2: Yhdysvallat.
0: Matt Cameronin soitin.
2: Basso.
0: Mikä?
2: Basso.
0: AV Yrjänän tuore levy.

0: Mikä on sen nimi?
1: Se on hetkinen. En osaa sanoa.
0: Mistä maasta tulee Turnstile-yhtye?
2: Aika.
1: Briteet.
0: En olisi uskonut tätä näin, että tämä ottelu päättyy 1-0. Ai ai.
1: 1-0. Maalin silläkin voi voittaa.
0: Voi voittaa, mutta en olisi uskonut, että tämä näin menee, mutta tiedätkö mitä? Ja Juise, halusin sinut myös ottaa tähän sen takia, että sähän silloin teit aika kivan jutun sille nuorelle kundille, joka soitti ja luovuit omasta palkinnosta. Ja nyt pääsit yrittämään uudestaan ja mä olin ihan varma, että äijälle jää luu käteen. Mutta hei, kuten ollaan ennenkin käyty läpi, kun tekee hyviä asioita tai hyvä kiertää ja kaikki nämä muut kliseet, näin se kannattaa. Siihen jäät, ja Timo,
1: hei,
0: huomenna Usma.
1: Sen verran. Timo, mä en pääse sinne matsiin, ole hyvä ja mene mun puolesta.
0: Mitä ihmettä, äijästä tulee joku joulupukki. Otatko vastaan, Timo? Otatko, Timo, tämän vastaan?
3: Otan, kyllä vastaan.
0: No niin.
2: Radio Rockin rock.
0: Erikoisjengi, mutta samalla arvostan. Huomenna seuraava mahdollisuus. Kiitos molemmille.

0: Sen verran vielä tuosta kilpailusta aina, että kun ei tiedä, niin kannattaa sanoa ohi, kun siitä on 30 sekuntia aikaa.
1: Se on totta.
0: Että siihen jäädään odottelemaan. Mutta huomenna kanssa Imu Fight Nightin liput tähän samaan aikaan. Moni kyseli, että onnistuuko vielä. Huomenna ainakin ja ehkä en tiedä torstaina.
1: Meinaatko mennä itse paikalle, koska vähän itse nyt tässä mietiskelen.
0: Odota, minä katson kalenteria.
2: Radio Rock.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.

0: kun olisi niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
2: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Vähän sellainen fiilis, että meinais mennä yliajalle.
1: Ei, me lähdetään nyt menee.
0: Lähdetään mennä
1: oikeasti menee. Hyvää sitä Jeesuspäivää.
0: Marian syntymäpäivää.
1: Niin. Joo, mutta sä oikasit sen myöhemmin, että myös Jeesuspäivänä tunnettuna.
0: Niin kuin Jeesus, kun on tehty Jeesuksesta biisejä, niin ne biisit on aina hyviä.
1: Just näin.
0: Jesus built my heart, bro.
1: Mutta Marian syntet
0: on
1: tänään.
0: American Jesus. Joo, annetaan noillekin.
1: Sen takia taivas itkee.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää

0: helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana. Ei kun
12: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
15: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Viro on noussut tuoreimmassa, luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Markus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
29: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla

Etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Miten mä voin toista päivää peräkkäin unohtaa laittaa pienemmällä näitä luureja, kun tulee tää.
1: Kohta sun ei tarvii laittaa niitä nää pienemmälle. Kohta se on ihan sullekin
0: ei,
1: hyvä.
0: Ei, kun se on totta, että mä oon päässyt Marsen kanssa samoihin kuulon asteisiin. Mitja Toivonen ja Laura Vähähyyppä Radio Rockin iltapäivässä. Terveisiä vaan tuolta sateesta.
1: Niin, tää on sanoikin tossa mulle, kun tulit, että mitä siinä Crow-leffassa sanottiinkaan? Että,
0: can't rain all the time.
1: Miten niin ei pysty sataa koko ajan? Siis sillä tämä on niin kalifornialaisen käsikirjoituksen tuotos tämä lause. Se kuulostaa hienolta.
0: Ei ole käynyt koskaan syksyllä Suomessa.
1: Niin, puhumattakaan, että eikö siinä leffaskin sataa koko ajan?
0: Ihan koko ajan. Mun mielestä siinä ei niin kuin auringon pilkahdustakaan näy kertaakaan. Että kyllä siinä niin kuin rämmitään hyvinkin pitkälti pimeässä ja sateessa ja siinä samalla sitten vähän teurastellaan kavereita.
1: Onko siinä lopussa, tuleeko siitä joku semmoinen valonsäde johonkin hautakimeen?
0: No se sopisi tavallaan teemaan, mutta niin, mitäs se niin kuin loppuu? Nyt mä rupesin oikein miettimään tätä asiaa. Harmi, kun toi yksi vampyyri tuosta taisi just livahtaa pois, koska hän taitaisi tietää. Kyllä tämän...
1: Eikö nyt se mennyt niin, että rakastavaiset saivat lopulta tuopuoleisessa toisensa?
0: Niin, eikö kuitenkin, että takaisin mananmajoille meni kaikki?
1: Kyllä.
0: Vähän niin kuin todellakin kaikki.
1: Hän kävi vaan hoitamassa tämän, kun jäi yksi homma tydyylistalle ruksittamatta, niin hän tuli sitten takaisin.
0: Totta.
1: Hän se mun mielestä meni.
0: Joo, ja sitten se tyttö, niin eikö se sitten ole siinä lopussa siellä jossain... haudalla muistelemassa ja että onnea ihanasti olette nyt siellä yhdessä. En minä muista, mutta jotenkin mulle tuli tämmöinen muistikuva. Pistäkää hei viestiä.
1: Sä tyttöhän kuoli heti siinä leffassa.
0: Ei, kato, kun ei se tyttö, kun se toinen tyttö.
1: Ai, kun niin se pikku tyttö.
0: Perkele hajustuoli. Mutta joo, ei kun eri tyttö.
1: Tällaisilla askelmerkeillä tähän
0: tiistaihin.
1: Näillä
0: mennään. Tästä tulikin tällainen niin kuin naiset ja miehet, jotka muistavat. Mitä kaikkea on luvassa, puhutaan siitä kohta. Mutta jos te ei muistatte nyt hätäseen, että miten se Crow-elokuva loppuu, niin WhatsAppiin.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Linkin Park ja Given Up.
1: Kertoo kyllä jotain tämän päivän niin kuin asenteesta ihan suoranaisesti.
0: Niin, no me puhutaan ihan kohta päivän hyvästä uutisesta, mutta tänään oli kyllä hyvän uutisen etsiminen älyttömän vaikeaa, että kun kerrotaan vaan, että PISA-tulokset laskee. Miten sanoit tuossa biisin aikana, että joku opettaja oli kommentoinut niin, nykypäivän nuorisoa?
1: Joo, Ilta-Sanomissa oli tämmöinen joku otsikko, vaan luin, että opettaja synkkä arvio, osa ei kykene muuhun kuin puhelimen näpläämiseen.
0: Niin, mutta no tässä tietenkin ollaan varmastikin kärjistetty aika pahasti, mutta se oli ihan mielenkiintoista, että tässäkin uutisessa oli se, että lukutaito heikentyy siinäkin. Ehkä sitten tämä tarkoittaa sitä, että ne ääripäät on kauempana toisistaan kuin koskaan aikaisemmin. En usko, että vaikka lukeminen harrastuksena on mihinkään hävinnyt, mutta sitten toisaalta varmaan on niitä, jotka ei sitten ollenkaan lue, ei niinku mitään pitkää tekstiä.
1: Niin, se on varmaan nyt sen kaiken niinku A ja O, mikä pitää muistaa, että niinku ääripäät on just se juttu tällä hetkellä. Koska justhan oli vähän aikaa, olisiko viikko kaksi takaperin, että miten lukuharrastus ja lukupiirit taas on niinku suosiossa like never before.
0: Niin.
1: Niin kyllä mä veikkaan, että nimenomaan tämä polarisaatio on vaan nyt se, mitä tässä tapahtuu, ja se on kaiken selittävä tekijä.
0: Niin, ja siis ennen kuin nyt mennään kohta siihen meidän päivän mahtavaan hienoon uutiseen, niin me ollaan myös samassa lukupiirissä, josta tuli enemmänkin viinikerho.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Tänne, niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
11: Muutto.
12: Remppa.
11: Muutto.
12: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Oli muuten hienoja vetoja tuolla RSO:n metalliklassikot konsertissa. Myös Timo Kotipellolta, mutta ei puhuta siitä enempää, vaikka sekin oli oman päivänsä paras uutinen.
1: Mutta Radio nyt. Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
0: Päivän paras uutinen on se, että jos olette miettinyt jonkinlaista kuntoilua tai että terveydestä nyt niin kuin monet tässä sekä vuoden alussa että kesän jälkeen miettii, että jotain pitäisi terveydelle tehdä, niin yllättävän helposti pääsee ainakin jonkinlaisiin tuloksiin.
2: Niin, ja mun mielestä on ihana siis sillä, että ei pidä aloittaa sitä sillä, että ihan sama kuin joulun jälkeen, että hommataan se salikortti ja sillä ryminällä sisään, sillähän se innostus tapetaan, vaan nimenomaan pitää aloittaa sillä pienestä.
0: Mm.
2: Että ei pidä heti, ettei tuu se seinä vastaan. Niin tää on mun mielestä mahtavaa, että sanoitko nyt, että seuraavaksi kannattaisi aloittaa kävely, tai ainakin sitä pitäisi lisätä.
0: Joo, ja nyt en tarkoita siis Valentin Konos-tyyppistä kävelyä, vaan tarkoitan siis ihan tällaista normaalia kävelyä, että itsekin tulin tänään tuolla, vesisateessa, niin kävelen töihin, mutta sitähän on aika helppo jokaisen lisätä ihan siihen normaaliin päivärytmiin, että niin kuin aina sanotaan, että ei menekään sillä bussilla tai ei menekään autolla, vaan kävelee. Mutta järjettömästi on kaikenlaisia terveyshyötyjä. Täällä esimerkiksi kerrotaan, että jos ryhtyy kävelemään töiden jälkeen kotiin tai edes osamatkaa, saattaa huomata, että uni tulee illalla helpommin. Kävely parantaa verenkiertoa, vahvistaa sydäntä, vahvistaa alaraajojen lihaksistoa, kohentaa rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa, madaltaa verenpainetta. Tuohan tämä lista aika huikea.
2: Niin, eli siis tekee kaiken muun paitsi sun veroilmoituksen sun puolesta.
0: Ainakaan vielä ei tee.
2: Niin. Vitsi, toi on mahtava uutinen, koska siis niinku, mä oon itse semmoinen, mä oon vähän laiska liikkumaan. Tai sieltä mä lähden jonnekin oikein harrastamaan liikuntaa.
0: Niin.
2: Tuntuu hirveän aikaa vievää hommalta, mutta toi on mahtava juttu. Että voi vaikka kävellä paikasta päivän aikaan toiseen, niin kuin toki nykyään teenkin hirveän paljon. Niin mahtavaa, että sillä on kaikkia tommosia hyötyjä. Plus, mitä tuossa ei mun mielestä sanottu, että välillä semmoinen, että niin kuin duunia vaikka välissä, niin sulla on se joku puolen tunnin kävely, niin se tekee myös ihmeitä sillä lailla niin kuin ajatusvirralle.
0: Se on kyllä totta, ja mä oon huomannut tosiaan kyllä ton unen kanssa sen, että ei tarvitse edes mitään niin kuin käydä ihan hullumaisesti millään pitkällä kävelylinkillä, vaan se, että hyöty kävelee vähän enemmän, niin on se uni ihan erilaista.
2: Joo, ja mä oon huomannut myös sen, että mä tuolla iltaisin kävelen studiolta tai treenikämpältä monesti kotiin, niin siis kyllä tuo uni tulee hyvin, koska siis kaikkia sarjoja enää nykyään 3 minuuttia kerrallaan aina.
0: Tuotantokauden kattomisessa menee joku semmoinen 1,5 vuotta.
2: Jotain osimoilleen.

0: Radio ja Holy Diver. Jotenkin aina kun kuulee tämän biisin, niin muistan sen, kun Harri Moisio on monesti kertonut, kun oli katsonut siis Miss Suomi-kilpailuja ja siinä uimapukukierroksella, niin Miss Suomi-kokelaat käveli tämmöisen uima-altaan reunaa Holy Diverin tahti ja sitten aina yksi toisensa jälkeen sitten sukelsi sinne altaaseen, niin tuota noin, niin joo.
1: Siinä on joku, että minkälainen ohjelmanumero me tähän keksittäisiin.
0: Niin, että mikä olisi sellainen, joku semmoinen sukeltaja, mitähän sellainen biisi, mitä se olisi toi Holy Diver?
1: Joo.
0: Kyllä haluaisin tietää, kuka tämän on keksinyt. Eilen oli muuten siis päivävuorossa piipahti siis uusi Miss Suomi.
1: Toivottavasti niille ei ole enää sitä, tai tämmöisiä kömmähdyksiä. Minkäs vuoden se oli, joka oli, että ajattelin puhua perheväkivallan ja
0: eläinkokeiden puolesta. Kyllä, se on kyllä klassikko. Se on kyllä varmaan jostain
1: 80-90-luvulta
0: jostain täältä. Mutta hetken kuluttua puhutaan päivä Happy End-biiseistä, jotka liittyy vahvasti ilmanalaan.
2: Radio
3: Rock. Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin tarttuu.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:stä 2:een. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Se on juurikin näin, on aika tullut iltapäivän happy endin, ja koska tänään ollaan aika syksyisissä keleissä, lämmin on, mutta vettä tulee kuin Esterin sieltä itsestään, niin siitähän me lähdettiin sitten rakentelemaan tätä teemaa.
2: Kyllä, eli siis sade teemalla lähdettiin, ja otin tänään tämmöisen vähän niin kuin

0: sanotaan, että nyt kaivoin pikkasen sieltä niin kuin levylaatikon pohjalta.
1: Joo.
0: Koska siis sillä, että Lafayettestä tulee muitakin tota, rockitähtiä kuin Axl Rose, muuan Shannon Hoon, joka tunnetaan siis Blind Melon -yhtyeestä. Ja tämä on mun mielestä yksi bändin parhaita biisejä, joten mun häpin biisi on tänään Blind Melon ja No Rain.
1: No niin, itsehän otin kesän keikasta innostuneena ihanan Garbage-yhtyeen kappaleen I'm Only Happy When It Rains. Esittivät sen muuta myös tuolla Allas Livessä kesällä. Ja siis hitto soikoon Shirley Manson, aivan valtava girl crush on minulla häneen.
0: Eli tämä keikka oli siis hyvä. Mä tämän missasin, toki mä näin bändin sitten Royal Albert Hallissa, mutta...
1: Noniin, heippa!

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tässä oli siis tämän päiväiset Happy End-ehdokkaat. Ne on siis Blind Melonin No Rain ja Garbagein Only Happy When It Rains.
2: Näitä voi käydä sitten tietysti äänestämässä tuolla Instagramsin puolella, niin kuin kuuluu sanoa. Tai sitten pystyy myös laittamaan tälle meidän studioon viesti, että kumman haluaisitte kuulla. Numerosta +358 108 01 21.
3: Radio
4: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangat.

0: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsii rajoja.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Rammsteinilla käynnistyi tämä Radio Rockin iltapäivän toinen tunti. Mitä toivon, ne Laura vähän hyyppä täällä studiossa kuuteen asti, jonka jälkeen menisi sanoa kesäkuusysi, mutta onko tämä nyt sitten syyskuusysi? Tulee pelkkä. No niin, kuudesta eteenpäin. Jep, tässä luettiin biisien aikana uutista vanhojen tansseista ja päästiin niinku hyvinkin kiivaaseen keskusteluun. Oltiin kyllä itse asiassa aika samaa mieltä, mutta puhutaan vanhojen tansseista kohta.
1: Tuohduttiin kuitenkin.
0: Niin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Beat ja Back to the Rhythm. Ei kyllä vanhojen tansseissa, niin kaikilla ei ollut kyllä Back to the Rhythm, oli kaikkea muuta.
1: Kyllä multa kikapoo lähti hyvin, se on ainoa mikä
0: joo, en muista siis niistä tansseista enää yhtään mitään, että miten ne meni, että jos nyt pitäisi vielä esittää yhtään niistä, niin ei kyllä lähe. Mutta tämä on siis vuosikymmeniä vanha perinne.
1: Joo, 30-luvulta ilmeisesti asti on tanssittu vanhoja.
0: Niin, että aina tuossa alkuvuodesta siinä kohtaa, kun lukion kolmasluokkalaiset lähtee lukulomillensa ja on siinä niin kuin penkkareiden nurkilla, niin silloin myös tanssitaan sitten vanhat. Ja tämähän on ollut vähän sellainen, että niitä vanhain tanssipareja ruvetaan miettimään jo siellä mahdollisesti. Itse muistaakseni yläasteella sovittiin jo vanhojen tanssipari, mutta nyt helsinkiläislukiossa tarkalleen ottaen helsinkiläisen etutöölön lukion opiskelijat on tuohtunut pirusti siitä, että parittomasti tästä eteenpäin.
1: Niin, mitä tämä tämmöinen on? Eikö se nyt ollut niin kuin tärkeä riitti oikein, että miten etitään pari? Toki mun pitäisi sanoa, mä oon aikoinaan vaihtanut aikuislukioon, missä ei ollut mitään kivaa, ei ollut penkkareita eikä mitään, mä oon kaikki skipannut.
0: Eikä myöskään mitään simputtamista.
1: Niin, mutta toki mä tanssin vanhat siis vuotta aiemmin, eli niin kuin lukion ensimmäisen luokalle. Mutta siis kyllä mulla kanssa niin kuin ystävä oli parina sen takia, että halusi niin kuin tutun parin, koska muuten se voisi olla vähän pelottavaa ja jännittävää.
0: Niin ja kyllä se jotenkin oli kauhean mukavaa, että vaikka mäkin olen siis Huittisten lukiosta, joka on tosi pieni lukio verrattuna vaikka varmastikin tähän etutöillä lukioon, niin aika silleen iisisti siellä selkeästi ne parit löyty ja tämä on ollut kyllä nyt näiden lukion opiskelijoiden mielestä todella ei kauhean toivottu tämä uudistus, koska he on nyt kerännyt toisen vuoden opiskelijoiden kesken tämmöisen adressin parittomien tanssien vastustamiseksi ja siihen saatiin enemmistön allekirjoitus. Lähes 200 nimeä, niin kun miettii, että parisataa tyyppiä, niin et mitenkään voi edes tuntea niitä kaikkia mitenkään ihmeellisesti, niin se, että luulisi, että se niin kuin treenaaminenkin olisi vähän helpompaa, kun siellä on kaikilla ne jotkut edes vähän tutut parit.
1: Niin, ei kun just se, että on niin kuin vähän sparraamassa siinä joku, eikä sillä lailla, että koko ajan vaihtuu. Ja siis, niin kuin, näähän ei ole, vanhojen taistahan ei ole mitenkään pakolliset, niin jotenkin niin kuin en yllättyisi, jos kohta olisi follow-up-uutinen siitä, että monet jättää väliin tämän takia.
0: Niin, että se tuntuukin jotenkin vaikealta.
1: Niin, ja sillä lailla, kun mä ymmärrän sen, että niin kuin joillekin se parin löytäminen on varmasti hankalaa ja niinhän se onkin, enkä sitä vähättele yhtään, mutta monelle se voi olla nimenomaan juuri tämä on se ratkaiseva tekijä. Nyt jos mä joudun joku tuntemattoman kanssa olla, niin se jää mieluummin tekemään.
0: Täällä sanotaan, että tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, sitä tällä haetaan, että halutaan saada painetta pois, että pitää olla tämä pari. Ja sen lisäksi sanotaan, että kun koulussa tällä hetkellä on enemmän tyttöjä kuin poikia, joten vääjäämättä sitten tyttötanssi

0: tytön kanssa, niin tämmöistä binäärisyydestä halutaan pois. Mutta kyllä mä muistan, että meilläkin oli tyttöpareja silloin aikoinaan vanhojen tansseissa. Härkäpareja ei tainnut olla, mutta sellaisestakin taisi olla kyllä puhetta, että mikä ettei, mikä ettei. No niin, jätkät, pistäkää lekkeriksi.
1: Eikö tämä ole nyt vähän sama asia myös kuin niinku jenkkileffoissa se prom night?
0: Mm-hmm.
1: Mieti, jos tämä olisi niinku otettaisiin käytäntö myös jenkeissä, kuinka monta elokuvaa vähemmän meillä olisi siitä.
0: Niin, siis mihin se naamioitu sarjamurha ja sitten menee.
1: Niin.
2: Radio
3: Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö Line.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
2: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: 8.0.
1: Vuonna 1991 yksi jos toinenkin bändi löi läpi ja niin teki myös Nirvana Nevermind-albumilla, sillä Kurt Cobainistahan tuli vähän tämmönen niin kuin sukupolvi.
2: Sukupolvensa ääni niin, todellakin.
1: Että niin kuin revityt farkut ja tennarit ja tuommoiset pelastusarmeijan villapaidat, niin siis nehän niistä tuli niin iso juttu, että ne päätyi niin kuin jo runwaylle niin kuin 93, niin. Että ne oli niin kuin muotishowssa jo mukana.
2: Ja edelleen, tämähän on ihan toimiva konsepti, että kyllä vieläkin näkee vähän samantyyppisesti pukeutuneita ihmisiä, ja miksikäs ei. Tämähän tekee aina sellaisen reippaan kierroksen, mitä tulee näihin muoti-ilmiöihin, niin nyt kun ysäri taas aina aika ajoin ponnahtaa tuolta jostain, niin samalla tulee myös flanellipaidat ja grunge.
1: Näin, ja 93, kun Doc Martens sit löysi Runwaylle, niin Nirvana alkoi työstämään Nevermindille seuraajaa tuottaja Steve Albinin johdolla. Ja Steve Albinilla oli tämmöinen niin kuin kompakti tapa tehdä levyjä. Se oli sitä mieltä, että 2 viikossa pitää tulla valmista tai sitä ei kannata tehdä. Ja näinhän tässä myös tuli. Levy nauhoitettiin viikossa ja olisiko miksaus kestänyt 4 vai 5 päivää, eli vähän allekin 2 viikossa.
2: No kohtuullisen nopeata toimintaa ja ehkä tässä on myös sit päästy pikkasen edukkaammin. Tohon aikaan todennäköisesti levyn tekeminen muutenkin maksoi aika paljon enemmän kuin kun nykyteknologialla, mutta arvostan silti tätä
1: niin,
2: reippaista tahtia.
1: Albini kyllä tiesi hintansa, ettei se niinku ilmanen se ei ollut.
2: No ei mutta varmasti.
1: Mutta siis levyyhtiö Geffen oli sitä mieltä, että voiko tämän kuulosta levyä oikein edes julkaista, koska siihen haluttiin mennä takaisin vähän sit kaupallista soundista pois.
2: Mm.
1: Kyllä se sitten kuitenkin julkaistiin ja kyllä se kannattikin julkaista. Tämä In Utero-levy myi semmoinen 15 miljoonaa kappaletta. Ja sen toinen single oli All Apologies, joka jäi Kurt Cobainin viimeiseksi singleksi, mitä hän ikinä julkaisi.

0: Seether ja Careless Whisper. Jotenkin tässä on kyllä niin kuin enemmän sellaista poskivalssin tunnelmaa kuin tässä siinä alkuperäisessä versiossa.
1: Niin, George Michaelin.
0: George Michaelin ihana kappale.
1: Kaikki ei ole menetetty, sillä jossain menee vielä huonommin kuin Suomessa ja sehän on tietysti Ruotsissa.
0: Niin, tämä aika harvoin luetaan uutisia, että ruotsalaisilla menee huonommin, mutta jostain syystä se on iskostettu meidän tuonne takaraivoon, että kun ruotsalaisilla menee vähän huonommin kuin suomalaisilla, niin sitten tulee vähän hyvälle mielelle.
1: Niin, tämä on semmoinen, että maksasi 50, että naapuri ei saa 100.
0: No just näin. naapuruston rakkaus, tässähän on siis syvää välittämistä ja ihanuutta, mutta missä he ovat tällä kertaa meitä huonompia, niin puhutaan siitä kohta.
2: Radio Rock.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloitukset. Ole.fit.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä Veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolempi.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Insomnium ja Shadow Life.
1: No niin.
0: No niin.
1: Nyt onkin sitten, nyt saadaan juhlia, koska tosiaan nyt on käynyt niin, että Ruotsi on saanut PISA-tutkimuksissa huonommat tulokset kuin Suomi.
0: Niin, täällä siis päivän uutissa on kerrottu siitä, että suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen. Se on selvinnyt tuoreesta PISA-tutkimuksesta, mutta jos tästä nyt jotain positiivista haetaan tämän kertaisista vastauksista, niin se, että Ruotsissa asiat on vieläkin huonommin.
1: Kyllä, Iltalehdessä on tämmöinen otsikko, että kansallinen hätätila on Ruotsissa nyt päällä, koska tulokset ovat niin onnettomat. Kolmasosalta ilmeisesti puuttuu niin kuin matematiikan ja luetun ymmärtämisen perustaidot.
0: Eli ei osaa lukea eikä laskea.
1: Niin, eli tämä on periaatteessa, tämä tarkoittaa sitä, että mulla on varmaan niin kuin paremmin ruotsin kielen perusteet hallussa ja sitten...
0: niin kuin heillä.
1: Matikka meillä taitaa olla sama.
0: Mutta mulla on ainakin niin nihkeästi ruotsin hallussa, että et ihan ei, oletan, että he pärjäävät siinä paremmin. Mutta tässä on lähdetty hakemaan sit kaikenlaisia syitä näille todella ankeille tuloksille.
1: Niin. Siitä nyt ei ruotsalais päässyt vielä, että onko tämä hallituksen vai opposition vika, siitä ei olla varmoja.
0: Mutta poliitikkojen vika se selkeästi on.
1: Poliitikkojen vika se on ja varmastikin just niin, jotka istuu nyt siellä pallilla. Mutta sitten annetaan tämä taistelu heille vielä kesken, mutta yksi selitys voi olla myös ruutupandemia.
0: Ruutupandemia on itse asiassa aika hieno termi. Ja en mä sitä yhtään epäile, etteikö sillä olisi tavallaan jotain syytä tähän, että miksi nämä PISA-tulokset menee päin mäkeen mäntyä. Mutta tokihan täällä haettiin syytä myös maahanmuutosta ja monista muista asioista, mutta olisiko se kuitenkin laiskuus?
1: Niin, ja sitten kun mä mietin tästä, tämä on myös siis kuulemma trendi näissä nyt PISA-tulokset, että kaikilla mailla ne on tippunut. Kysymys on siitä, kenelle ne on tippunut eniten.
0: Niin, ja koska Ruotsilla on tippunut enemmän kuin meillä, niin siitähän me vedämme tässä nyt huomattavasti sitten niin kuin parempi mielihän siitä tulee, että unohdetaan se, että meillä menee huonosti, koska niillä menee vielä huonommin.
1: Juuri näin.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Nightwish ja Wish I Had an Angel. Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi ja PISA-tulokset, nehän sielläkin puhuttaa.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa –

ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
0: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed Al Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut Al Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Radio Rockin iltapäivää on mukavasti puolessa välissä ja se aloitettiin Stratovariuksen Unbreakable-kappaleella. Laura Vähäyyppä ja Mitja Toivonen, me ollaan täällä vielä parisen tuntia studiossa, mutta mulla on semmoinen olo, että kun lähetys on ohi, niin me päästään täältä pois.
1: Niin, me päästään täältä pois tai me emme myöskään lähde täältä 20 minuuttia ennen työajan päättymistä, sillä näin oli käynyt nyt Jyväskylässä. Jyväskyläläinen Nea oli ollut siis juoksemassa paikallisella Harjun stadionilla ja sitten kun hän oli lähdössä sieltä pois, niin hän huomasi, että ovet onkin lukittu.
0: Kyllä, hän on sisällä.
1: Ovi on kiinni, mitä nyt? Ja siis tämä oli tapahtunut siis ennen 10, kun hän oli yrittänyt päästä ulos ja ilmeisesti ovet oli lukittu ennen aikoa, ehkä siellä oli joku sillä, että ei siellä varmaan enää ketään ole. Mä lähden himaan, mä laitan ovet lukkoon.
0: Niin, no kato, kun tässähän sitten olikin käynyt niin, että tähän aikaan vuodesta nämä sitten suljetaankin jo syyskaudella kello 21.30, mutta kaupungin verkkosivuilla oli edelleen ollut sitten vanha tieto, että kybält suljetaan. Mutta tässähän on sitten käynyt niin, että ne oli tietenkin miettinyt, että mitäs nyt ottaa ohraleipä, ja hän oli sitten soittanut johonkin tämmöiseen numeroon, joka sieltä oli löytynyt sieltä stadionilta, että voisiko joku tulla auttaa, mutta eihän sieltä kukaan ollut tietenkään vastannut.
1: Vanha kunnon infotaulun numero.
0: Joka on siis...
1: Se on päivitetty vielä myöhemmin kuin syysaika.
0: Vanha kunnon lankapuhelin, että ei siellä ole tämmöistä numeroa ollut enää vuosikymmeniä, mutta hän oli sen jälkeen soittanut siis myös hätänumeroon ja hän oli

0: yhtä mieltä, että ei suhtauduttu vakavasti, ei hätäkeskuksessa eikä poliisissa, ja poliisissakin oli vähän sanottu, että joko jäät sinne yöksi tai ei muuta kuin aidan yli kiipeämään.
1: Niin, vanha kunnon, laitat hupparin siihen aidan päälle ja kiipeät yli.
0: Mä en olisi varmaan tajunnut totakaan, siellä olisi sitten housun persaukset ollut kiinni ja tippunut ja kaikkea,
1: tiellä. Mutta siis tässä outoahan tässä nyt oli myös semmoinen, että ja siis niin kuin onhan se niin kuin syvältä, jos lukitaan tällä lailla stadionille vankilaan, että ei ole mitään muuta tekemistä kuin juosta enää. Mutta siis ne oli myös ottanut unilääkkeen jo täällä radalla.
0: Tämä oli mun mielestä vähän häiritsevää, tai siis ei häiritsevää, mutta vähän omituista, että kun hän oli ajatellut, että kohta ollaan kotona, mutta että lähdet juoksemaan stadionille lenkkiä ja sitten otat unilääkkeet mukaan, että ennen kuin lähdet kotiin, niin huitaset sen napin naamioon. Niin, en ole siis koskaan elämässäni tain unilääkettä syödä, mutta jotenkin olen ajatellut, että eteikään niitä nyt sillä defaulttina pidätä mukana taskussa, että kun lähden tästä kotiin täältä elokuvista, niin otanpa tämän unilääkkeen valmiiksi, niin taju lähtee heti.
1: Niin, että mä oon tässä kaupan kassalla, mä oon ihan just himassa, niin mä nappasin tämän tässä.
0: Niin.
1: Hieman omalaatuista toimintaa, mutta ne nyt oli sitten, lopulta oli sitten oma toiminen ja kiivennyt tämän aidan yli, niin. Joten niin kuin problem solved.
0: Loppu hyvin, kaikki hyvin, paitsi että hän on sen lisäksi tehnyt tästä nyt sitten rikosilmoituksen stadionin työntekijöiden hätäkeskuksen ja poliisin toiminnasta, ja tämä on nyt sitten ainakin vahvistettu, että näin on tapahtunut. Heitteille jättykö se sitten on, mikä tässä olisi
1: niin. Tältä kaikelta olisi taas vältytty, kun olisi harrastanut sitä kävelyä, mistä tänään puhuttiin, koska siinähän tulee uni mukavasti.
2: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio Rockin iltapäivä.

0: Kyllä tänään on ollut Boys of Summer aika kaukana, kun ulkoilmaa katellut. Atarista tässä siis grunge-asiaa hetken kuluttua jälleen kerran.
1: Kyllä, meillä on siis päivän rautaa vai roskaa äänestys tulossa heti tuossa Red Hot Chili Peppersin jälkeen, niin sitten saa soitella ja kertoa mielipiteensä. Me halutaan kuulla niitä.
0: Voitko lausua sen vielä, sen me rautaa vai roskaa biisi?
1: Anteeksi, Ryan Purds ja Sour.
0: Purds.
2: Radio.
3: Rock. Ola ola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Sebameen. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: On tää komia massikka. Mistä sait?
24: Autokaupat.comista.

0: tai sitten uudella.
1: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua uudella. Huutokaupat.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaa kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Studiossa myös aivan hetken kuluttua päivän rautaa, mikä päivän? Tämän viikon rautaa vai roskaa kappale?
2: Tämän viikon. Ryan Purds ja Sour kappale. Ja tässä hän sanoikin, että hän on 90-lukun henkeä halunnut tuoda tähän biisiin. Ja kieltämättä onkin mun mielestä siinä onnistunut. Se olikin sitten ehkä omasta mielestäni se biisin onnistuminen.
1: Tässä kyllä huomattiin jo eilen, että sä et ollut tästä mitenkään silleen järin innoissa, että riemun kiljahduksia vähemmän. Ja tosiaan se, että tämähän on muodollisesti ihan pätevää, mutta sitten toisaalta, että tämä ei ole myöskään meidän asia kuulemma tätä täällä arvostella.
2: Ei niin, me emme arvostele eikä johdattele enempää. Tällä hetkellä nimittäin kansa on myös eri mieltä kuin me, sillä 66% josta mieltä tämä on rautaa tämä biisi.
1: Jos olet sitä mieltä, tai siis niin ihan sama meillä, että kumpaa mieltä olet, mutta jos koet, että sulla on tästä biisistä sanottavaa, niin pistetään nyt tämä Rautaa vai roskaa -biisi soimaan, joka on siis Ryan Purds ja Sour. Ja biisin jälkeen niin otetaan puheluita vastaan.
0: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: tämän viikon rautaa vai roskaa kappale?
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock.
0: Niin, totta, tosiaan tämän viikon rautaa vai roskaa kappale. Niin äsken kuultu Ryan Purge ja Sour-kappale. Tästä tulee mieleen, kun tätä kuuntelee, että jos ei tietäisi, mistä puhutaan, niin olisi aika vaikea päätellä, että millä vuosikymmenellä tämä kappale on tehty. Että vaikka hän kuin on sanonut, että haluaa uudistaa tätä 90-luvun soundia, niin ei sitä niin paljon ole uudistettu, että ainakaan itse olisi huomannut.
2: Ei millään tavalla, mutta toki siis jo, kyllähän pitää aina joku sillain niin kuin kultareunus keksiä tää hommaan. Ja siis kyllä mun mielestä se, että jos tuommoinen 90-luvun niin kuin musa alkaa trendaamaan, niin sehän on niin kuin positiivista.
0: On. Kyllä siellä tehtiin siis paljon hienoja asioita. Tosiaan katselen tässä tätä meidän puhelinta, niin ei meillä ole ketään linjoilla. Mutta se on aina vähän semmoinen, että kun kappale ei varsinaisesti, ai kato. Täältä, heti kun sanoin.
2: Heti kun alkaa itkemään,
0: niin morjens, Ryan Purge, siis kuitenkin vähän puhuttaa.
3: No, itse asiassa ei.
2: No, mikä on?
3: Mä halusin kysyä, mikä osa biisistä oli krunge.
0: No, onhan siinä vähän semmoinen krunge-soundi.
2: Niin, en mä tiedä, vaan onko krunge nyt muutenkin, vai niin kuin, onko se nyt tämä kaupallinen termi, mikä on flanelipaitoja ja dokkareita, kuka näistä tietää?
0: Niin, totta. Toi on aina vähän sellainen, että mikä sitten mihinkin laatikkoon laitetaan, mutta mihin laatikkoon sä sen laittasit?
3: No itse viettänyt krunge-ajan aika suhteellisen tiiviisti silloin, ja sanotaan, että tässä on niinku miksaus ei ole niinku lähelläkään 90-lukuun. Jotenkin tässä on niinku, koska Steve Albini oli kumminkin aika, no se oli aika paljon Nirvanakaan kyllä tekemisissä, mutta niinku nämä kaikki muutkin miksaajat silloin, niin tässä on vähän liian niinku tietty kliiniset soundit tuohon 90-lukuun, että pitäisi olla vähän sitä rosoa, että se on jostain ongelma, että ylituotettu ja toi heroiinissa keitetty peruna suussa, että yritetään kuulostaa Kurt Cobainilta tai niin tuolta Eddie Vedderiltä, että ei tehdä yhtään enempää tunteja.
0: Mutta ehkä tämä oli
2: Mä ymmärrän täysin kuule, missä puhut. Mä siis sillä tavalla, että meinaatko, että Purgeille olisi voinut joku soittaa vähän Pixiesiä ja sanoa, että kuuntelepa tosta ja laitapa niin kuin, vähän rosoa siihen biisiin.
3: Joo, sanotaan, että tämä flanelipaita on kyllä venähtänyt tosi pahasti pesukoneessa.
2: Niin, että lainas siskolta.
0: Niin, totta, mutta ehkä tämä oli nyt sitten se, että kun tuodaan asioita tähän päivään, niin siitä sitten kaikki ne sellaiset yhtään rososemmat reunat on onnistuttu hiomaan pois, mikä nyt tietenkään ei ole kauhean positiivista.
3: No, siellä on jotenkin ennen kuin siis niin noin ysäritkin, niin kuin se krung oli jotenkin ysärit, niin enemmän sellainen, niin kuin mitä mä sanoisin, tyyli haitsu auki niin kuin osioita ja pellit oli aika feississä ja siis sillä lailla, että se oli niin kuin ne miksaukset oli niin kuin läsnä, mutta niin kuin tässä ne oli pellit oli jossain naapurin vessan pyykkikorissa ja en tiedä mitä helvettiä.
2: Joo, tämä on tämä, tehtiin se siloteltu versio, ettei vaan mitään sattuisi.
0: Niin.
3: Joo. Tiedätkö, käytännössä vähän niin kuin tämän Voki-aikakauden krungeja, että otetaan nyt vähän sellainen rauhallisemmin ja varovammin, että älä nyt vaan helvetti kiroile siellä ja katsokin, ettei toi ole liian lujalla ja ettei vaan asiat kohta liian liikaselta.
0: Niin ja vaan ainakin niissä villapaidoissa niin kaikki ne reijät on paikattu jo tässä kohtaa, että sehän olisi inottavaa mennä ulos semmoisissa rikkinäissä vaatteissa.
3: Joo, se on tavallaan sanotaan, että ollaan katsottu sitä ysärin flanelipaitaa, että okei, tässä on vähän koin syömään, että ei vittu, mä käyn hakemaan henkkomaukat uuden.
2: Eli tämä kuuluu sinne sunkin mielestä sinne samaan roskikseen, minne kuuluu se reikiytynyt flanelipaita.
3: Joo, ikävä kyllä. No tosiaan, kun mä olin itse niitä Stone Temple Pilots, no siis sellahan oli kaksi tallia ysärillä, oli Nirvana, Mudhoney, Melvins talli ja sitten oli Stone Temple Pilots, Pearl Jam ja Alice in Chains, niin mä olin siinä Alice in Chains ja Stone Temple Pilots tallissa niin sanotusti, että en oikein.
2: Se on ainoa oikea talli.
3: Miten on ruvennut kyllä Melvinsit ja kaikki maistumaan hyvin maukkaasti kyllä.
0: No kyllähän ne nyt sitten aina maistuu. Hei, kiitos tästä. Katsotaan, että mitä meillä on sitten huomenna tarjolla tästä samaista kappaleesta, kun sitä jälleen kerran soitetaan ja huomenna otetaan myös puheluita vastaan. Mutta laitetaan tänne nyt siis
2: merkintä, että roski meni.
0: Merkintä, että miinusta.

0: Linkin Park ja New Divide.
1: Viime aikoinahan on ollut paljon puhetta, että mitä kaikkea hinnannousia tapahtuu. Että
0: tänään niin kun on muun muassa taisteltu eri puolueiden kesken siitä, että bensahinnathan on aika järkyttävällä tolalla, että kyllä jos paljon pitäisi ajaa, niin kyllä siinä itkettää, kun laitat pistoolin siihen reikään.
1: Niin, ja vaikka olisi sähköauto, niin sähköhinnat on korkealla ja ruoahinta on korkea. Sitten mä tulinkin siellä, mä oon monesti aina vähän nauriskellut, että onneksi ei kuule.
0: Minulla
1: on pieni sähkölasku ja en omista autoa, mutta niin se nyt on vaan tässä maailmassa on, että kannattaisi olla solidaarinen, että kyllä se ennemmin tai myöhemmin osuu omaan nilkkaan.
0: Siinä on se ylpeys ja lankeemus, niin kuin vanha kansakin sanoi, niin nyt tämä on osunut sinunkin nilkkaan.
1: Näin on, ja siis se, että niin kuin ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia, sillä nyt on suru-uutinen Ranskassa, viinituotanto champanjan alueella on jäämässä heikoimmaksi 30 vuoteen.
0: Tämä on kyllä, tämä on traagista.
1: Ja tämä tarkoittaa sitä, että viinituotanto niin on enää 33,9 miljoonaa hehtolitraa. Ja hehtolitrahan on siis 100 litraa, eli noin 133 viinipulloa. Ja nyt katsotaan, onko PISA-tutkimukset oikeassa. Nimittäin mä teen pienen matemaattisen yhtälön.
0: Yes,
1: ja
0: yes.
1: Tämä tarkoittaisi about, että tänä vuonna me saamme maailmaan vain noin karkeasti 4,5 miljardia champagnepulloa.
0: Se on kyllä hirmu vähän, että kyllä se, kun hinnat rupeaa nousemaan, niin näkyy, joudut sinäkin ostamaan pelkästään jotain kuohuviiniä, ehkä kavaa. Tämähän oli tämä, kuka sen säästövinkin silloin aikoinaan heittikään, että siinä pystyy ihminen helposti säästämään niin paljon, kuin vaihtaa sen champagnen kuohuviiniin.
1: Eikö ollut tämä, mikä oli meidän presidenttiehdokka ainakin, toi sanoisi nyt se instituutin johtaja.
0: Mika Aaltola.
1: Niin, eikö ollut sen joku vinkki? Vai muistatko mä ihan väärin?
0: En muista muuten, kenen se oli, mutta se oli kyllä sellainen, että eihän. Tämä varmaan ihan todella monella, joka tosiaan penniä venyttää, niin tämä on just sellainen, että sen jälkeen talous, niin sehän oli pelastettu.
2: Radio Rock.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Whiskey in a Jar. En tiedä muuten, että mitä sitten tuo ilmastonmuutos tekee viskille, että niin kun vaikuttaako se myös siihen, että miten sen valmistus tai miten, pitääkö tammitynnyreitä säilyttää jotenkin.
1: Mutta eikö viski ole sillä, se on niin kuin pidempiaikaista niin kuin tuotantoa, että nämähän vaikutukset vasta vaikuttaa joskus hamassa tulevaisuudessa.
0: Niin, että me ollaan siinä kohtaa jo horsmaa.
1: Niin.
0: No mut joo, näistä ei varmaan puhuta seuraavaksi Ilta-Sanomien tuottamissa uutisissa, mutta iltapäivä porukan viimeinen tunti on aivan kohta starttaamassa.
2: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra Budi.

0: musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen lähipiiristä oli tehty rikosilmoitus tapahtuneesta koskien Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. Yle kertoo, että Oraksen operoinut klinikka on Plastic Surgery Center. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa.

Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Laura Vähälyppä ja Mitja Toivonen viimeistä tuntia Radio Rockin iltapäivässä. Biisiäänestys on myös vieläkin käynnissä sekä Radio Rockin Instagramin tarinoissa, että sen lisäksi myös tietenkin WhatsAppiin voi laittaa viestejä. Sade-teemalla mennään.
1: Sade-teemalla mennään. Tänään mun valinta oli Blind Melon -yhtyeen kappale No Rain, ja sulla oli Garbagea, roskaa.
0: Garbagein Only Happy When It Rains. Tämä ei ihan pidä kyllä paikkaansa, vaikka ei siinä. Mä otan avosylin vastaan tämän syksyn kauden, että villasukat jalkaa ja kuppiteetä ja vähän
1: kyllä. Luonto saa vettä.
0: No niin, kun luonto kiittää, tattis. Mutta lähinnä se, että se on jotenkin rauhoittavaa, että kun kuuntelee sitä sateen ropinaa ikkunaan ja pötköttelee illalla siinä kotisohvalla viltin alla, kun ei tule mitään sellaista pakottavaa tarvetta lähteä mihinkään ja tehdä mitään. Että kun kesällä on vähän se, että kun on kaunis kesäilta ja on lämmin ja näin, niin tulee semmoinen vähän jopa huono omatunto, että nyt mun pitäisi mennä tekemään jotain. Pitäisi mennä ulos, pitäisi mennä nauttimaan tästä, kun tämä voi olla kesän viimeinen päivä.
1: Niin, eli pitäisikö tässä hektisessä maailmassa sataa enemmän, niin jengi saisi niinku stressilevelit alas? Sitäkö tämä tarkoittaa?
0: Ei pitäisi kyllä sataa enemmän, sataa ihan tarvittavia määriä.

100% rock. Radio Rock.

0: Alkuvuodesta jaetaan taas järjetön määrä erilaisia palkintoja. Siellä jaetaan Grammy-palkinnot ja Emma-palkinnot ja Jussi-palkinnot, mutta Oscar-palkinnot on sellaiset, että itse olen seurannut kyllä oikeastaan viimeisen 10 vuotta varmaan, että silloin kun se tuli sellaiseen kellonaikaan, että kun pisti kellon noin 5 soimaan, niin ehti katsoa viimeisen 2 tuntia, nythän se tulee vähän aikaisemmin, niin tuli kyllä katsottua ihan suorana.
1: Eikö se ole vielä aika pitkä gaala niin kuin kaiken huipuksi? Nehän jakaa joku 60 pystyjä siellä kiinni.
0: Siis palkintoja jaetaan jo aika paljon, mutta sitten siinä on vielä se, että kun sehän on kaupallinen lähetys, niin siellä tulee niitä mainoskatkoja. Et silloin kun se tuli, tai itse asiassa tulee varmaan vieläkin Yle Areenasta suorana, niin siellä oli siis aina mainoskatkoilla asiantuntijat kommentoi näitä, että mitä jaetaan seuraavaksi näin. Et se oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen se lähetys. Mä en muista, että onko sitten Aki Kaurismäen niin itse asiassa kilpasarjaan päässyt suomalainen elokuva.
1: Niin, ei tule mulla ainakaan äkkiseltään mieleen.
0: Ei, sen muistan, että lyhyt elokuva on päässyt, jonka nimeä en muista, mutta nyt Suomen Oscar-ehdokas on valittu. Tänään saatiin tieto siitä, että Markus Lehmusruusun ohjaama elokuva nimeltään Orava on Suomen Oscar-ehdokas. Tämä on aivan mahtava elokuva.
1: Mä en ole tätä nähnytkään, mutta mä näin muistaakseni joku trailerin. Oliko tämä joku tällainen, tämä oli viimeinen joku oikea eläin maailmassa?
0: Kyllä, juuri näin. Että tässä oli siis, ja on itse asiassa käytetty ihan oikeita oravia, että oli tällainen, oliko se nyt sitten bulgaarialainen oravan kouluttaja vai mistä tämä olikaan, joka tuli sitten näiden oravien kanssa tänne elokuvan tekoon, mutta hyvin tällainen dystooppinen maailma, että kaikki on älyttömän steriiliä ja ihmiskontakteja pitää välttää ja sen takia onkin muun muassa siis tämmöisiä runkkutuoleja, että kun ihmiset ei saa toisiinsa koskea, niin se oli jotenkin älyttömän sympaattinen leffa, että suosittelen kyllä lämpimästi katsomaan ja mistä on hienoa, että se on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi.
1: Kyllä, ehdottoman hienoa ja pitää itse asiassa varmaan itsekin katsoa, kun mua aina näytäkin nämä dystopia-hommat on kiinnostanut, koska niissähän on myös aina reflektointia tähän nykyiseen aikaan.
0: Mielenkiintoista oli myös, kun tämä Markus Lehmusruusu kävi Rakkaudesta laji-ohjelman vieraana, niin hän sanoi, että hän on saanut tämän idean jo ennen pandemiaa, mutta sitten kun tämä käsikirjoitusta on silloin jo tehty ja sitten kun tämä pandemia iski, niin huomasi, että aika moni niistä ajatuksista itse asiassa kävikin toteen, että just se, että vältetään kontaktia ja pidetään maskeja ja desinfioidaan kaikkea perseestä perämoottoriin ihan koko ajan, niin näinhän me elettiin. Niin. Minkäs teet?
1: Nämähän on niitä pelottavimpia, että sitten kun nämä dystopiat käykin toteen.
0: Niin, huomataan, että se on keskuudessamme ollut oraakkeli, joka tämän onnistui ennustaa.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?

0: Haluat kasvaa? Ota Barona.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Self-esteem ja The Offspring. Mehän puhuttiin Mitja eilen jo iltapäivässä tästä tutkimuksesta, että mitkä jääkiekkojoukkueet on suomalaisten mielestä junteimpia.
1: Niin, eli sitä tutkimuksesta, mikä todisti tai väitti, että minä olen juntti.
0: Näin on. Tämä samainen aihe kirvotti myös keskustelua tämän aamuisessa korporaatiossa.
2: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
3: Mulla on vaan nyt semmoinen pelko, että tässä tutkimuksessa niin kunnianhimoisesti kun tämä on tehtykin, niin vastaajat ovat ehkä enemmänkin ajatelleet, että kenelle ei missään tapauksessa tai mille joukkuille ei missään tapauksessa haluaisi mestaruutta.
4: No,
3: ja silloin kun mennään maakuntiin, niin silloin sanotaan mielellään IFK tai Jokerit, mutta kun puhutaan tällaisesta junttimaisuudesta, niin siinä olen kyllä nyt hyvinkin eri mieltä tämän tutkimuksen kanssa. Minusta IFK ja Jokerit ovat kaikkea muuta kuin juntteja.
4: No ja mikä ylipäänsä? Sanot sä sitten, että Mikkeli Jukurit on juntteja? Miksi?
3: No mä voin kertoa, mikä on junttia, niin. Mitä olen nyt jääkiekkoa seurannut tässä 80-luvun alkupuolelta lähtien, niin viime vuosina jääkiekkopeleihin on pesiytynyt sellainen tapa, kun 2300 katsojaa on hallissa, 4000 katsomapaikkaa tyhjänä niin. ja joukkue tekee maalin oltua ensi häviöllä 6-0 ja sitten tulee se ensimmäinen maali, niin maalin tekijä Ville! Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa sille.
4: Niin.
3: Se on junttia.
4: Eikä ole. Se on vaan osallistavaa.
3: Paskan varja.
4: Yleisöä osallistavaa.
3: Siis se on mun mielestä niin juntti kuin olleen pääsee.
4: Ei ole. Siis sehän on, yritetään saada yleisö interaktioon.
3: Joo.
4: Sehän on upeata, kun se onnistuu. Ja hei Harri, kliseet toimii aina parhaiten. Jo, kun menet isolle lavalle, niin mikä meininki? On
3: niin,
4: se on junttia.
3: Totta.
4: Se on
3: niin
4: junttia,
3: niin on.
4: Mutta ällistyttävää kyllä, se toimii, koska yleisön pitää tietää, milloin se voi taputtaa, milloin se voi huutaa. Ja jos niitä pitää huutaa jonkun fucking Lyytisen nimi siihen, niin sitten ne huutaa.
3: Eikä, kun ne ei huuda.
4: No, se on junttia, okei. Okay. Totta.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Asp ja I Wanna Be Somebody. Happy End-biisistä on tänään, tai ehdokkaat olivat, Garbage in Only Happy When It Rains sekä.
1: Eikä Blind Melonin No Rain, ja siis kyllähän minä haluaisin olla voittaja tässä kilpailussa, mutta hieman heikoltahan tämä nyt taitaa näyttää tällä kertaa.
0: Katsotaan. No kohta se selviää, että kumpi meistä tänään veti pidemmän korran.
2: Radio Rock.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Jesta.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, et eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tässä kun ollaan nyt lopussa, niin Happy End kappale, arvaa kumpiin.
2: Niin, no näinhän tässä kävi. Mä otin nyt pienen riskin, mä otin vähän tämmösen niinku hankalamman valinnan, niin tää nyt sit heti
1: niin
2: kopsahti.
1: Ai niin kuin, että vaan tahallaan hävisit.
2: Niin. Kato, kyllä mä jonkun, niin kuin, mä en voi oikein syyttää hallitusta,
1: niin huono
2: enkä
1: häviäjä,
2: oikein ruutuaikaakaan, niin no ehkä tää nyt oli ihan oma moka. Ja,
1: niin, aivan.
2: Onhan garbage nyt, kyllä.
1: Garbagea siis tänään iltapäivän viimeisenä biisinä, mutta Jussi hyppää kohta puikkoihin iltavuorossa ja Hokan uutta kappaletta soitossa, jossa mukana on hän itse.
2: Totta kai.
1: Kuka kissa hänen nostaa, jos ei kissa itse. On myös Sami Elvanna mukana tässä kyseisellä Vampire-kappaleella, eli onko Jussi nyt käynyt pureskelemassa sen kaulaa, mitä helvettiä mä oikein puhun tästä.
2: En tiedä, mitä on tekemässä, mutta olisiko tässä kumminkin tulossa tuommoinen niin kuin Halloween-kauden niin kuin ykkösleka?
1: Niin, eiköhän, mutta ensi soitossa käsittääkseni.
2: Kyllä näin on.
1: Ihan tuossa hetken kuluttua, mutta hei nyt.

0: huonot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio Rock.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistettu.

0: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsi rajoja.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista.

0: aina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Yle kertoo, että Suomen plastiikkakirurgien yhdistys teki jo 6 vuotta sitten Plastic Surgery Centerista rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan johtanut tutkintaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed Al Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
2: 100%.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Edelleen paletit sekaisin. Laura on päivävuorossa. Minä teen Lauran iltavuoroa. Mitenkäs muuten, koska ohjelmajärjestys on tällainen. Mutta kuten eilen varoitin, fuck Taco Tuesday, koska nyt on Vampire Tuesday. Tässä ohjelmassa tullaan kohta kuulemaan Sami Elvanaa ja Joel Hokkaa ja Hokka-yhtyeen uutta kappaletta nimeltä Vampire, maailman ensisoitossa.

Guns N' Roses, Live and Let Die. Kuten sanoin tuossa alkuspiikissä, niin toi Hokka Vampire-kappale tullaan julkaisemaan keskiyöllä, mutta te saatte kuulla sen ennen keskiyötä. Ja video tuohon kappaleeseen, se ilmestyy huomenna Suomen aikaa kello 10 aamulla, joten kande olla kuulolla. Ja mitä tulee tuohon Sami Elbanaan, niin tulen tietenkin puhumaan hyvin hyvin ajankohtaisesta asiasta tuosta RSO-keikasta, joka oli supereeppinen. Mikä oli hänen fiilis, kauan kesti treenata ja

0: kuka on arrannut ne sinfoniajutut, kaikki nämä jutut, ja sitten tietenkin keskitytään tuohon uuteen Vampire-biisiin, mistä mä oon todella innoissani. Biisistä tuli siis aivan superloistava.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi 69, 100% rock.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00-2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du Hast. Nyt katkolle, katkon jälkeen Motorhead ja Ace of Base.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukuagogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta.

0: Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamux.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Todellakin, ja tässä hieman esimakua Vampire Tuesday-nimisestä illasta, joka tämä on sen takia, koska tänään soitetaan Hokan uusi kappale Vampire. Aika vaan pyrrimaista fiilistä tässä Moonspellin Far From God -kappaleessa.
2: I am not of this earth.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, yli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluat se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.
1: Linkin Park, One Step Closer. Seuraavaksi yhtyötä Motionless in White, jonka laulusolisti antoi haastattelun, pitkän sellaisen, jossa hän puhui tästä uudesta albumista, josta pitkät pätkät hän lätisi sitä, että se on hankala tehdä levyjä, koska kaikki artistit ovat perfektionisteja ja hän halusi, että joka ikinen kappale on 100-prosenttisen hyvä ja hänen hyväksyttävä. Ja tästä levystä hän on sitä mieltä, että vaikka tässä meni 2,5 vuotta-3 vuotta, niin tässä ei ole mitään, mitä hän muuttaisi, ja hän on hyvin, hyvin tyytyväinen tähän, ja ei sano tätä vain siksi, että tämä on uusi. No tämä nyt on sitten tietenkin coveri, joka tästä tulee tältä

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä menen rustaa.
14: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
13: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villiä arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
1: Jes,

0: Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
2: Uutta musiikkia ehkä vielä edelleen. Electric Callboy ja Let the Good Dance Roll.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tällä hetkellähän Twisted Sister kiertää maailmaa ja on rundilla. Ja keulilla ei ole Dee Snider terveyssyistä ja bändi päätti pitää kuitenkin rundin. Ja kuka voisi paremmin frontata tuota bändiä ja laulaa tuossa bändissä kuin Sebastian Bach, joka on henkeä ja veren Twisted Sister funny anyway ja aivan tajuttoman kova laulaja, ja jos joku biisi sen todellakin todistaa, niin se on tämä seuraava kappale. Kuunnelkaa noita loppuskriimejä tässä hienossa kappaleessa, joka kovin harvoin meillä täällä Radio Rockin taajuudella tämä biisi soi. Quicksand Jesus on kappaleen nimi ja voi juman kautta tuota laulusuoritusta.

0: upea biisi. Ja voi että tota laulua. On aivan uskomattoman hieno biisi. Nyt kello 19 uutiset ja muistutuksena edelleen, että tänähän vietetään Vampire Tuesdaytä ja ihan tuota pikaa äänessä meillä Sami Elbana sekä Joel Hokka ja kuullaan maailman ensisoitossa tuo Hokka-yhtyeen Vampire-kappale. Ihan kohta.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.

0: kausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Usakoviin viitaten. Usakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Usakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne.

0: Airborne, Alive After Death, Last Plane Out. No niin, katkon jälkeen otetaan ääneen, otetaan ekaksi vähän Sami Elbanan tunnelmia tuosta RSO-upeasta areenan tuottamasta konsertista, joka on siellä katsottavissa edelleen televisiossa. Valitettavasti itse en päässyt paikalle, koska olin samana päivänä Tavastialla keikalla, mutta hienolta se näytti ja totta kai mun täytyy kysyä Sami Elbanalta, millaista se oli. Ja sitten myös Joel Hokka lähetyksessä mukana ja kuunnellaan hänen ensi yönä julkaistava kappale Vampire maailman ensi-illassa näin Radio Rockilla vähän ennen, kun tuo biisi on julki.
1: Radio Rock.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä edes kuntoilla.
5: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Moi.
12: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
15: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
21: Ei itketä maanantai.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kamppailutapahtuma Nimo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
2: Kyllä se on. Lauran pitäisi olla täällä. Täällä on kaikki muut paitsi Laura, mutta me ei tarvita Lauraa tähän, koska some might say Christmas came early, mutta tänään tuli Halloween early ja me soitetaan vampyyrimusiikkia. Ja ennen kaikkea maailman ensisoitossa vampyyri. Vampire-niminen kappale Hokka-yhtyeeltä, jossa fiittaa Sami Elvana sekä päälle puhunut. Ja se tullaan kuulemaan maailman ensi-illassa, kuka ei sitä kuulu vielä, mutta kohta kuullaan. Ja pikkulinnut on laulannut, että saattaa olla ensi viikon Rautaa vai roskaa -biisinä, mutta siihen sitten ensi viikolla. Mutta mä pistän teidät valkkaa jotain vampyyriaiheisia biisejä. Aloitetaanko susta, Sami?
3: Todellakin.
2: No niin, ja mikki sulle kanssa.
3: Joo. Mun valinta oli todella selkeä. Tää on Dracula Rob Zombie.
2: Tälle ei voi mennä koskaan vikaa.

0: Radio. Rock.
1: Siinä oli Sami Elbanan valinta Rob Zombie ja Dracula. Heidän kanssaan jatketaan ihan tuota pikaa, mutta tähän väliin täytyy laittaa tämän viikon rautaa vai roskaa -biisi, joka on Ryan Peart ja kappaleen nimi on Sour.

0: tämän viikon rautavaroskaapiisi Ryan Perch ja Sour. Ja jatketaan tuolla vampyyriteemalla ihan tuolta pikaa ja annetaan Joel Hokan valita oma vampyyri tai Halloween-aiheinen biisi. Ja no itse asiassa kyllä mäkin tuun valitsemaan ja sitten on luvassa sitä Hokkaa maailman ensi illassa. Ja tietenkin jutellaan myös sen biisin teosta ja jutellaan myös Sami Elbanan kanssa tuosta RSO-tapahtumasta, joka oli aivan massiivisen hieno.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
2: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
19: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsii rajojaan.

0: American Adrenaline ja Mud in Your Eye. Vampyyritiistaita vietetään ja Sami sai soittaakin tuossa jo vampyyriaiheisen tai Halloween-aiheisen kappaleen. Ja edelleen toistan, tulemme soittamaan myös Hokan huomenna julkaistavan Vampire-kappaleen. Mutta tiisataan teitä vähän ja kiusataan ja vedetään vähän Halloween-aiheista musaa ja nyt on Hokan vuoro valita. Mikä biisi?
1: Mä muistan aikanaan, kun sain PlayStation 2 konsolille Grand Theft Auto San Andreas-peliin, jonka varmaan muistat itsekin. Siellä on niitä eri radiokanavia, siellä on Radio X, josta löytyy tämä seuraava kappale, eli Ozzy Osbourne ja Lemmyn legendaarinen Hellraiser.
0: Ai että, mikä biisi. Siis mun mielestä tämä kaksikko, jos ne laulaisi vaikka Kukkasista Mehiläisistä, niin tämä menisi Halloweenissa ihan koska vaan läpi.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Sami, Joel, jos saisitte valita, kumman kanssa viettäisitte illan, Lemmy Kilmisterin vai Ozzy Osbournen kanssa?
1: Oh shit, toi on paha kyssäri.
2: Miltä vuosikymmeneltä tämä kaveri tulisi?
0: Ihan miltä vaan.
2: Kyllä mä sanoisin, että toi kasarin alun osio on ollut varmaan aikamoinen kaveri.
0: Sä et olisi hengissä vai pelkkä ajatus ja tappaa sut.
2: Siitä syystä juurikin.
1: Siis no niin. Mua kiinnostaisi niin paljon päästä niinku osin pään sisälle siis sen suhteen, että mitä se on kelannut silloin, kun Sabathi on niinku tavallaan ollut aluilla. Että mikä se on se thought process ollut siellä, kun ne on niinku, tiedätkö, vittu rakentanut uuden musiikkigenren. Niin siitä syystä ehkä

0: Koosi olisi niin kuin vielä silleen kaiken sen sekoilun ohella ihan helvetin mielenkiintoinen.
1: Joo, ja siitähän on sille ihan faktatietoa, että tota, sehän oli niin kuin täysin epävarmaa, että tämä ei tule lähteä. Ja Sharon sanoi, että nyt vittu laitetaan tämä menemään. Ja hän, ei mulla ole bändi, ei mulla ole bändi, ei tässä tule mitään. No kyllä siitä jotain tuli. Hei, edelleen tiisataan, koska tämä on mun ohjelma tänään, niin tänään on Halloween, mulla on joka päivä Halloween paitsi jouluna. Ja nyt on mun vuoro valita vampyyriaiheinen biisi, ja jos joku muistaa, kuinka kauan Radio Rock on ollut pystyssä, 18 vuotta, 17 vuotta tai jotain, joo, niin mun ensimmäinen ohjelma oli nimeltään Night of the Vampire, ja joka ikisessä ohjelmassa soitettiin tämä kyseinen biisi. Biisi on tietenkin Rocky Ericksonin kappale, mutta nyt soitamme Entombed versiona tuosta klassikosta.
2: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: siinä on sitä metallia parhaimmillaan, ja metallia on esittänyt viime viikon loppuna. En päässyt katsomaan, koska olin itse Tavastialla sekoilemassa oman bändini kanssa, niin RSO ja Sami Elbana. Mä ajattelin, että mä en sano tätä ääneen, mutta mä en kattonut itse asiassa mitään muuta kuin sun osuuden siihen. No niin, ja sit sun mikki kans päälle.
1: Oli mieletön kokemus olla siellä, ja mun oli siis pakko mennä saman tien, kun mä pääsin himaan, niin mä katoin Areenasta koko shown uudestaan, koska mä en tavallaan siinä kaikessa hässäkäs, mä en kerinyt katsoa kaikkia muita esityksiä, kun totta kai piti olla siinä valmistautumassa omaan vetoon. Mutta siis mun on pakko sanoa, että kannattaa tsiikaa, koska se koko tuotanto, kaikkien versioinnit, kaikki arraukset, siis se oli oikeasti jotain, mitä mun mielestä, tai mistä tullaan varmasti siis vuosikaudet vielä puhumaan, koska mun mielestä tuossa tuotiin kaksi maailmaa niin helvetin onnistuneesti yhteen.
0: Kyllä.
1: Ja esiteltiin se kaikille tavallaan niin kuin ymmärrettävään muotoon ilman, että vietiin tavallaan siitä niin kuin metallikulmasta mitään pois.
0: Aivan.
1: Ei niin kuin hiottu sileeksi mitään, vaan siinä oli niin kuin, se asia oli esitetty just niin kuin se piti.
0: Kuka arras? Oliko enemmän kuin yksi ihminen?
1: Eli tässä oli Timo Hietala, joka teki näitä arrauksia yhdessä Tuomas Väinölän kanssa. Et siellä oli ikään kuin tällainen niin kuin best of both worlds. Että on molemmat, jotka nimenomaan niin kuin tuohon Klasari ja Symphys puoleen hiffaa sen koko maailman, mutta sitten tietenkin Tuomas, joka tulee tuosta maailmasta, joka taas niin kuin siinä rock- ja metallijutus isosti mukana. Niin mun mielestä oli hyvä sään, niin kuin, että tuotiin noin kaksi maailmaa nimenomaan tälleen onnistuneesti yhteen. Tuotiin se silleen, että kaikki hiffaa, mistä on kyse, mutta silleen, että se tulee täysiin.
0: Oliko täynnä talo?
1: Oli. Siellä oli Veikkausarena ihan täysin.
0: Uskomatonta.
1: Tämä oli kuitenkin siis mun mielestä, mikä niinku upeinta tässä koko tilanteessa on nimenomaan, että kun tässä oli kyseessä, niinku, että juhlistetaan 100-vuotisjuhlapäivää. Ja mun mielestä se oli tosi tärkeää myös, että haluttiin tuoda musiikkigenre esille, mikä on kuitenkin historiallisesti yksi tärkeimpiä vientituotteita, mitä Suomella on ollut. Että täällä tuodaan helvetin onnistuneesti klasaria ja metallia. Niin mun mielestä on tosi hienoa, että oikeasti että koettiin joka tasolla tätä hommaa, että halutaan antaa se hetki. Halutaan antaa momentti tälle genrelle, mikä on muovannut kokonaisia sukupolvia.
0: Aivan, ja jo on aikakin, jos niin kuin ajatellaan, että Ruotsi on tuonut pop-musiikkia maailmalle. Puhutaan Roxettesta, puhutaan Kestävaa ja Max Martinin tuotannosta, mutta ne on tehnyt sitä 70-luvulla Abban kanssa, niin nyt aletaan heräämään, että ahaa, me voidaankin, niin kuin täällä, meillä on aikamoisia kultakimpaleita täällä. En halunnut dissata ketään muita artisteja siellä, ja mulla vaan ei oikeasti ollut aikaa, siksi mä skippasin siis suoraan suhun, ja sä ounasit sen hommat, niin musta tuntuu, että muut oli vaan vähän ihmeissä, että olla aika upeassa ympäristössä, hienoissa puitteissa, hienot valaistukset, siis oikeasti isot propsit kaikille. Se näytti todella upealta TV-välityksellä ja harmittaa tosi paljon, etten päässyt paikalle. Mutta sitten, mitä sä vedät sen ekaksen teidän kahdestaan, te vedätte siinä, kuka oli tämä?
1: Petri Aarnio.
0: Petri Aarnion kanssa. Sitten sä juokset, koska se on live-lähetys, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Sä juokset vetämään bodomiin siihen, niin sä olit se rockstar siellä, joka niinku kiils, sä sainaat siellä ja sä et ollut siellä vaan, että okei, mä saan soittaa nyt tästä orkesterin kanssa, vaan sä oot se rockstar ja mä tiedän, että sä oot 20 vuotta tehnyt sen eteen niin paljon duunia, että se on sulla hallussa, että sinne ei ole mitään feikkiä.
1: Se oli mun mielestä niin kuin just alkujaan, mä olin niin fiiliksissä siitä, että se oli nimenomaan 100-prosenttisesti live suora lähetys. Silleen, että kaikki soittaa, kaikki mitä sä kuulet ja näet, se tulee livenä.
0: Joo.
1: Mun mielestä se oli heti niin kuin helvetin siisti tilanne. Ja just toi siis Petrille oli niin suuri kunnia päästä hänen kanssaan soittaa ja muutenkin siis koko RSO:nkaan. Ne on kovimpia muusikoita, mitä tästä maasta löytyy. Ja koko se Core-bändi, mikä siellä oli, jonka kanssa mä pääsin soittaa. Siis se tilanne oli vaan siis, se oli niin upea. Oli totta kai niin kuin ennen kaikkea vaan sellainen olo, että mä oon todella onnekkaassa asemassa, mä pääsen olemaan osana näin isoa tuotantoa, mutta sit kun sinne mennään, niin sit vittu mennään. Ja toi, niin kun se arraus oli tehty niin mahtavasti, että päästiin esittelemään nimenomaan niin kun Broidin, päästiin vittu Allun niin kun uskomattomia sävellyksiä esittämään tolleen isosti. Kun heti, kun tiedät, alkaa vetää niitä sooloja Symphyksen kanssa, niin on silleen, näin näet, tiedätkö, että nämä solot on melkein ikään kuin ne olisi sävelletty just tätä varten. Ja sitten kun juostaa sinne vetää se koko biisi, niin on silleen, että tämä kaikki tehdään sille. Tässä tehdään kunniaa ihmiselle, joka muovasi muun muassa mut, joka teki musta sellaisen ihmisen niin kuin musiikillisesti sekä muutenkin, kuka mä oon. Niin siinä tilanteessa ei ruveta tietysti tuijottelemaan varpaat, vai silloin mennään.
0: Aivan. Mä en uskaltanut ottaa tuota puheeksi, koska mä en ole kanskaan nukkunut yhtään. Mä pelkäsin, että tämä menee liian tunteelliseksi, mutta mä koin just samalla lailla, että sieltä tsiikaa jostakin, että tässä nyt tehdään hänen niin kuin juttuja ja isosti. Ja kuka muu voi tehdä sen paremmin kuin sä? Ei kukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä ei ole perseen nuolemista. Tämä on niin kuin, siis mä oon todellakin tota mieltä. Ja tuossa, mikä se oli, pari päivää sitten tekstailtiin ja mä puhuin niin kuin, katsotaan missä on Sami Elvana tasan vuoden päästä. Ja kuunnellaan sitten, että mitä olet kokenut.
1: Tämä on niin kuin, just kun mä nytkin siis mietin vuoden taaksepäin tavallaan, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin en mä niin kuin, tavallaan se, mistä mä oon tosi fiiliksissä, että sanotaan, että viimeisen viiden vuoden aikana mä oon oppinut, tärkein asia, mitä mä oon oppinut elämässä on se, että ei mieti koko ajan sitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan oppii elää hetkessä. Ja kaikki nämä crazyt asiat, mitä tässä on tapahtunut, että olkoon se just, niinku, just nämä ensimmäiset Bodomin verot Tavastiella tai Lostareiden Vakkenin keikat tai RSO:nkaan soittaminen ja tämmöinen, niin mä haluan aktiivisesti aina muistuttaa itselleen, että nauti niin paljon kuin sä voit näistä hetkistä, koska mikään ei ole luvattu meille, mikään ei ole, niin kuin, ei. Sä et tiedä, että mitään tulee edes huomenna tapahtumaan, niin nautin niin paljon kuin sä voit näistä hetkistä, ja se on niin kuin, mitä mä koko ajan toitetaan itselleni just, että mä oon niin fiiliksissä kaikesta, siis totta kai mitä tulee tapahtumaan ensi vuonna ja myöhemmin tänä vuonna, mutta mä oon niin fiiliksissä vaan niin kuin kaikesta, ja yritän ottaa kaiken irti, ja tiedätkö, niin kuin, kaikki nämä ihmiset, johon pääsee tutustumaan, ja nämä tilanteet, missä me ollaan nytkin silleen jubaamassa teidänkaan, niin tää on vittu parasta, mitä voi olla.
0: Mutta musta tuntuu, että ei kaikki, mutta siellä saattaa olla ihmisiä, jotka on kelaa jo, että joo, tuolla on käynyt hyvä mäihä. Sä oot 31V, sä oot soittanut 21 vuotta kitaraa, sä oot treenannut enemmän kuin ketä mä tiedän. Sä oot tehnyt niin paljon duunia tuohon eteen, että kaikki nämä jutut, mitä tapahtuu sulle, niin sä oot todellakin ansainnut sen.
2: Siis samaa mieltä kyllä.
1: Mä haluan, että jos mitään pystyy ottaa tavallaan omasta niin kuin NS-storista, kuka vaan niin kuin inspistä, niin se, että kova duuni aina palkitsee. Niin kuin aina.
0: Näin on. Tiedätkö mitä? Me kuunnellaan Lostareita sekä Bodomia, se kappale, minkä sä esitit tuolla RSO:n kanssa, mutta ekaksi sinun valitsemana Kill the Light, jossa on aivan upea kitarasoolo.
3: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeat.

0: vauhtia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
9: Moi!
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Saksa aikoo lähettää omista varastoistaan Ukrainalle kiireisesti sen kipeästi kaipaamia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjuksia, kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius uutistoimista Reutersin mukaan. Pistorius varoitti, että Venäjä on todennäköisesti kiihdyttämässä Ukrainan infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä talven lähestyessä. Yhdysvaltalaisvalmisteinen Patriot-järjestelmä on ollut Ukrainalle ainoa tehokas keino torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: täällä on ollut vähän paremmin kuin tuossa eräällä radiokanavalla.
1: Älä nyt, älä ollenkaan. Tänään kaikki on laulanut kauniisti.
2: Kyllä, se oli, siis se oli rokkitähden eleen. Joo. Tuli.
0: Mun plääni oli puhua tuosta Aleksista vähän myöhemmin, mutta se tuli kaikille selväksi, jotka oli kuulolla. Toi Needle 24/7, minkä sä vedit siinä, niin ei siinä kyllä paljon varpaat kateltu.
1: Ei. Siinä tilanteessa ei voi.
0: Ei. Miltä on tuntunut eka kerta, mä oon kysynyt tämän sulta, mutta tavasti aloin eka kerta yleisö edessä. Miltä tuntui vetää se? Mä tiedän, että sä teit siihenkin duunia, mitä puoli vuotta treenasit joka päivä.
1: Todellakin. Et

0: Siinä tilanteessa totta kai ne suurimmat tunteethan tulee siitä, että se tilanne on niin uusi kaikille totta kai. Ja kuten mä oon sanonut, mut tulen sanomaan myös joka kerta, että tavallaan kun se rooli, mitä mä siinä teen tai missä asemassa mä siinä on, niin tavallaan munhan ei pitäisi tehdä sitä, kuten me kaikki tiedetään, että siellä pitäisi olla Aleksi. Mut kun me ollaan tässä tilanteessa ja me saadaan se mahdollisuus, mä pääsen auttamaan sitä, että me saadaan uudelle sukupolvelle esitettyä näitä biisejä, jotka ansaitsee tulla kuulluksi live-muodossa, niin se fiilis on hyvä. Se fiilis tulee sain fiilis, että nyt me tehdään jotain, mitä tämä maailma ansaitsee, että ne pääsee kuulemaan nämä biisit. Ja sitten kun otetaan ihan at face value, että miltä tuntuu soittaa näitä biisejä, ihan vitu hyvältä, koska ne on uskomattoman hyviä biisejä.
1: Piste. Nyt kuunnellaan Needle 24/7 ja edelleen Vampire Hokalta ensisoitossa, koko maailma ensisoitossa.
2: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysin 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
3: Radio
0: Rock.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
13: Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
12: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
17: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
19: Artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freemans.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
7: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Nyt on se hetki, josta ollaan puhuttu maailman esi-ilta, Vampire. Joel Hokka, kerro tästä biisistä. Tämä on kuitenkin Hokka-yhtyeen kappale.
2: Tämä kirjoitettiin viime vuonna minä ja rakas yhtye kautta yhtiötoverini Pauli Rantasalmi, joka tämä tehtiin, tämä biisi. Mä muistan vieläkin, kun se lähetti mulle maili ekan demoon tästä.
1: Tajutko sä muuten, että kaikki tyypit, kenen kanssa te ja sä teet duuni, niin mulla on historia pidemmälle, kun te olette syntynyt.
2: Joo.
1: Oli se sitten Markkanen tai sitten Pauli tai sitten
2: joo.
1: Niin kyllä. Silke, kaikki nämä. No nyt tämä on vähän siistosta juttua, mutta jatka vaan, please.
2: Niin, siis toi hyvä pointti. Joo, lähetti sen ekan demoa siitä biisistä, tai siis sitä riffistä, niin siinä oli sen latinankielinen puhe, jonka jälkeen hän oli itse laulannut se Vampire, sitten se riffi alkoi. Ja mä muistan, mä olin siis Joonas Parkkosen kanssa mun mielestä silloin jo jossain

0: studiolla tai jotain, me tehtiin varmaan johonkin ekaa sinkkuun tyyliin rumpuja tai arrattiin jotain. Ja sitten me kuunneltiin sinne niin kuin ulkona röökipaikalla sitä demoa. Mä olin niin kuin vedet silmissä nauroin sille riffille ja sille läpälle, sille ajatukselle, että tehdään biisi nimeltä Vampire. No sen piti tulla tuolle ekalle viimeisserien 4-levylle, mutta sitten meidän mun ja Samin yhteinen aateri Jens Bruter Nuclear Blastilta oli sitä mieltä, että tästä tehdään Halloween single ensi vuonna. Ja mä olin silleen, että okei, no ilmeisesti sitten siihen tulee mukaan niin kuin Sami ja Lostit, ja se oli niin kuin se ensimmäinen ajatus. Mutta sitten mä aloin miettimään tarkemmin, että jos biisin nimi on Vampire, niin totta helvetissä siinä pitää olla The Official Certified Helsinki Vampire, eli sinä mukana. Ja sitten laitettiin tuumasta toimeen, ja nyt meillä on hieno pläjäys ihan tuossa liipasimmalla valmiina soitettavaksi kaikille teille.
1: Ja kiitos kysymästä, ja on aika siistiä kutsua itseänsä lead-rumpaliksi. Kappaleissahan soittaa myös Jimmy Aslak, ja mä tuon vaan tähtipölyä sitten siihen päälle.
0: Sä tuot paljon hyvää.
1: Vähän niin kuin Samikin tässä, ja onhan se skemat ollut ennen suakissa, mutta sä tuot kaikki sun trademarkit sinne, ja hienosti tuotkin.
2: Ja tää on mun mielestä magia, kun tää on selkeästi niin kuin meidän kaikkien näköinen ja kuulonen biisi.
1: On,
2: ja silleen tästä huomassa hyvä fiilis mun mielestä.
1: On todellakin. Ja niin kuin tuossa äskeisessä haastattelussa, missä puhuttiin, että on kaikkien niin kuin AETR, PR-ihmisten, niin kuin, että kun sä kirjoitat jotain juttua, niin sä kirjoitat kaikki ne kliseiset, niin kuin, että tässä on catchy chorus ja heavy riff ja guitar shredding ja bla bla bla. Mm. Mutta tässä on ne kaikki. Tässä on hittipotentiaalia, ja eikä tämä ole mun mielestä mikään läppä. Jos joku mielestä Vampire-sana on läppä, niin mä oon ollut läppä 36 vuotta sitten.
2: Ei, mutta siis tämä on niinku, muutenkin, kun mä oon just miettinyt paljon, että tämä on magea tämä, koska tämä estetiikka tässä biisissä just tuodaan se sellainen, niinku, mikä mun mielestä niinku heavy musas pitääkin olla, että se on tosissaan, mutta siinä on aina se snadi pilke silmäkulmassa, mikä pitää olla silleen, että tässä mennään täysin ja tässä yhdistyy niinku meidän kaikkien niinku diggaamat bändit ja musatyylit ja muutenkin se saa estetiikka.
1: Kyllä. Joel, eikö niin, että on keskiyöllä Suomen aikaa julki?
0: Joo, spotterissa ja aamukympiltä tulee sitten hieno musavideo ja oli kyllä vittu hauskat kuvaukset. Harvat pääsee testaamaan hauta-arkkua niin kuin tälleen elossa ollessa, mutta minä ja Sami päästiin se tekemään.
2: Ja voidaan, we can confirm, että oli helvetin epämukavat.
0: Joo, että ei kannata sitä venailla, mutta siis oli kyllä, tuli hieno video ja siitäkin niin shout out just Pekka Keränen, CEO, jolle annettiin mahis tehdä toi video ja siis on kyllä vitu onnellinen ja kiitollinen, että tämmöinen ryhmä tässä ja tosta tuli noin hyvä. Että niinku, ei voi kuin vaan olla siis, niinku, siis siitä vaan toivottavasti vielä kansa tykkää. Niin.
1: Biisi on hyvä ja hyvät naiset ja herrat ensimmäistä kertaa maailmassa. Hokka Vampire featuring allekirjoittanut, päälle puhunut sekä Sami Elbana. Olkaa hyvä.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Siinä tuli. Laittakaa viestiä vaikka tonne Instagramin puolelle, missä meillä on yhteispostaus Radio Rockin Hokana, Sami Elvanen ja minun kanssa, että miten toi maistui, Hoka ja Vampire. Keskiyöllä toi julkaistaan, mutta Radio Rock sai oikeuden soittaa sen pari tuntia ennen keskiyötä. Mä tykkään. Mun mielestä aivan tajuttoman hyvä biisi, todella hyvä riffi, todella hienoja noi Sami Elvanan trademark likit, mitä hän veti, ja todella catchy toi korus. Aivan tajuttoman hyvä biisi. Jatketaan Backhand Blue -yhtyeellä ja heidän kappaleellaan Crow Pier.

0: Radio Rock.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
17: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Vedetään nyt loppuun saakka tämä ohjelma sillä lailla, että tässä on musaa, joka sopisi hyvin Halloween-iltaan, koska me ollaan se tänään aloitettu Vampire Tuesday-nimisellä ohjelmalla Joel Hokan ja Sami Elbanan kanssa. Tämä on Black Wheel Brides ja Windy

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Blackville Pride Vindicate. Tässä se oli ja edelleen, ja jos olette jotain mieltä tuosta Hokka-biisistä, niin se on sekä Hokan että Sami Elbanan että Lost Societyn että Radio Rockin että Jussi Kuusysin yhteispostauksena tuossa Instagramin puolella. Laittakaa sinne kommenttia, mitä tykkäsitte, sillä biisi tullaan julkaisemaan virallisesti vasta 3 tunnin päästä keskiyöllä. Ja moni on kysely, että koska tuon video voi nähdä, niin se on huomenna aamulla 10:00. Ja sekin on kyllä aika hyvä, mutta laittakaa, mua todella kiinnostaa, tykkäsittekö tuosta Vampire-biisistä. Ja näihin puheisiin lopetan tämän tiistaisen Vampire Tuesdayn, koska aikani tulee täyteen. Ja huomenna jatketaan sitten taas keskiviikkona normaaliin tyyliin iltavuorossa 18:00. Kiitos seurasta, kiitos Joel Hokka, kiitos Sami Elbana. Tämä oli hieno lähetys, aika sekalainen, mutta todella hyvää musiikkia. Kiitos kaikille. Tämä on Iron Maiden Run to the Hills. Huomiseen.

0: kautta kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siisti. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
20: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
21: Huomenta, lähiboksi.
20: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
21: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
20: Pitkä yö.
21: Pitkä elämä.
20: Nuku hyvin.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Sanna tekee kotona töitä.
25: Ja tosta.
24: Emil ennätyksiä.
26: Mene. Yes.
24: Ja Marko olonsa mukavaksi.
27: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
25: Marko, kotiturva hälyttää.
27: Aha.
25: Vesivuoto keittiössä.
24: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
28: Onks Roki semmonen vesikoira?
27: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
24: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
29: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
30: Sale!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Ei kun morjesta pöytään!
15: Puilo. Mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
20: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
20: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan.
21: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hyökkää sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
14: Muutto.
12: Remppa.
14: Muutto.
12: Remppa.
14: Muutto.
12: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukka. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja esport eikä mikään.
1: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On
8: se.
9: On.
8: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Mene.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: On tää komia massikka. Mistä sait?
22: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
28: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, yli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluan se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää

0: on tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi. Ei kun morjasta
1: pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rock. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Moi.
1: Moi.
11: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
3: Ja musta kypärä.
15: No niin.
3: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
10: Tule puhimaan.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
12: Muutto.
7: Remppa.
12: Muutto.
7: Remppa.
12: Muutto.
7: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: What? Mitä?
14: Kato!
15: Mitä?
16: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
2: Muutto.
17: Remppa.
2: Muutto.
17: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no, autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Lidl, se kannattaa.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: yesterday.
1: Se on juurikin tämä.
0: Ennen pitkää tämäkin tulee Suomeen ihan niin kuin tämä, että kiekkoa tuodaan nyt selänteen toimesta.
1: Ai sua häiritsee se.
0: Tehän se on Suome.
1: No mitä väliä?
0: No mitä väliä se on totta. Kieli kehittyy, juu, kyllä mä tiedän, joo.
1: No kun kaikilla meillä on heikot kohtamme. Ja pehmyt kudos on esimerkiksi yhdellä mun ystävällä on sellainen tilanne, että hän katsoo jalkapalloa, niin hän ei pysty siihen, että selostaja sanoo, että peliväline toimitetaan jonnekin, tai ylipäänsä tämä peliväline käsite on liikaa.
0: Mä ymmärrän häntä hyvin, mutta mua jotenkin huvittaa se, että vaikka suomen kielessä on monia tällaisia kummallisuuksia, jotka ovat jotenkin vaan pesiytyneet tähän arkikielenkäyttöön, niin silti ihmisiä tuntuu häiritsevän ainoastaan yksi asia. Se, kun joku sanoo, että mennään ensi talvena Thaimaaseen. Siitä nousee yleensä sellainen niin kuin sen päiväinen meteli, että aiotko mennä Pohjanmaaseen ja aiotko mennä Kööpenhaminaaseen tai mitä kaikkea. Tämä on se, joka häiritsee, vaikka suomen kielen on pesiytynyt kovasti kummallisia sanontoja, mutta tämä Thaimaaseen tuntuu olevan
1: se. Se on ihan, se on just näin, ethän sä voi sanoa Thaimaaseen. Tai
0: voisiko siinä olla niin?
1: Niin.
0: Että tämä on niin kuin ainoa sellainen kielioppiknoppi, joka ylipäätään tiedetään.
1: Ehkä. Mutta mulla on teoria siihen, mihin tämä Thaimaaseen perustuu, joka on siis se, että se rimmaa ja se tuntuu kotoisalta sanonnan Saimaaseen kannalta.
0: Kyllä.
1: Se on meille äidinmaidossa tullut se Saimaaseen laskee joku joki tai vastaava.
0: Ja se on siis oikein.
1: Niin.
0: Joet laskevat toden totta Saimaaseen.
1: Koska emme mene Ahvenanmaaseen, emmekä Keminmaaseen, mutta Saimaaseen laskee joet.
0: Kyllä. Olemme täällä tietoisia, että tämä Thaimaa, se on oikeasti, sehän on yhdyssana. Se kertoo maasta, jossa asuu Thai-ihmisiä, tai maa, jossa puhutaan thain kieltä, se voidaan ajatella näin. Siitä johtuu tämä illatiivissa oleva taivutus. Mutta taas kerran nimittäin oli Threads-palvelussa joku neropatti, oli keksinyt nostaa tämän ikään kuin uutena asiana, että kun hän oli kuullut, että joku sanoi menevänsä Thaimaaseen.
1: Hei, toi on vielä pientä toi Thaimaaseen, mutta se, mistä mun mieli järkkyy, on tämä Tykkimäki-mainos, jossa leikitellään aivan väärin näillä muodoilla. Voidaan palata siihen kohta.
0: Kato, kun mä en noita mainoksia, ne on niin kaupallisia.
1: Niin mä ymmärrän. Sä oot niiden yläpuolella vähän, joo.
2: That

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämän jälkeen haluan kertoa sinulle Tykkimäkeen mainosta ja sen mahdottomuuksia. Inessiivi, illatiivi, adessiivi, allatiivi. Näin poispäin. Mutta tänään on kuinka ollakaan kansainvälinen lukutaidon päivä.
2: Katsos kummaa. Kuin sattuskin, kysyisi turkulainen.
1: Niin. Sitten on luontofoorumi. Suomen 10 suurimman kaupungin luontofoorumi järjestetään tänään paikalle 500 osallistujaa kaupungeista, yrityksistä, tutkimusorganisaatioista, jari jari jaa.
2: Joo, mennään historian kirjoihin sen verran, että Leningradin piiritys alkoi tänään tasan 85 vuotta sitten, kun Saksan pohjoinen armeijaryhmä saavutti Laatokan rannan ja Star Trek-televisiosarja, ikoninen TV-sarja, tätä ikonisuuttakin käytetään minusta aika lailla huolettomasti nykyään, mutta Star Trekin kohdalla sitä voi käyttää. Sen käynnistymisestä tulee tänään kuluneeksi 60 vuotta.
1: Tarun hohtomisen, sanotaan sitten niin, Suomen markan kellutus alkoi tällä päivämäärällä vuonna 92.
2: Minä muistan nuo ajat, ne olivat karmeita aikoja.
1: Oi niitä aikoja.
2: Joo.
1: Sitten Setelillä saunaan kampanjan lanseeraustilaisuus järjestetään tänään Suomen saunaseuran kansalaisaloite saunomisen ja avantouinnin sisällyttämiseksi liikunta- ja kulttuurietujen piiriin on tässä tavoitteena. Eli suomeksi, olisi kiva, jos saunasta ja avantouimisestakin saisi näitä samoja subventioita kuin mitä muista palveluista.
2: Niin, kuinka esimerkiksi kuntosaleista saa ja tämän tyyppisistä.
1: Joo.
2: Hyvinvointia tämäkin.
1: Kylmä-kuuma hoito on kuulemma, se on tätä päivää. Ja PISA 25 tutkimuksen tulokset, siellä on Säätytalolla tilaisuus, opetusministeri Adlercreutz pitää puheenvuoron.
2: Kreivi, kuten Timo Soini hänestä on puhunut.
1: Eikä kaukana totuudesta.
2: No ei ole kaukana totuudesta. Ei,
1: mutta,
2: joo, nämä PISA-tulokset ja niiden heikkeneminen, tästähän on kannettu huolta. Ja eilen olikin uutisissa siitä, että mitä tämä kansantaloudelle merkitsee, kun PISA-tulokset vaan huononevat ja huononevat. No, tänään saadaan lisää sitten faktaa pöytään.
1: Sitten on vielä hevosvaltiopäivät 26. Hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan hevosalan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Tämä Helsingin kansalaistorilla. Se on yleisötilaisuus ja sitten pikkuparlamentissa järjestetään kansalaisinfo, joka on kutsuvierastilaisuus.
2: Ah, ja sinnekään en ole kutsua saanut.
1: No, otetaan nyt sitten lista niistä, no. mihin emme ole saanut kutsua. Voimme kyllä luetella myös ne, mihin olemme saaneet kutsua,
2: mutta olemme
1: sen yläpuolella, ettei me mene paikalle. Eikö tämä pidä aina kerrata?
2: Juuri näin, juuri näin.
0: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Messistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Myrkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tykkimäkeen. Mainos, renkuttava mainos on ollut olemassa vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Mainoksessahan sen aikaiset mainoskopit, kun homma on tehty, niin ovat olleet aika ovelia vekkuleita. Siinähän lauletaan, että kuinka mennään tykkimäkeen. Ja sitten kuitenkin hieman myöhemmin mainitaan, että tykkimäellä kiva päivä vietetään.
2: Ja nyt mä rupesin... Tässä leikitellään sijamuotojen kanssa.
1: Just näin. Mm. Ja nyt meillähän on olemassa siis sisäsarja ja ulkosarja näissä sijamuodoissa. Eli sisäsarja on tämä SSA, SSÄ.
2: Joo, eli inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi, allatiivi.
1: Se on se ulkosarja, se joo, toinen. Se,
2: joo, viimeiset kolme oli näitä ulkopaikallissijoja.
1: Kyllä. Ja nyt sitten... Tämähän menee väärin, jos ensin mennään tykkimäkeen, eli mennään sisäsarjaan, ja sen jälkeen samasta paikkakunnasta käytetään ulkosarjamuotoa. Eli ensin käytetään siis illatiiviä ja sitten adessiiviä. Se on joko inessiiviä, illatiivi ja adessiiviä, allatiivi, mutta ei sekaisin. Ymmärrätkö raivoni?
2: Ymmärrän kyllä, joo. Mä ymmärrän tämän raivoni ja arvostan sitä... että joku raivoaa suomen kielessä jostain muustakin kuin tästä iänikuisesta, että voi vitsi, menettekö te Thaimaaseen, menettekö Pohjanmaaseen? Mulla on jäänyt tää, mä en voi vaan käsittää, että kun tiedetään joku yksi tämmönen, joo, mä puoli tuntia sitten jauhoin tästä ihan tarpeeksi. Olen suorastaan ilahtunut, että löydetään muitakin tällaisia, kuin se yksi kaikkein ilmeisin. Kiitoksia siitä, että kollega on pannut merkille epäloogisuuden mainonnassa.
0: Tätä on 100% Rock.
3: Radio Rock.
0: 100% Rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä se korporaatio vaan kanssani tiistaipäivää viettää maailman lukutaidon päivää. Ja mehän olemme tässä vähän jo tavallaan sivunneet, kun olemme tällaisia kielioppiknoppeja tarjonneet kansalle.
2: Se iänikuinen Saimaaseen, Thaimaaseen viritys tuli tuossa esille.
1: Yritän päästä tästä jo yli.
2: Joo, ja sitten on muitakin tällaisia, jotka epidemian lailla tarttuvat kansan suupieliin ja kielen kantoihin. Ja yksi niistä on esimerkiksi tällainen, miten meni niin kuin omasta mielestä. Siis mä puhun nyt tällaisista sanonnoista, jotka toistuvat. Mm. Ja sitten niitä käytetään, jossain vaiheessa oli tämä ihkomme, ikään kuin saksalaisista pornoelokuvista otettu väkinäinen lause. Ja tämän kun sanoi taikasanan lailla jossain tilaisuudessa, niin kaikkien piti nauraa. Ja osa nauroi.
1: Niin nauroi, en tiedä kuinka väkinäisesti vai vapautuneesti, mutta nauroivat kuitenkin. Ja mitä tulee siis tähän... Sanontaan, odotapas nyt, minkäs tuossa sanoitkaan, nyt meni
2: niin,
1: ohi.
2: Miten meni noin
1: omasta mielestä? Niin tällä sanonnalla paljastat olevasi boomerisukupolvea. Tämähän on nimenomaan tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa heität sinne, että hoi parviäly, kaverin puolesta kyselen, tai miten meni noin niin kuin omasta mielestä, niin paljastat, että ikäsi alkaa vähintään nelosella.
2: Mitä sitten sanon, että tavataan kello 14 reikä leipää?
1: No silloin ikä alkaa jo melkein seiskalla. Onhan näitä. Mutta se mikä tässä, millä tavalla siis osoitus, miten kieli kehittyy, on se, että silloin kun mä olen käynyt koulua 80-90-luvulla, niin äidinkielen opettajani lukiossa, erittäin arvostettu Terttu Huldén, rauha hänen muistolleen, niin... Kyllä.
2: Joo, no, okei.
1: Joo,
2: hyvä niin, on. Niin,
1: hän näki punaista aina, kun joku käytti meinata-verbiä jossain ainekirjoituksessa. Meinasin tehdä sitä, meinasin tehdä tätä.
2: Joo.
1: Koska tämän voi ihan, koska sehän tulee niin kuin, ikään kuin Ruotsista. Et, ja meinar.
2: Joo.
1: Et kun sen voi korjata tai korvata niin, että olin tehdä sitä, olin tehdä tätä, eikö niin? Mutta tänä päivänä meinata-verbiä käytetään... Ihan siis Helsingin Sanomista lähtien.
2: Mitäköhän Terttu olisi suhtautunut nykyaikaan, jos hän olisi katsonut esimerkiksi jotain TikTok-videoita, missä nuoriso puhuu, että hei bro, toi ei ole fresh.
1: No mä luulen, että eihän ehkä sellaisesta, koska se
2: koska
1: on...
2: Koska nämä finglismit on niin kuin kuitenkin aika paljon pidemmälle vietyjä kielenmuutoksia kuin ruotsin lainasanat.
1: Joo, mutta se, mikä todennäköisesti häntä kauhistuttaisi, olisi se, että tilattavassa sanomalehdessä, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, meinata-verbiä käytetään jo ihan surutta otsikoissa lähtien.
2: Joo. Puuttukohan koskaan siihen, kun Varsinais-Suomessa tehdään toistuvasti muutama virhe, jotka ovat olleet vuosikymmeniä, jotka nykyään on puhekieltä ja ne menee ohi muutamalta. Ensimmäinen niistä on se, että kun halutaan kysyä milloin, kysytään koska. Ja sehän ei ole niin kuin suomen kieltä.
1: Ei todellakaan, ja siitä tuli armotta kyllä punakynää ainekirjoituksessa, mutta se on varsinaissuomalaiselle hyvin tyypillinen virhe.
2: Joo, ja toinen Länsi-Suomessa tapahtuva ilmiö on se, että kun halutaan kysyä kuka, niin kysytään ketä.
1: En tiedä, tuleeko tämä helposti. Voi olla, että tämäkin kirjoitettuun tekstiin tulee, mutta kyllä tästä viuhuu punakynä oikein
2: niin,
1: kunnolla.
2: Ei arvoa.
1: Mutta tietysti armoa täytyy antaa eri murrealueille. Mä en tunne Savon murretta, en tunne Lapin murretta, mutta mä voisin kuvitella, että siellä päin Suomea tehdään jossain toisenlaisessa asioissa sitten vastaavan kaltaisia virheitä.
2: Se on hyvä, että sanot tasapainon vuoksi näin. Soitamme Ozzy Osbourne ja Dreamer ja sitten oikeastaan niin kuin se, mitä mä halusin tuossa sanoa, että kaikilla on joku pehmyt kudos ja aina se johonkin se pistin uppoaa ihmisessä ja ehkä voimme lopulta selvittää Ozzyn jälkeen, mitkä on ne meidän heikot kohdat.
0: Radio.
3: Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu. On kyllä taas.
5: On.
6: Se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
12: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu!
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
18: Jokainen etsii rajojaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oletko huomannut sellaista asiaa, että toistuvasti, kun luet uutisia Kanarian saaria koskien, niin niissä on joko erittäin synkkä sävy tai muutoin erittäin negatiivinen sävy.
2: Näin on viime vuodet ollut, olen havainnut.
1: Joo, milloin se on tulivuoren purkauksen uhka, milloin se on joku ripuliepidemia, joka leviää kohteessa, milloin tuuli on liian kovaa, aallot ovat erittäin vaaralliset.
2: Ja usein turisteja on myös liikaa.
1: Turisteja on liikaa ja sitten kuulemma jossain on ollut joku mielenosoitus. Ja nyt viimeksi tänä aamuna Kanarian turismikatastrofi jatkuu, näin kertoo Iltalehti.
2: Aha, okei, mitäs tällä kertaa?
1: No nyt kun selataan suoraan tänne huippukohtaan tätä artikkelia, niin tämä katastrofi tarkoittaa siis sitä, että vuoteen 2025 verrattuna turistien määrä on pudonnut, ja nyt rumpujen pärinää, 0,67%, eli reilu 0,5%.
2: Onko toi hyvä uutinen vai huono uutinen, riippuu vähän keneltä kysyy.
1: Onko se katastrofi ja sen jatkuminen, niin ilmeisesti on. Eli ihan vaan siis tolleen, ei musta nyt mitään matematiikan vikaa ole, mutta voin silti vilkaista. Tässä kyllä mä näen tarkoitushakusta hommaa, joku ei nyt tykkää Kanarian saarista.
2: Selkeästi näin. Mä tykkään kyllä Kanariansaaresta, olkoonkin, että en ole siellä yli 20 vuoteen käynyt. Teneriffalla oli tällainen perhereissu aikanaan 2003. Missäs me oltiin? Los Cristianos.
1: Joo, hieno paikka.
2: Vanha kalastaa kyllä ja siellä oli upeita hotelleja. Oh. Kuule, Blue Star Oasiksessa oltiin.
1: Mutta sä oot valmis puolustamaan samalla tavalla kuin Red Hot Chili Peppers otti kantaa, ettei Radio Helsinkiä saa lopettaa.
2: Ai niin. Mikäli
1: Kanarian saarista puhutaan paskaa, niin sä oot valmis puolustamaan.
2: Mä olen valmis puolustamaan. Minulla on ollut siellä, no mä oon itse asiassa kahdesti käynyt ja molemmilla kerroilla suurin piirtein samassa paikassa. Eli Playa de las Americasissa ja Los Cristianosissa, eli Teneriffan saarta edustavat molemmat.
1: Se on sen, niin kuin, timesharing, eli loma-osakekaupan epikeskus on nimenomaan Playa de las Americas.
2: Onko noin? Siellä mä en ole sellaisessa ikinä tämmöisessä niin kuin siis loma-osakkeessa.
1: Siellä myytiin joo, kyllä. Hyvää viikkoa.
2: Itse asiassa muuten sellaisessa myyntitilaisuudessa mä olen kyllä ollut, ja saattoi muuten olla, että oli juuri Playa de las Americasissa, mutta ei ollut lähelläkään.
1: Minkä viikon omistat nyt sitten?
2: En omista yhtään mitään viikkoa. Ei massit riittänyt sellaiseen silloin, eikä riitä nytkään. Ja kaikille uteliaille tiedoksi, Teidevuoren näin hotellin ikkunasta, mutta ei ollut lähelläkään, että olisin lähtenyt käymään.
1: Mutta Kanarian turismikatastrofi, se jatkuu.
2: Se jatkuu, tämä
1: se on kauheata.
0: Radio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: On muuten hyväkuntoinen bändi. Näin ensimmäistä kertaa rockfesteillä Turussa viime vuonna. Rob Halford, joka on pitkälti yli 70, niin erittäin hyvässä iskussa. Siellä ja koko muukin bändi toki.
2: Siellä pidetään huolta kenties Henry Rollins-tyyliin. Siellä tulee koko kuntosali kiertueen mukana, en tiedä. Eikö Rollinsilla ollut aina omat painot messissä, että saa nostella haukkaria?
1: Näin vissiin muuten oli. En osaa tähän sen tarkemmin sanoa, mutta oletan, että näin oli. Mutta hei, meillä tulossa uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla Himiä, Gone with the Sin. Ja mennäänkö sen jälkeen vähän jääkiekkoon vähän erilaisesta näkökulmasta, ei puhuta tulosurheilusta niinkään.
2: Suomen junteimmat joukkueet SM-liigassa on laitettu järjestykseen.
1: Niin, SM-liigassahan pelaa 17 joukkuetta ja tiedän kyllä ihmisiä, joiden mielestä nämä kaikki ovat yhtä juntteja.
2: No.
1: Mutta löytyy kyllä jonkunnäköinen järjestyskin tähän. Tällaista on ihan oikeasti siis tutkittu.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, ei se voi eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: SM-liiga on pelattu nyt reilu viikon verran, tai itse asiassa aika tasan tarkkaa viikon verran. Viime tiistaina se taisi alkaa. Niin nyt on listattu junteimmat liigajoukkueet.
2: Kyllä, SM-liiga muuten jatkuu tänään yhdellä ottelulla. HPK Ilves on tuo peli. Meksi urheilumedia, joka siis on keskisuomalainen mediakonsernin urheilumedia. Alun perinhan sen nimi oli Vuohi, mutta sen rekisteröinnissä oli ongelmia, joten tästä tuli siis Meksi, mediakonserni, keskisuomalainen.
1: Vuohi niin kuin goat vai?
2: No jotain, joo. No joo, joo.
1: Greatest of all time.
2: Just. Se on joka tapauksessa tehnyt hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen, tai teettänyt paremminkin tutkimuksen. Mitkä ovat junteimmat SM-liigaseurat? Ja noin 500 ihmiseltä on kysytty, eli otos on ihan suht laaja. 20, ja nämä edustaa Suomea kauttaaltaan.
1: Joo.
2: Ettei tässä ole sillä tavalla tilastollista epäselvyyttä, vaikka Meksin jutussa haastateltu Esa Tikkanen on aivan varma, että nämä on kaikki jotain keskisuomalaisia, koska kolmen junteimman joukkueen joukkoon on mahtunut kaksi helsinkiläisseuraa.
1: Kato vaan. Okei, määritellään ensin, mikä on junttia, jotta me tiedetään niin kuin mittari.
2: No se on tässä nyt vähän erikoista, kun tässä hyvin laajassa jutussa niin ei oikeastaan kerrota, että mikä on junttia. Tämä on ihmisten mielikuvissa ja junttiudenhan voi, riippuu keneltä kysytään, niin määritelmä junttiudestahan saattaa olla hyvinkin toisenlainen.
1: Junttius on katsojan silmässä, niin. Olet aivan oikeassa. Ja mä määrittelisin junttia sillä lailla subjektiivisen

0: tutkijan näkökulmasta niin, että se junttius on aina se suurin ero havainnoitsijan oman hyvyyden ja paremmuuden ja sitten sen objektin, jota arvioidaan välillä. Eli jossa havainnoitsija itse korostaa omia freesejä, arvojaan, ja näin ollen painaa alas jotain muuta.
1: Mulla on vaan nyt semmoinen pelko, että tässä tutkimuksessa niin kunnianhimoisesti kuin tämä on tehtykin, niin vastaajat ovat ehkä enemmänkin ajatelleet, että kenelle ei missään tapauksessa tai mille joukkuille ei missään tapauksessa haluaisi mestaruutta.
0: No,
1: ja silloin kun mennään maakuntiin, niin silloin sanotaan mielellään IFK tai Jokerit, mutta kun puhutaan tällaisesta junttimaisuudesta, niin siinä olen kyllä nyt hyvinkin eri mieltä tämän tutkimuksen kanssa. Minusta IFK ja Jokerit ovat kaikkea muuta kuin juntteja.
0: No ja mikä ylipäänsä? Sanot sä sitten, että Mikkeli Jukurit on juntteja? Miksi?
1: No mä voin kertoa, mikä on junttia, niin. Mitä olen nyt jääkiekkoa seurannut tässä 80-luvun alkupuolelta lähtien, niin viime vuosina jääkiekkopeleihin on pesiytynyt sellainen tapa, kun 2300 katsojaa on hallissa, 4000 katsomapaikkaa tyhjänä, niin. ja joukkue tekee maalin oltua ensi häviöllä 6-0 ja sitten tulee se ensimmäinen maali, niin maalin tekijä Ville! Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa sillä.
0: Niin.
1: Se on junttia.
0: Eikä ole. Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan yleisöä
0: varja. Osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kuin olla ja pääsee.
0: Ei ole. Siis sehän yritetään saada yleisö interaktioon.
1: Joo.
0: Sehän on upeata, kun se onnistuu. Ja hei Harri, kliseet toimii aina parhaiten. Ja kun menet isolle lavalle, niin mikä meininki? On tietysti junttia.
1: Se on
0: junttia, mutta ällistyttävää kyllä, se toimii, koska yleisön pitää tietää, milloin se voi taputtaa, milloin se voi huutaa. Ja jos niitä pitää huutaa jonkun fucking Lyytisen nimi siihen, niin sitten ne huutaa.
1: Eikä, kun ei huuda.
0: No, se on junttia, okei. Okay. Totta.
2: Tätä on 100%.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin SM-liigan junteimmista seuroista ja juututtiin vähän maistelemaan tätä junttiuden käsitettä ja mikä se juntin tekee? No, junttimainen käytös.
2: No joo. Meksi Urheilumedia eli keskisuomalainen konsernin urheiluosio on muuten erittäin laaja urheiluosio, terveisiä vaan. Ja kiitokset erittäin laajasta urheilupläjäyksestä, mutta tämä tutkimus on kyllä hauska. Stanley Cup-voittaja, viisinkertainen sellainen Esa Tikkanen, jota jutussa on haastateltu, hän ei voi uskoa sitä, että IFK on siellä ihan pahanan pohjimmaisena, että junttiuden leima lyödään hänelle rakkaaseen kotiseuraan, vaikka miehen pelipaita onkin jäädytetty Veikkausareenan kattoon.
1: No se johtuu niistä juniorivuosista tietenkin, että hän on pelannut molemmissa, mutta niin, otetaan sitten ne vähiten juntit seurat vielä.
2: No sehän tässä nyt on erikoista, koska Rauman Lukko on kaikkein vähiten junttimaisin seura.
1: Aha.
2: Se on erikoista.
1: Siinä on varmaan se pitäisi arvata. Niin, Rauman pieni kaupunki.
2: Joo.
1: Ainoastaan porilaisilla tuntuu olevan jotain hampaankolossa jatkuvasti. Ja näin ollen siinä se ei herätä sillä tavalla tunteita, koska tämä, jos sä kysyt, että mikä on maailman yliarvostetuin asia, niin ihmiset yleensä vastaavat siihen sen arvostetuimman asian, koska heidän mielestään se on yliarvostettu. Näin ollen, jotta joku pystyy olemaan vähiten juntti, niin sen pitää olla sellainen, mikä ei heilauta viisaria normaalisti.
2: Ainoastaan 2% noin 500 vastaajasta tässä tutkimuksessa totesi, että Lukko on junttimainen seura. Sen sijaan Porin Ässät on siellä myöskin IFK:n kanssa ihan pahnanpohjimaisena. Tässä on jännä ero, että löytyy, lähialueelta löytyy 2 joukkuetta, joista toinen määritellään tosi juntiksi, toinen hyvin vähän juntiksi.
1: Mutta kyllä porilaisilla on vähän sellainen poljento, että suihkussa sataa vesi nenästä sisään. Eli ollaan silleen semisti takakenossa. Katso nyt vaikka porilaisia suuruuksia, Dingoa ja Yöyhtyettä.
2: No sekin on tietysti totta, joo, ja puhutaan porilaisesta hulluudesta, mutta porilaiset ovat hyvin ylpeitä tästä omasta porilaisesta hulluudestaan ja siitä, että kun ihminen tavataan pitkän tauon jälkeen, niin siltä kuuluu, tai sille kuuluu sanoa, että sä olet vielä elos. Niin se on niin kuin semmoista porilaista kohteliaisuutta.
1: Ja Porin kieli tai ylipäänsä Satakunnan murre on mielestäni hienoin suomalainen puheenparsi. Mä en voi sille mitään, mutta joka kerta kun tulee ihminen, joka puhuu sitä, niin mä vaan kuuntelen hiljaa, koska se on niin makeeta.
2: Joo, tästä syystä mä aina palaan silloin, kun on mieli apea, niin katson 100 vuoden talonimistä sarjaa Yle Areenasta ja siellä Timpuri Dale, niin porilainen äijä kuin olla ja pääsee, kun hän vääntää sitä Satakuntaa, niin mä tykkään siitä. Mutta tämä Rauman Lukko, se on siis vähiten junttimaisen seura. Onnittelut Rauman Lukolle tästä saavutuksesta. Veikkaan, että se tulee jäämään SM-liigakauden ainoaksi voitoksi heillä tällä kaudella.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine soi muun muassa kohta. Ja sitten haluan sanoa yhden asian nyt, kun näihin jääkiekkopeleihin ihmiset miettii menemistä. Tai ylipäänsä tapahtumiin menoa ja sanotaan, sulla on liput jokin tapahtumaan, niin nyt meillähän on käynnissä yhteistyö tämän Upgradein kanssa. Ja ideahan on hyvin yksinkertainen, eli jos sä nyt kuitenkin oot menossa jollain ryhmällä sinne, niin mikset saman tien upgradeasi itseäsi johonkin loungeen?
2: Loungeen, aition tai niin edelleen.
1: Niin.
2: Mitä näitä nyt sitten onkaan. Käy tutustumassa palveluun supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löydät linkin, tai voit mennä kyllä ihan suoraankin supla.fi kautta upgrade.
1: Ja siellä tarvitsisi nyt kertoa, että kenen kanssa ja miksi. Ja sitten täällä on näitä vaihtoehtoja, että tikkaa sinne boksiin, minkä haluat. Muun muassa NHL Global Series, se on Veikkausareenalla marraskuussa. Sitten siellä on Stadin Derby.
2: Jokerit IFK.
1: Jokerit IFK nimenomaan. Jokerit Kärpätottelu muun muassa.
2: Ja sit on Veikkausareenalla myös Kuumaa.
1: Sen Kuumaa orkesterin keikka. Niin mikäpä olisi hienompaa kuin ottaa porukalla sellainen aitio, jos et halua koko aitiota, myös kuulemma puolikas aitio onnistuu palvelun kautta.
2: Supla.fi kautta upgrade, supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löytyy.
0: Työkaverit ovat etänä.
3: Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kansainvälinen lukutaidon päivä on tänään, kuten myös luontofoorumi esittäytyy Sibeliustalolla Lahes.
2: Lukutaidon päivään otamme 9 jälkeen Aimo Harppauksen kohti tulevia kansankynttilöitä, nimittäin Tuukka Ritokoski, opettaja, opiskelija kautta radiojuontaja. Hän täällä meillä vieraana. Puhutaan lukemisesta.
1: Puhutaan sitten ja luetaankin jotain ehkä. Joo. PISA 25 tutkimuksen tulosten medialle taustatilaisuus Säätytalolla. Tämä ei vissiin suomea tämä lause näin niin kuin lukutaidon päivällä, mutta opetusministeri Anders Adlercreutz on siellä tuollaisessa, sä tiedät, suorat housut, suuret linjat, niin hän on siellä vähän promoomassa nyt tätä.
2: Joo, hallituksemme tiettävästi kielitaitoisin ministeri, hän puhuu kuuleman mukaan 7 eri kieltä. Ja varmaan lukeekin niitä, nyt kun on lukutaidon päivä, niin voisin kuvitella.
1: Sitten on hevosvaltiopäivät 26, hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan.
2: Ja keskusteltavaa riittää. Nyt viime aikoinahan nimenomaan raviurheilu on ollut hyvin ikävissä otsikoissa. Doping-tapauksia löytyy vähän liikaa, eikä ihan vähänkään.
1: Jos SM-liigassa on paljon runkosarjapelejä, niin näitä raveja on kyllä aika tavalla kanssa. Muistaakseni jokaisena vuoden päivänä, oliko joulupäivä pois lukien, niin järjestetään ravit jossain päin Suomea. Tarkoittaa sitä, että nuo eläimet on tuolla tien päällä joka ikinen päivä ainakin menossa tai tulossa jonnekin tai jostakin.
2: Mielenkiintoista on muuten nähdä, millä tavalla pääkaupunkiseudulla ravikulttuuri, miten se lähtee tästä nyt sitten tulevaisuudessa, vai tapahtuuko mitään? Siis Vermon ravirata, sitähän ei kohta enää ole.
1: Niin, ihan joka päivä ei pysty festareitakaan siellä järjestämään, ei. Se on kesähommaa se. Sitten on Setelillä saunaan kampanjan lanseeraustilaisuus. Tämä on Suomen saunaseuran kansalaisaloite. Ja idea on se, että saunomisen ja avantouinnin sisällytys liikunta- ja kulttuurietujen piiriin on tässä kohteena.
2: Sitten pari vuosipäivää. Ensinnäkin täytyy onnitella minun lapsuuden suurta unelmaani, joka on nyt aikuisuudenkin suuri unelma. Karula Hegvist, hän täyttää tänään 60 vuotta. Paljon onnea tälle upealle ruotsalaislaulajalle, joka kylläkin on vähän ehkä sellainen kiistanalainen hahmo. Hänhän tiettävästi on jossain tällaisessa uskonnollisessa yhteisössä mukana, joka herättää vähän ristiriitaisia tunteita. Et siinä mielessä on jännä, että hän on tällainen tietynlainen homo-ikoni, tai homomiesten tällainen ikoni.
1: Karulla tietysti kaikkien ikoni.
2: Mutta ymmärtääkseni hän ei itse oikein tällaisia tasa-arvoisia liittoja ja samaa sukupuolta olevien.
1: Tämä ei ole ainoa asia, joka on ristiriitaista, niin, mitä tulee satakarjalipun porukan näkemyksiin eri uskonnoista. Mutta hei, tällä päivämäärällä vuonna 1934 Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Yhdysvaltojen Minnesotasta Pirkanmaan Vesilahdelle.
2: Ja loppu on liikenneonnettomuuksien historiaa.
0: Tätä on 100% rock.

0: stupid. Radio Rock.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten.
4: Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: tutkitaan.
1: Ja tulossa myös havaintoja yhteiskunnasta kanssakulkijoista.
2: Joo, sellainen havainto noista finance broista, eli näistä miehistä, yleensä miehistä, joo, jotka ovat finanssialalla töissä. Heillähän on yhtenäinen muoti. Se on toppaliivi, jossa lukee Patagonia. Ja siihen alle tietysti ehkä vaalean sininen kauluspaita tai joku muu kauluspaita. Se sopii hyvin yhteen. Mä mietin, minkä helvetin takia ne kaikki näyttää samalta, ja nyt mulle on selvinnyt se.
1: No, palataan tähän Rammsteinin jälkeen, kiinnostaa.
2: Kyllä.
1: Olen nimittäin tehnyt, nyt kun mainitsit, niin olen samantyyppisen havainnon tehnyt, mutta sä sanoitit sen paremmin.
2: No, sitten otetaan vielä tuohon valkohäntäpeurapopulaation sen verran lisäyksenä. Kun äsken puhuttiin, että vuonna 1934 tuotiin ensimmäistä kertaa sinne Vesilahden Laukonkartanon maille niitä Amerikoista, niin ne oli kuulemma lahja näiltä Suomen siirtolaisilta, jotka sinne Amerikkaan kotiutuivat.
1: Niin, voi kiitos paljon.
2: Vanhalle kotimaalle, mutta täällä Wikipediassa sanotaan, että siihen aikaan, kun he lähtivät Suomesta, nämä siirtolaiset, niin Suomessa ei ollut käytännössä melkein lainkaan hirvieläimiä, siis luonnonvaraisia hirvieläimiä, sillä metsäpeurat oli metsästetty sukupuuttoon, hirvikanta näytti olevan kokemassa saman kohtalon ja metsäkauris ei ollut vielä levittäytynyt Suomen alueelle. Näin ollen tämä oli tällainen hyvä tarkoittava asia, tämä lahja.
1: Joo, tässä pätee tämä vanha sanonta, että tie helvettiin on reunustettu kauniiden ajatusten kerran.
2: Mutta voin sanoa vaan, että hei, joskus aikaisemmin oli huonommin hirvieläimillä, nyt kaikki on hyvin.
3: Radio. Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Rammstein, Amerika. Se on paikka, josta rahoitusalan ihmiset ovat ottaneet kaiken opittavan, näin väitä, vaikka on totta kai esimerkiksi Saksa on rahoitusmaailman yksi keskuksista, mutta kyllä se Amerikasta tulee mallipukeutumiseen, mallikäyttäytymiseen, malli sijoitustuotteiden myyntiin.
2: Kyllä Rammstein tässä osuu oikeaan tässä kappaleessa siinä mielessä, että asumme kaikki Amerikassa. Eli tämä kaikki kulttuuri, mikä meillä on, niin Amerikastahan se tulee, ei vähiten finanssiveljen pukeutuminen, kuten äsken viittasit.
1: Joo, olet tehnyt kollega hyvä havainnon siitä, että finanssiveljet, finance bros, herrat pukeutuvat nykyään tällaisiin Patagonia-merkkisiin liiveihin.
2: Joo, tämä on ollut vuosia jo ja nyt sitten jossain vaiheessa sen itse sanoitin mielessäni, että todella näin on. Kauluspaita ja sen päällä on toppaliivi, jossa lukee Patagonia. Se tarkoittaa sitä, kerran randomisti kysyin lounasravintolassa, että anteeksi, oletteko rahoitusalalta, niin häkeltynyt kaksikko oli silleen, että mistä sen voit muka tietää. Mä sanoin, no tuo keskikaupungin uniformu päällänne paljastaa sen. Tämähän on nimeltään Midtown Uniform.
1: Onko noin?
2: On, okay. Jenkeis. Ja nyt sitten yllätys, mistä tämä lähtee San Francisco-alueelta. Jossa VC-sijoittajat, eli venture capitalistit ja startup-perustajat ovat tehneet tällaisen metamorfoosin, kun startup-dudeillahan on ollut nämä hupparit. Ja ne on vähän turhan rentoja tämmöisiin kaupankäyntiolosuhteisiin. Niin sitten näistä on muodostunut näistä hupparin ja sitten sen vanhan liituraitapuvun ristisiitoksesta on muodostunut nyt tällainen uusi uniformu, jossa sulla on toppaliivi.
1: Joo, joo.
2: Ja tämä lähti finanssikriisistä kuinka muuten 2008 liikkeelle ja sitten levisi joka paikkaan. Tuntui finanssikriisin jälkeen kuulemma siltä, että nämä liituroitapuvut ja solmiot on liian pröystäileviä. Näin ollen pitää olla vähän rennompaa, mutta koska näissä kaupankäyntiolosuhteissa on kuulemma ilmastointi aika lujalla, niin on hyvä olla toppaliivis, pitää lämpöisenä.
1: Joo. Okei, nyt mä ymmärrän, että tässä on oikeastikin tällaisia käytännön syitä.
2: No en mä tiedä, onko nämä käytännön syitä.
1: Eikä pelkästään vaan sitä, että haluan osoittaa olevani rahoitusalan yksi veljeksistä.
2: Nyt tullaan näihin veljeskuvioihin. Katos, kun sitten tähän lähti silleen käsistä, että nämä rahoituslaitokset ja isot pankit rupesivat painattamaan omia, eli omilla logoilla näitä Patagonian liivejä. Ja näistä liiveistä tuli niin kuin sisäpiirissä sitten palkinto, eli näitä kohdeltiin vähän niin kuin moottoripyöräkerhon liivejä, että sitten kun sä saat täysjäsenyyden, niin sulla voi olla, hei, Goldman Sachs.
1: Eli onko tämä niin, sillä tavalla, että tällaiset hangaroundit, he tulevat pelkkää tylsä puku päällään. Sitten jos pääsee prospektiksi, niin saattaa saada Goldman Sachsin vaikkapa nyt sitten, mikä voisi olla esimerkin vuoksi, kauluspaidan.
2: Niin, siis mä en tiedä, niin. Koska toisaalta
1: ja liivi tulee sitten, kun pääsee täysjäseneksi.
2: Niin, ja sitten voisi kuvitella, että näitä on tietyllä tavalla annettu sitten harvoille ja valituille, eli millään osa-aikasopparilla. Sä et vielä pääse firman liiveihin käsiksi. Mutta tämä kuulostaa vähän Solar Films-yhtiöltä 20 vuoden takaa, josta Antti Jokinen joskus lähti, tai keskustelu mun käsitekseni silloin, kun Antti Jokinen lähti, niin hänelle sanottiin, että firman rotsi, läppä

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Se on 7:45 ja sanotaan vielä yksi asia tuohon finanssivelien pukeutumistyyliin, eli nämä Patagonian liivit kauluspaidan päällä. Se tunnetaan myös nimellä Patacucci.
2: Patacucci.
1: Viitaten siis korkeaan laatuun. Tässä kävi niin nimittäin, että näitä firman nimiä, rahoituslaitosten nimiä painettiin näihin Patagonian liiveihin, ei kuitenkaan enää. Siitä tuli junttia jo aiemmin Yhdysvalloissa. Ja sitten tässä kävi niin, että Patagonia kieltäytyi myymästä sellaisille firmoille näitä liivejä omalla nimellään, jotka eivät edustaneet Patagonian tarkkaan valittuja arvoja.
2: Mitkä ovat Patagonian arvot?
1: No nehän on ympäristöystävällisyys. Ai, niin, ja kaikki tietysti pelaa, joo, joo, ja joo, kaikki on hyviä tyyppejä.
2: Löpöä. Uutisissa muun muassa syksyn flunssakaudesta, se on jälleen alkanut, uutisten perään 69 Ice. Sitten käymme Tallinnassa, siellä on ollut mielenkiintoisia vieraita.
1: Siellä on ollut siis tämä Amerikan vieras, mutta Suomesta ei nyt ihan finanssiveli. Mutta
2: vaan jotain paljon suurempaa. Eli Donald Trump Jr., hän on vieraillut Tallinnassa ja hän on tavannut siellä, ainakin lehtitietojen mukaan, virolaisen uutistoimiston mukaan, mielenkiintoisen suomalaishahmon. Puhutaan tästä kohta.
0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Donald Trump junior vieraili Tallinnassa. Se nyt ei ole enää uutinen, että hän on siellä ollut, mutta nyt meillä on vähän lisätietoa. Mitä siellä on oikein tehty? Mikä on ollut vierailun syy? Hänhän tuli Ulan-Batorista, Mongoliasta. Oli Tallinnassa ja vietti siellä iltaa kasinoyhtiö Studio Worksin piikkiin.
2: Kuinkas muuten? Paikalla oli myös suomalaisväriä ja nyt mies, joka on ollut tässä internetyhteisön huulilla viime ajat.
1: Joo, eli Ossi Ketola tunnetaan myös nimellä Monark. Hän on tuolla TikTokissa, tämä tuntuu tulevan mulla jatkuvasti vastaan. Erikoishahmo, hän väittää olevansa Suomen nuorin miljardööri. Hänellä on ikä 28 vuotta.
2: No okei, tämä voi olla tällainen esitepuheenvuoro. Pitääkö tehdä sen, mikä esite lupaa? Se on toinen asia. Jos katsotaan Hendon mobia, kun Monarkkihan on tietysti tuttu pokeripöydistä, jossa hän on käyttänyt muun muassa tällaista valkoista karvalakkia ja aurinkolaseja.
1: Jaha.
2: Ja aika tällainen leija tyyli, sanotaan näin. Niin ihan pokerilla niitä miljardeja ei ole tehty, mutta ihan hyvää tulosta kuitenkin. Hendon Mob, joka on sivusto, joka rankkaa näitä pokeripelaajia, josta voin aina tarkistamassa, että kuinka paljon pelaaja nyt sitten oikeasti on, mitä väittää, niin täällä Monarkilla on kuule 5 miljoonan live earnings, eli 5 miljoonaa taalaa on tullut näistä live-peleistä, ja tähän ei listaa sitten tietenkään mitään sellaisia pelejä, joita internetissä pelailet. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että kyllähän niinku pokerin pelaajana on, niin Hendonin listalla on ihan tekijämiehiä.
1: Juu. Hänellä on myös hyvin kiistanalaisia näkemyksiä uusnatseista ja...
2: Siis hän on heilannut näillä
1: joo,
2: videoilla.
1: Hän on heilannut, joo. Nyt sanotaan rumasana niin kuin se on. Hän on heilannut ja hän käyttää N-sanaa aika lailla surutta ja mitä kaikkea. Hän nyt tekeekään sellaista, mikä tänä päivänä on ehdottoman kiellettyä.
2: Hän on ehkä kopioinut tätä hommaa. Isossa maailmassa on näitä tyyppejä, jotka yrittää saada maksimaalisen huomion välittämättä siitä, mitkä ne keinot ovat. Ja tuntuu, että Ketolalla on nyt vähän tätä samaa.
1: Joo, hän on siellä omassa manosfäärissä, jossa toki on paljonkin ihmisiä, mutta selkeästi on kopioitu. On katsottu varmaan tämä Louis Theron palkittu dokumentti Netflixistä ja huomattu, että tämähän on kannattavaa toimintaa, tämmöinen manosfäärissä oleminen.
2: No niin, nyt sitten Ossi Ketola on ollut illallisella ja me emme tiedä, ketä kaikkia on saattanut olla. Isokin porukka ei välttämättä olla samassa pöydässä istuttu, mutta samalla illallisella ollaan oltu.
1: Jotain tiedetään, eli virolaismedia Delfi, joka on ihan siis suuri mediayritys, julkaisee johtavia sanomia ja aikakauslehtiä, pitää suosittua Delfi-uutissivustoa myös. Se tiedetään, että illallisilla on ollut, siis Trump juniorin illallisilla, paikallisia näyttelijöitä sekä rahapelialalla vaikuttavia henkilöitä ja liput tapahtumaan, siis tämä oli ihan siis maksullinen tapahtuma. Mm-hmm. Tapahtumaan liput ovat olleet erittäin kalliita, näitä lippuja ei missään mainostettu julkisesti, eli kuka tahansa näitä ei edes saanut ostaa. Se tiedetään, että Trump junior siirtyi illalliselle Radisson hotellista noin 6:30 sunnuntai-iltana. Tapahtuma kesti 11 saakka, minkä jälkeen osa seurueesta nähtiin Tallinnan yöelämässä. Delfi Media, olen tässä nyt katsellut oikeastaan kaikki kuvat, mitkä Delfi on ottanut. En ymmärrä viroa, mutta ymmärrän kyllä kuvakerrontaa. Kyllä tämä Ketolla ihan vaikuttavassa porukassa tuntuu olevan. Täällä on paikallinen paparazzi saanut Ketolan useampaankin kuvaa ja on kuule mustia ja hienoja autoja ja kauniita ihmisiä ja voi hyvänä aikaisen tää.
0: Tätä on 100% ro-

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla, podcastit ja radio.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin äsken Ossi Ketolasta ja Donald Trump juniorista, jotka ovat saattaneet olla samalla illallisella Tallinnassa viikonloppuna. Nythän ensi

0: viikollahan koittaa jälleen tämä hieno päivä, kun järjestetään Nordic Business Forum.
1: Mm-hmm.
0: Sehän on tapahtuma, missä oman elämänsä Ossi Ketolat voivat tavata esimerkiksi nyt ensi viikolla Oprahin.
1: Niin Oprah Winfrey saapuu maahamme.
0: Kyllä, ja sitten siinä ideana on tietysti se, että jos maksat tarpeeksi kalliin lipun, niin pääset Oprahin kanssa kenties. Mä en tiedä, tekeekö hän meet and greetteja, mutta jos tekee, niin sä voit ottaa sen Oprahin kanssa sen selfien ja tietenkin vihdoin tuntia itsesi siksi, että vihdoin riität.
1: Hiukan haluan oikaista. Selfiet eivät näissä ole yleensä olleet mahdollisia, vaan siellä on siis valokuvaa.
0: Sä olet oikein. Sä tarkoitan vain, että sä pääset yhteiskuvaan. Mm. Kyllä, aivan oikein. Hyvä korjaus.
1: Mutta mikä muuten siinä on, vaikkei nyt tästä sen kummemmin pitänytkään puhua ainakaan vielä. Mutta haluan kuitenkin vähän kysyä, että mikä siinä on, että tämä Nordic Business Forum, tämä ei herätä enää semmoista samanlaista hypeä, mitä joitakin vuosia sitten, kun siellä oli Barack Obama, George Clooney, Arnold Schwarzenegger.
0: Joo, oli jo. Niin.
1: Ja sitten oli tämä Tony Hawk, tämä skeittilegenda.
0: Joo. Ja jossain vaiheessa oli myös Ben Bernanke, jota haastatteli Björn Wahlroos lavalla.
1: Ai niin olikin,
0: se oli kova show.
1: Yhdysvaltain keskuspankin Fedin entinen pääjohtaja.
0: Niin. Joo, mä en osaa sanoa, mikä siinä on ja onko se noin, kai se käsittääkseni edelleenkin
1: tai,
0: lentää
1: tai
0: se tapahtuma.
1: Kuplaan, omaan kuplaan, niin nyt ei ole vaan sitten sattunut.
0: Joo. Ehkä tässä on makeita mahan täydeltä, mutta tarkoitan vaan, että kun nämä tavataan joku maailmantähti, vaikka nyt sitten viime viikonloppuna Tallinnassa Donald Trumpin poika, niin siihen tulee helposti se maku, että totta kai sen kirkkaan valon ympärille siihen tulee pyörimään erinäköisiä kärpäsiä, mutta ei ne tarkoita sitä, että ne nyt välttämättä tehdään bisnestä. Yhtä sen enempää kuin Oprahin kanssa tehdään bisnestä ensi viikolla, jos saadaan jotain yhteiskuvia.
1: Joo, mutta siellä siis Oprahin puheet herättävät ajatuksia. Tämän jälkeen verkostoidutaan ja tehdään kauppaa ja sovitaan kaikkia. Siis
0: totta
1: jokainen
0: kai,
1: ymmärtää tämän.
0: Tämä on iso on. Eikä sanakaan siitä, niinhän se menee.
1: Niin se menee, niin on ainakin tarkoitus mennä.
0: Nickelback, Rattle the Cage. Sen jälkeen voitaisiin kurkata Finnairin lennolle, jossa eräs herrasmies on pystynyt 10 000 eurolla huijaamaan lentoyhtiötä.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
1: Joo, tai Islannin.
0: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
1: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluat se.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja muista, että pystyt kuuntelemaan meitä myös etälaitteella, vaikkapa suplasta, työpäivän ratoksi. Tänään on lukutaidon päivä ja siitä johtuen Tuke Ritokoski tulee, kun hän opiskelee opettajaksi, vähän puhumaan meidän kanssa suomen kielestä.
2: Puhutaan suomen kielestä, puhutaan lukemisesta, millä tavalla motivoida. Mun mielestä se on vähän väärin sanoa, että millä tavalla motivoida nuoret lukemaan, kun ei tunnu aikuisetkaan lukevan. Mä huomasin tässä taannoin eräs suomalainen miljonääri, tämä J.P. Kukkonen. Hänestä oli Helsingin Sanomissa iso haastattelu, niin hän kertoi, että hän on lukenut yhden kirjan oma elämäkertansa. Ja se on myös ainoa kirja, mikä hänellä on kotonaan.
1: Kyllä. J.P. Kukkonen muuten pyöri sen, onko se nettavaimo. Hän oli tuolla Flow-festivaalilla sellaisessa aika provosoivissa, yhteen sopivissa Versagen.
2: Miksi mua ei tää yllätä yhtään?
1: Muotiluomuksissa, mutta hei, se liittyy tähän. Sen sijaan Finnairin lennolla. Ihmiset, jotka käyvät Sky Loungessa, ovat hyvinvoivia. Jaha. Ja sitten on niitä vieläkin paremmin voivia, jotka ostavat lennolla kalliita asioita Finnairilta. Eli nythän lennoilla, totta kai lentoyhtiö toivoo, että vingutat korttiasi mahdollisimman paljon. Ei pelkästään syömää ja juomaa, vaan muitakin tuotteita.
2: Niin, kyllä se punaviini vaan kalliiksi tuli, kun tuossa kesällä lentelin Edinburghista Helsinki-Vantaalle, pääpainosanalla Vantaa, kuten kapteeni totesi kuulutuksessaan. Näin sanoi. Se oli mainio kapteeni, voin kertoa hänestäkin, mutta joo, kyllä se punaviini vaan kallista on.
1: Joo, ei pelkästään punaviini tässä tapauksessa, koska nyt on hovioikeus tehnyt kuulee tuomion, että yksi nuori herrasmies, tapahtumahetkellä 23-vuotias kaveri vingutti luottokortteja useilla Finnairin lennoilla yhteensä yli 15 000 euron arvosta. Mm-hmm. Sanoit, siinä saa lennolaustaa jo vähän isompaa putkikassia luikkarilta.
2: Juu, ja muutama maskottikin lapsille sieltä on varmaan sitten ehtinyt lähteä. 15 tonnia, aikamoinen
1: joo
2: määrä.
1: Ja tämä on tapahtunut jo siis 2017. Kun mä en varmaan, että mulla on sellainen tunne, että nykyään niillä lennoilla on jonkun sortin internetyhteys niissä maksupäätteissä. Ehkä just tämän takiakin, koska ainakaan siis vajaa 10 vuotta sitten näin ei vissiin ollut. Ja tämä kaveri pystyy aina lennolla ostamaan jotain jäätävän kallista. Ja hänellä oli aina uusi luottokortti, joka oli jo valmiiksi vingutettu tappiin.
2: Okei. Eli hän syyllistyi maksuvälinepetokseen.
1: No näin voisi kyllä sanoa, ja näin oli myös hovioikeus sitä mieltä. Ostokset vaihtelivat 30 eurosta aina 5000 euroon asti. Ja sitten se, mitä tämä kaveri teki, hän myi niitä tori.fi:ssä sitten pilkkahintaa, mitä ikinä hän oli ostanut. Mieti, okei, mikä nerokas bisnesstrategia.
2: Erittäin nerokas. Joo, siis ei tällaisesta sois tuomiota kaverille, kun kerran on keksinyt.

0: nyt nerokkaan tavan toimia.
1: Niin.
0: Eli vingutetaan jo valmiiksi epäkelpoja luottokortteja. Ei voi edes sanoa, että vingutetaan niitä tappiin, koska mitään tappiahan tämmöisessä ei ole. Niin. Ja sitten nämä tavarat myydään tori.fi:ssä järisyttävän halpaa hintaa.
1: 4 kuukautta ja 15 päivää ehdollista tuli kaverille ja sitten 20 tonnia maksettavaa, eli korot päälle.
0: Siis mun mielestä tällaisen kaverin pitäisi olla Nordic Business Forumissa puhumassa, eikä näiden jonninjoutavien Oprah Winfrey-tyyppiä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korutonta kertomaa Portugalista. Formula 1-sarjan entinen pomo Bernie Ecclestone, mies, joka hallitsi F1:sten kaupallisia oikeuksia ja käytännössä sitä kautta kaikkea muutakin Formula 1:iin liittyvää. Hänet on pidätetty. Vai onko sittenkään?
2: No, niin. Ecclestone yritti lennolle Portugalista ja nyt niin äijä on 95-vuotias. Mm. Ja ensinnäkin hattu päästä, siis kuka tahansa, joka elää noin pitkälle, niin onneksi olkoon. Ja sitten, että sulla on vielä omat jalat, jotka kantaa, vielä suurempi ihme. Ja sitten, että sulla on kyky kantaa esimerkiksi tuliasetta mukana aina lentokentälle asti 95-vuotiaana, niin mun mielestä tässä pitäisi olla niin kuin opetusvideo vanhaan koteihin, että näin.
1: Tällä tavoin vanhuus otetaan vastaan haulikon kanssa lentokentällä. Eli hän oli tosiaan yksityiskoneella matkustanut Lissabonin läheisyydessä sijaitsevalle, mä en osaa portugalia lausua yhtään, sori siitä, Tires Aerodromen lentokentälle. Hänen kerrotaan kantane mukanaan haulikkoa ja tämähän ei nyt sitten virkailijoille oikein sopinut. Ecclestone myönsi tuoneensa aseen maahan, mutta hänen mukaansa häntä ei kuitenkaan pidätetty, vaikka toiset tiedot kertovat jotain ihan muuta.
2: Mä en ymmärrä tätä. Siis yksityiselle lennolle, niin kyllähän sä nyt saat tuliaseen ottaa mukaan, jos se on kaikille ok. Eikä sitä kiellettykään ole. Ja siis jos haluat esimerkiksi tupakkia polttaa, niin se on nyt lähinnä sitten vissiin kapteenista kiinni. Ilmeisesti kapteeni ei ollut tuliasen myönteinen.
1: Niin, mä en tiedä oikein taustoja enkä tällaista kansainvälistä käytäntöä, että jos tulet yksityiskoneella, niin saatko tuoda mukanasi aseita. Mä en tunne tätä käytäntöä.
2: Niin.
1: Hänen joka tapauksessa, miksi haulikko oli mukana, hänen oli tarkoitus osallistua savikiekkoammuntakilpailuun.
2: Siis 95-vuotias ukko, joka osuu liikkuvaan savikiekkoon ilmassa.
1: Mm.
2: Mitä vitamiineja hän popsii, mä kysyn.
1: Jonkunnäköisiä vitamiineja hän selkeästi popsii. Mun mielestä Ecclestone 95V, niin mun mielestä siinä on niin jotain hienoa, että hänellähän on 4 lasta, joista nuorimman ja vanhimman ikäero on 65 vuotta. Vanhin hänen lapsistaan on 70-vuotias, tai 71 taitaa jo nykyään olla, ja nuorin on 6-vuotias.
2: Niin kuin, tämä on vähän niin kuin Tuomioja Erkillä, että hän oli ulkoministerinä vielä silloin, kun omat lapset pääsivät eläkkeelle.
1: Niin.
2: Tässä on vähän samaa meininkiä. Siis tekijämiehiä. Ja tätä on pakko ihailla kyllä.
1: Siis 89-vuotiaana hänestä tuli siis vielä isä.
2: Se on pakko olla jotain, ainakin sarjan kärkitulos tältä kaudelta, mutta siis jopa maailmanennätys lukemia.
1: Niin, siis, että niin ei siis se, että jos aktiin pystyy 89-vuotiaana, se on jo kova juttu. Puhumattakaan, että on sellaisia siittiöitä, jotka vielä toimii.
0: Radio.
3: Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yksi palaute liittyen Bernie Ecclestonein tapauksen siihen, kun hän tuli haulikon kanssa Portugalin maaperälle Lissaboniin. Kuuntelemme laittaa, että tämä on ihan mutua, mutta eiköhän aseen maahan viemiseksi pidä aina olla lupa kyseisen maan viranomaisilta.
2: Ja varmasti joo.
3: Lähinnä mä mietin, että yksityiskoneeseen, kun ei ole sitä samaa proseduuria, sanotaan näin, mä en tunne tätä skeneä niin hyvin, että tietäisi aukottomasti.
1: Kyse ei ole siitä, että hän on yksityiskoneessa pitänyt haulikkoa, vaan siitä, että hän tuli sen haulikon kanssa sieltä pois Portugalin maaperälle. Silloin viranomaiset alkavat kiinnostua.
3: Hyvä on, se kannattaa syödä se haulikko.
1: Joo. Uutisissa muun muassa siitä, että merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja pursimies ovat joutumassa tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa.
3: Ja tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Tästä syystä Maikka tai Maikaksi pyrkivä opettajaksi opiskeleva Tuukka Ritokoski saattaa vierailla lähetyksessämme tuossa heti 9 jälkeen. Puhuta vähän äidinkielestä.
0: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.